0: שנת 2014. אני אברך, אני לא מוציא אף אחד ידי חובה. מי שרוצה לברך, שיברך בעצמו. אבל המאזינים יכולים לענות בבית, אמן על הברכת הטוב והמטיב. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, הטוב והמטיב. וואי וואי, איזה טעים. אמן. אליאבב, אתה יודע, המאזינים חולים עליך, אוהבים אותך, אוהבים לשמוע את השירים שלך, אוהבים את כל הדברים הנפלאים והמיוחדים. חכה רגע, סטנה שוויה, חביבי. עבר לך על הזמן, אני הבנתי שאתה ככה בלחץ על הקלידים, הבנתי את העניין. אנחנו רוצים לפרסם להודעה חשובה לכל החבר'ה שנמצאים באזור ירושלים. מפה אני נוסע לירושלים לשמוח ברוב שירה וזמרה. מה מחר? מה יש מחר? ספר לנו. מחר ברחובות. לא. אליה ואב מגיע לרחובות. אנחנו בעזרת השם, היום יום ראשון, הולכים להיות בירושלים, ברחבת המרכז המסחרי, רחוב אורוגוואי 1 בשעה 6:30, תושבי קריית יובל והסביבה מוזמנים, שמחה בית השואבה עם עמי מימון, ועם הרב אלגזי, שעושים שם הרבה דברים טובים, הציבור מוזמן להגיע, לרקוד ולשמוח. אתמול הופעתי באקרון, היה שם יאיר דוד, בקיצור, יאיר אחלה גבר, אבל אמרתי לחבר'ה שם, אתם יודעים, החבר'ה באו לשבת לראות אותי מנגן. חבר'ה, מי שרוצה לשמוח בשמחה בית השואבה צריך לקום ולרקוד. לרקוד עם הרגליים, צריך למשוך שמחה לכל השנה כולה. רגע שאתה אומר לחיים, שר ורוקד ושמח, איך אפשר לבקש בקשה כזאת מוזרה להיות שמח? מה זה, זה קשה מאוד, מה? כל אחד עם הדיקי שלו, כל אחד עם העניין שלו, זה קשה מאוד. אבל הרמב״ם לימד אותנו אחרי המעשים, משכים הלבבות. אם אתה תרקוד ותשמח, עם כל הקשיים, עם כל הבלגנים, עם כל הדברים, אז תדע שאתה תהיה בשמחה. אבל בשביל להיות בשמחה, צריך להביא את אליה ואב, כי אם לא, זה לא עובד. מחר הוא יהיה ברחובות אליה ואב, כי מה התקציב שנתתם לו שם? רבע לתשע הוא עולה, תבואו בהמוניכם. זכריה מדר 26 ברחובות. יש רחוב כזה או ש... היום יש פיני איינורן שם? אין פיני איינורן. איך עשית בשר וחלב ככה? יאללה, בוא נטעם את הבשר, יאללה. קלידן מספר 1, תגיד לי אחרי זה את השמות של הפרסים. 050-333-0567, שלחו לו הודעות. אני אפנק, אני אפנק. חפלה, חפלה. חפלה, חפלה. גדסי, מה עם הבניין?
1: יש עוד כוח לכל הרבה.

0: שלום לכם, מאזינים יקרים, שלום למנדי אלגזי, מה קורה הרב מנדי?
1: פועדים לשמחה, מי יצדיק, מה נשמע?
0: חס די השם, אנחנו בדרך לירושלים, מה הכתובת צריך להגיע? שיחה בית השואבה עם עמי מימון שם, עם כל ההצגה.
1: היום בית השואבה המרכזית, עם שר השמחה ממימון, בקריית יובל, מרכז מסחרי, רחוב אורוגוואי 1, אפשר לשים באוריז בית חוות קריית יובל, בעזרת השם ריקודים שמחה, אבי אומר שבשמחת בית השואבה שואבים דליים של שמחה לכל השנה.
0: תגיד לי, תגיד לי בבקשה, יש הפתעות לילדים?
1: יש הפתעות לילדים, יש ים, שמרי חטיפים, ארטיקים.
0: יפה, כניסה חופשית.
1: סבסוקים, פוקדים לקבלת משיח צדקנו ביחד עם שר השמחה ממימון, משש וחצי בערב לתוך הלילה, כולם מוזמנים בשמחה לשודליים של שמחה לכל השנה.
0: יאללה, אנחנו בדרך. תודה רבה רב אלגזי, תמשיך לעשות דברים טובים בקריית יובל וסביבותיה.
1: אמן, אמן, מחכים לכם, יחיה לך משיח.
0: כל טוב, תודה רבה לרב אלגזי. הוא היה איתנו בשידור, תקשיב, אני חייב לומר לך, הרב אלעד גדסי, מה אתה שולח לי כל מיני דברים? מי זה בן אדם? זה דוד שלך? מה פתאום, אחי? אני מכיר אותו, מכיר אותו. הוא לא צריך כובע. אתה לא קובע כלום, אפילו שזה משפחה שלך. אתה לא משפחה שלך? טוב. הרב אלעד גדסי אמר לי, שנה הבאה אתה אצלי. קודם כל תעשי קצה זה, את האישור של הבניין, אמרתי לך. סלע, אני צוחק. טוב, אני חייב לומר, נהניתי פה עד השמיים, אווירה. באמת כיף, אווירה, אוכל, שתייה, דברי תורה, יין משובח. ככה יהיה כל יום. אבל הנקודה העיקרית, רבותיי, אם אנחנו תוך כדי שמחה נזכרים בדבר הכי חשוב, מה קורה עם הקדוש ברוך הוא? למה הוא לא מביא את הגאולה? גם הקדוש ברוך הוא עצוב שאין לו בית מקדש, נכון או לא? אמו אנוכי בצרה, חלצהו וכבדהו. אז אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, אבא יקר, אל תהיה עצוב. בואו נעשה שמחה משותפת. אתה תשלח בית המקדש עם מלך המשיח, אנחנו נעשה חפלות כל היום, לא נאכזב אותך. איי, איי, איי, איי. אין כמוך. אבירם! אין עליך, המלך. אני יודע, כן. עוד כוס יין, אני אקרא לו משה.

0: סיאל יקרא לו משה, בארבע מנחה, אבל בינתיים מקלט אל דימותיי, בוא נסיים, בוא נסיים איזה משהו, עם משהו דיכאוני, שלא יצאו פה מהכלים. כל הכבוד.
1: ירין לוי, ירין, אני אוהב אותך. ואליה אוהב אותך עוד יותר.
0: זכות הרבים, תלוי לך.
2: אני רוצה כפיים לנגנים היקרים, ירין לוי, אביאל מקרבי, ירין עזרה.
1: אביאל.
2: אביאל מקרבי. תודה רבה למשפחת ג'רפי, אבירם היקר, מנהל האישי שלי. תודה רבה על האירוח.
0: כל הכבוד לרב יוחאי ג'רפי.
2: תודה לרבנים.
0: רב יוחאי, אוהבים אותך.
2: רב יוחאי, אבידת גדסי.
0: עונת בתורה, יהיה לה שפע. בריאות, נחת, שמחות. תזכה לראות את הסיום השס הפעם ה-101 של הנין של הנכד שלה. תדעי לך, עונת, זה זז מהר. הנכדים, זה בא מהר. צ'יק צ'ק, נכדים, נינים, הכל. עוד ארבע דפים, הוא עושה סיום מסכת. אווירה, פה, בסוגה. יאללה, כל הכוח.
3: את העיניים שרואו.
0: עונת בתורה, שפע גדול.

ואריה דרי. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תבוכום פי עליון פי מיליון. לא לשכוח רבותיי, אנחנו נמצאים בזמן שמחתנו, גם אם אתה בדיקי, קצת לחיים ולהתחיל לרקוד אחרי המעשים הנמשכים הלבבות. תודה רבה ליאיר כהן באולפנים בבני ברק, תודה רבה לשניאור גרינפלד עורך התוכנית, תודה רבה נורא בשימו לרפי אוחנה, לאריאל דרי מנכ"ל התחנה, וכמובן תודה רבה לישראל כהן. שיחה בית השואבה היום בירושלים, ומחר קשר אליי בשמחות. מחר נורא בשיר ישר מסוגתו של רבי אריה דרי.

0: מקול ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

0: אמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.
1: מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, חג הסוכות, כי יספנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בחג גדול שאנחנו מקבלים אל סוכתנו את שבעת עמודי העולם. זוכים אנחנו להכניס אותם, את האושפיזין הללו, אל סוכתנו, כפי שנשמע את הזכות ואת ההזדמנות שבדבר הגדול מפי קודשו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
2: יש לנו אושפיזין בסוכה, יש לנו אורחים, אורחים טובים מאוד, חרים מאוד. יכול אדם כולל לבקש בזכות האושפיזה של היום, תן לנו חיים טובים. מה אתם מבקשים בסוכה? אנחנו מבקשים לכבוש מדינות? לא מבקשים את זה. איך הרמב"ם אומר? לא נתבוא ישראל מות המשיח בשביל להשתלט על העולם. לא כך. אלא שנהיה פנויים בתורה, בחוכמה, ולעזור בדברים טובים. זהו. לולא גמטרי החיים. וכמה דברים רומזים על החיים. אז כל יום יש אושפיזין. כותב הרב חידה לשים להם כיסא. ככה בבית שלנו בחוץ הארץ, בית של אבא, היה סוכה קטנטנה עד מאוד, 75 סנטימטר. בכל ששני אנשים יושבים, אבא וסבא ישו. לא. כשאני הגעתי לבר מצווה, אז שמו אותי באמצע ככה עומד, עומד. והשולחן, מה זה שולחן? ככה, ככה השולחן. שמים אותו על הברכיים. אין מה לעשות. זה כמו שגמרא אומרת, שישה טפחים של בן אדם, למה שבעה לשבעה. לגב רבי המתאיתי, הוא אמר שישה טפחים. ועוד טבע אחד, שולחן, הוא טבע אחד. איך שולחן טבע? כזה שולחן כזה. חתן כזה, שמים אותו ככה, ואוכלים. אז הסוכה הזאת, איפה נשים את הכיסא של האושפיזין? שם כיסא למעלה, ככה, למעלה. כיסא הזה יש עליו תלית ויש עליו ספר. היום יש סוכה ברוך השם רחבה, אתה יכול לשים את הכיסא, אבל לא כל אחד יש שבא עליו, זה מיוחד ושל האושפיזין. היו אדמו"רים שאומרים, אתמול בא פלוני, אתמול בא יצחק אבינו, ראיתי אותו. אתמול בא יוסף צדיק, ראיתי אותו. ידוע לגאון מווילנה, שיום אחד היה בשמחה גדולה. לא ידוע למה. אבא שלו אמר, מה יש לך? לא רוצה להגיד, אמר, אני גוזר עליך. אמר, הוא היה היום יעקב אבינו בסוכה שלי. יעקב אבינו בסוכה שלי. זה סיפור שמובא בעלית אליהו. אבל מה עשו? בכתב יד של הגר"א, פירוש בדרך קבלה, על פסוק אלוהי יפתח בו. כתוב שם, מה זה אמר לי אליהו זכור לטוב. הגר"א בכתב יד, הוא כתב את זה. זה מפליא. עכשיו, עושים להם כיסא, עושים תלית ועושים ספר. והרב חידה מביא מקור לזה מדברי הזוהר על ברית מילה. זה כיסא של אליהו. אומר בזוהר, אילם זמנים לי כיסא לאתי. אם יזמינו כיסא, לא יבוא אליהו נביא על הברית. לכן גם פה, אושפיזין עושים כיסא. ואיך הסדר של האושפיזין? אנחנו ספרדים והחסידים. עושים כך, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. יוסף השישי. על פי סדר המידות. חסד גבורה תפארת, נצחות, יסוד מלכות. ולא לתאמרו, לא, הולכים על פי סדר הדורות. אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה ואהרון ודוד. ככה עושים. אז אין רעלו לכאן ולכאן. יש איזה רמז בגמרא, שכחתי אותו. אבל ראיתי רמז נפלא, בשם דברי חמד סנס. אמר, שימו לב, כל שנה, אותו יום של ההילולה של אותו צדיק, אותו יום של האושפיזה שלו. אבל הנה לנו כל שבעת האושפיזין, תאריך שלהם. יש לנו מהם רק שלושה. שלושה הם, משה, אהרון ודוד. סמל הדבר, ונפשי יודעת מאוד, מאוד ראשי דיבות, משה, אהרון ודוד. משה רבינו נפטר בשבעה באדר. ככה מפורש בגמרא.

0: שני, שלישי, רביעי, זה אברהם, יצחק, יעקב. חמישי, זה משה. אם הגדעת ליטאין, שמכניסים יוסי באמצע, בלבל החשבון. לא, אנחנו, זה משה. משה מחמישי, זהו. אחר כך אהרון, יום שישי. בוא נראה מתי נתר אהרון. כתוב מפורש בתורה. בחודש החמישי ואחד לחודש. מתי ראש חודש אב, שנה שעברה? בוא נראה. פסח חל ביום שבת, נכון? וזה אותו יום של תשעה באב. תשעה באב יום שבת, אחורה שבעה ימים, בית באב יום שבת. א' אב יום שישי, בדיוק, יום שישי. יום חמישי של משה, יום פטירה שלו באחרונה, ויום של אהרון גם כן, יום שישי. יום שבת זה יוסף, אין לנו יוסף, לא יודע את התאריך שלו. דוד מתי? כתוב בירושלמים ובאתרוס ובחגיגה דף י"ז, נפטר בחג השבועות. מתי שבועות אמרנו? אמרנו אתבש, פסח יום שבת. יום שני של פסח, מוצאי שבת, זה שבועות. בדיוק, מוצאי שבת, ושענה רבה. שלושה אלה בואו מדויקים. אם יודעים רק את זה, אלה, נפשי ודעת מה. מזה לומדים עוד משהו, שאם חל, יש תעני שבעה באדר, שהרבה מתענים בה, תעני צדיקים בשבעה באדר, פטירת משה רבנו. אם יש בשנה אדר אלף ואדר בית, באיזה אדר לטענות? יש אומרים באדר ראשון, ככה נוהגים אשכנזים, שאומרים באדר שני, ככה נוהגים הספרדים. ואומרים למה באדר שני? מכיוון שהמן ראה שבחודש אדר נפטר משה, שמח, ולא ידע שזה יום הלידה שלו. ולא זכר כי היית לידה, חבלי ולידה יבואו לו, ככה כתר ביהודה לוי. אז אם כן, מסתבר זה באדר שני, כמו שאנחנו עושים. למה? כי באדר שני זה מתאים ליום האושפיזין של משה בשנה הבאה. ואם תעשה אדר ראשון, יש לך אברי שני, השני ימים. אז כל מה שאנחנו עושים, יש לזה מקורות. חריח ממש אין לנו. אבל רמז, זה הרמז אמר אותו דרבי חמצן. אני הוספתי, נפשי ודעת מאוד.
1: כן, רגע הגדול, הגדול. רק השאלה נשאלת, נו, כאלה אורחים מכובדים, לא היה יותר מתאים לקבל אותם אצלנו בסלון, כמו שצריך? מי מקבל אורחים באיזה חדרון עשוי מבדים וקרשים? הרבה יותר מתאים היה לקבל אותם על ספות, מאור, בסלון מכובד. כדי לנסות להבין את זה, נראה את הנקודה החשובה שיש בחג הזה. זה החג שעליו אומרת התורה, ושמחת וחגיך, והיית אך שמח. אך שמח פירושו של דבר רק שמח. ובדרך צחות אומרים, גם כשאך, גם כשכואב, צריך להיות שמח. וזו מצווה נעלה. אבל אם נשים לב, החג הזה מגיע לאחרי עליית מדרגות. התחלנו חודש אלול, עלינו לראש השנה, 10 ימי תשובה, יום הכיפורים, ולאחר מכן מגיעים לחג הסוכות. אם כן, יש כאן עליית מדרגה. צריך להבין איזה עליית מדרגה יש כאן. אחרי יום הכיפורים, היום הקדוש הזה, יום אדיר בימי שנה, לאחריו, מעלה למעלה, זה יום חג הסוכות. את זה ננסה להבין. אם נתבונן, יום הכיפורים הוא יום של זיכוך, ניתוק מהחומר, התנקות, ממש כמלאכי השרת אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו בכל רם, וזאת מעלה גדולה. חג הסוכות הוא בעצם לוקח את כל התובנות הללו של יום הכיפורים ומוריד אותם לעולם המעשה. לחיות יום כיפור כל השנה מנותקים לגמרי מהחומר, זה לא שייך. אבל חג הסוכות בא ואומר לנו, כן, אנחנו חיים בתוך החומר. אבל החומר, העולם החומרי, הוא עריי. כמו שאומרת הגמרא, צא מדירת קבע ועבור לדירת עריי. מה הכוונה? צא מתפיסה שהעולם הזה הוא דירת קבע. תעבור לתפיסה שהעולם הזה הוא עריי. והשינוי הזה הוא שינוי גדול מאוד. הרי כל מה שמביא לנו צער, שנאה, קנאה, זה אך ורק תחושת הקבע של העולם הזה בליבנו. אדם יכול לנסוע באיזה מקום, יש שם איזה בור בצדי הכביש, מפריע לו, הוא לא יאכל את הלב על זה, אבל אם זה יהיה אצלו בבית,

עניין, אצלו בחצר, אצלו בבית, הוא כולו התרעם. למה? זה שלי. אני אוכל את הלב, אני כועס, ומישהו נגע לי בדבר שלי, שלי, שלי, שלי. התחושה הזאת לוקחת לנו את כל השמחה. חג הסוכות, אומר לו, הכל פה הרי, אנחנו עוברים בדרך, לא אוכלים את הלב יותר מדי על דברים שבדרך. להפך. אם נסתכל על הסוכה, בסוכות אין כל כך הבדלי מעמדות. אין פנטאוז, מי שעושה סוכה קומותיים, הוא יכול לפסול לעצמו את הסוכה. הכל, פחות או יותר אותם דברים, זה קישוט כזה, זה קישוט אחר. כולנו שווים. כולנו הרעים פה בעולם. זה חג הסוכות. מצווה נוספת שיש בחג הסוכות בזמן בית המקדש, זה היה ניסוך המים. וכל שמחת בית השואבה, שמחה ש... מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. על מה? לוקחים מים ממי השילוח ומנסחים על גבי המזבח. מה יש כאן? איזה יין, איזה וויסקי טוב. על מה אנחנו כל כך שמחים? סך הכל מים. כן. דווקא המים שהם מבטאים את הפשטות, את השוויון, הם גורמי השמחה הגדולים ביותר שיש. דווקא כשאדם באמת יודע להסתפק במועט ולהסתכל על כל העולם הזה כדבר שהוא חולף, יכול להגיע לשמחה שאין כדוגמתה. סיפרנו פעם על יהודי שהגיע לרב, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה עושר, עושר באלף. הסתכל עליו הרב וחייך, אמר לו, אתה רוצה עושר? אז בוא תראה, אמרת שלוש מילים, אני רוצה עושר. אני, זה ביטוי לאגו, אני, בוא, את האגו תשים בצד. רוצה, זה ביטוי לתאוות, רוצה, תאב, מתאווה. גם את התאוות, בוא נשים בצד. אם תשים את האגו בצד, ואת הרדיפה הבלתי פוסקת אחר התאוות בצד, מה שישאר זה האושר. המילת אושר תישאר, מה שישאר אחרי שזורקים את שני אלו, באמת אדם יכול להיות מאושר בכל ליבו. זה הסוג של חג הסוכות. פשטות, כולנו יחד, אז אנחנו יכולים להגיע לשמחה אמיתית של והיית אך שמח. אם כן, יום הכיפורים מגיעים לתמצית ההבנה שהעולם הזה הוא הבל. אנחנו מתנתקים, מזדקחים ממנו. אבל זה לא החיים האמיתיים. בחיים האמיתיים אנחנו בתוך החומר. בא חג סוכות והוא צועד איתנו צעד אחד קדימה. לחיות בתוך החומר ולחיות נכון. לדעת מצד אחד לשאוף ולשעות קדימה. אבל מצד שני גם לשהות ולהתבונן ולעצור ולהסתכל בהסתכלות הנכונה על העולם, כדי שלא ליפול למלכוד את הדבש שהעולם הזה מציב לנו. ואם כן, אנחנו יכולים להתקדם לאחר מכן, להבין למה את האושפיזין אנחנו מכניסים דווקא בסוכה. כי רק כאשר אדם מתנתק קצת, מתנער מהאחיזה הלופתת של החומר, יכולים אנחנו להרגיש הרגשות נעלות יותר, הרגשות של קדושה והרגשות של האושפיזין אצלנו בסוכתנו. ולכן לאחר מכן מגיע השלב הבא, שזה כבר שמחת תורה, השמחה ממש בלימוד התורה. עכשיו נבין, חג הסוכות, בתוך הסוכה, שם בתובנות האלו, שם אנחנו מקבלים את האושפיזין הקדושים. ברכת לשב בסוכה שאנחנו מברכים, הרמב״ם בפרק ו' מהלכות סוכה הלכה י"ב, הוא כותב, אדם נכנס לסוכה, קודם שישב מברך, אשר כדי שם לצוותיו וציוונו לשב בסוכה. זאת אומרת שהוא לומד שלשב זה כפשוטו, אתה עומד, לפני שאתה יושב אתה מברך. גם לשון הגמרא במסכת סוכה דף מ"ו עמוד א', נכנס לשב בה, אומר לשב בסוכה. על פי זה רצה רב בית חדש וסימן תף רשמם ג' לומר שאם אדם אוכל אפילו אכילת קבע מעומד, הוא נמצא באיזו סוכה ציבורית, אין הרבה מקום לשבת, הוא תופס ואוכל את הפיתה שלו בעמידה. אומר הבח, לפי דעת הרמב״ם,
אתה לא יכול לברך, אתה לא יושב.

0: תברך לשב בסוכה. אמנם דעת הראש, הרמב"ן ועוד ראשונים רבים שלשב פירושו של דבר להתעכב. לשב לשון עקבה. יש גמרא במסכת מגילה דף כף א', שואלת הגמרא סתירה, מקום אחד כתוב, משה רבנו אומר, ואשב בהר 40 יום ו-40 לילה. פסוק אחר אומר, ואנוכי עמדתי בהר. אז הוא ישב או עמד. והגמרא מביאה 4 תירוצים. רב ענה, עומד ולומד, יושב ושונה. כשלומד פעם ראשונה היה בעמידה, אחר כך יושב וחוזר, משנן. רבי חנינה אמר, לא עומד ולא יושב, שוחה. חצי עמידה, חצי ישיבה. רבי יוחנן אמר, לא, יושב פירושו של דבר, התעכבתי בהר 40 יום. ורבה אמר, רכות מעומד, קשות מיושב. הדברים הרכים, למד אותם בעמידה, דברים שצריך להתעמק בהם, להתיישב, היה יושב. אז אנחנו רואים, רק רבי יוחנן הוא זה שאמר, שוישב פירושו של דבר לשון להתעכב. שאר האמוראים, הם רוצים להסביר, כי פשוטו ישיבה ישיבה. אבל לכול העלמה, יש גם ישיבה שהיא לשון עקבה. ונשב בקדש ימים רבים. אז רואים ששם, בוודאי לא הכוונה שישבנו, אלא שהינו שם. ולכן, בוודאי אם אנחנו יכולים לעשות כדברי הרמב״ם, ולברך בעמידה ולאחר מכן לשבת, וכך היה מנהגו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. כשאומרים קידוש, אז גם ככה עושים את זה בעמידה. קידוש של בוקר, אומרים בישיבה, אבל אנחנו מברכים, כשמגיעים ללשב בסוכה עומדים, מברכים לשב בסוכה ואז יושבים. כשמברכים בזמן המוציא, הרב היה עומד, מברך המוציא, לאחר מכן מברך לשב בסוכה והיה יושב. כך אנחנו, כמובן, החידוש של הבח לא התקבל להלכה, כי גם הרמב״ם מודה שאם מעומד זה גם כן בכלל לשב, אבל אם אנחנו יכולים לעשות כפשט דברי הרמב״ם, למה שלא נעשה? הרב היה יושב בחג הזה, מתענג לשבת בסוכה. סוכה זה מקום צילה דמהמנותה. היה יושב ולומד, יושב עם הנכדים, משתעשע איתם, שמח בהם. אחד הדברים שגורמים לעומק גדול, כפי שנשמע מיד, זה היה הלימוד בספר חמד אלוקים.
1: ויש ספר נחמד מאוד ללמוד אותו בסוכה, ספר חמד אלוקים. המקור שלו מלם מחמדת ימים, חמדת ימים יש עוררים עליו, אבל אין בו שום דבר שיש בו שום דבר לא בסדר. הכל, כל יום יש האשפיזה שלו. אברהם אבינו, אתה קורא יום ראשון, אתה חוזר 4,000 שנה לתקופת אברהם אבינו. כל הפסוקים בתורה על 10 ניסיונות של אברהם, פסוקים הנביאים, פסוקים התהילים, ספר ישראל שמיוחס לאברהם אבינו, הוא לא ממש יחבר אותו אברהם אבינו. כתוב, כשבא אברהם אבינו עליו שלום. אברהם אבינו כתוב לעצמו, כשבאתי עליה שלום, יעלה על הדעת. למה? כשבא אברהם אבינו עליו שלום, מי שכתב את זה, אומרים את זה רבי עקיבא, חבר אותו, שהוא שפה של תנאים, שפה מפסוקים, עוד יפה ספר ישראל. לא כולם מבינים אותו, אף אחד לא מבין אותו. יש על הפירושים מרב סעדיה גאון, כוזרים, ספר אגודה הלוי, ואחרים, תלמיד הרשב"א וכולי, אבל נקרא אותו. כמה לוקח? 10 דקות, 4 שעה, לא התפיסו אותו בפעם שנייה. בפעם שבה התפיסו, חמד אלוקים, ישמעו אותו ספר ישראל. שכתיים מהזור, אחר כך יום שני, כתיים נסחה חווינו, עלי החווינו. כל יום אתה מכניס את האושפיזה לסוכה שלך, לא מכניס אותו שם בדיבור, לעור אושפיזה, סבא קדישה, אתה חי אותו. יום ראשון, חסד, היו אדמורים, בלילה שני של הסוכה, עושים מליבות, חפשים מליבות. מה קרה? מה יש לכם? אז פתאום האדמור רב עם הגבאי, רב עם החסידים, הם לא יודעים מה קרה. אתם לא יודעים? הלילה זה ישחק גבורה. צריך לעשות קצת גבורה, לעשות קצת דין, להתפרק. והגבורה הזאת, כשמחלקים אותה לשלוש, 216 גבורה. אותה לשלוש, נעשה חסד כפול שלוש. לכן אומרים בתפילה, קונה הכל. וזוכר חסדי אבות, קונה הכל, עולה 216, כמעין גבורה. ברוכה את הגבורה מחלק אותה שלושה חלקים, חסד ועוד חסד ועוד חסד. וזוכר חסדי אבות, ככה בחג הסוכות, חסד שבחסד, חסד שבגבורה, חסד שבתפארת. אבל ברוך אז תיתן החסדים, תן לנו, כעם ישראל, שנה טובה ומבורכת, אמן ואמן.
0: הטור כותב שלושת הרגלים כנגד שלושת האבות. אברהם, חג הפסח, זה עפה עוגות, זה היה מצות למלאכים, ויצחק זה חג השבועות, ויעקב חג הסוכות, ומקנהו עשה סוכות, כך פסוק בתורה. אבל בזוהר הקדוש מביא גם במדרש שיש מקור לעניין הסוכות עוד מאברהם אבינו. והשענו תחת העץ, אומר הזוהר הקדוש, העץ הזה לא היה סתם עץ, זה היה עץ האמונה. היה מגיע אורח, היה מגיש אותו אברהם, בו שב נא תחת העץ, שב בצל. ואם האדם הזה הייתה בו אמונה בבורא העולם, העץ היה פורס את כנפיו והיה האדם חוסה בצל כנפיו. אבל אם האדם הזה היה עובד עבודה זרה, העץ היה מקפל את ענפיו, ואז אברהם אבינו היה יודע, פה יש פצוע קשה, צריך להתחיל לטפל בו, להחדיר בו אמונה. וזכר לאותו עץ האמונה, זכינו גם לצילה דמהמנותה, זה חג הסוכות. אז חג הסוכות מעלתו גדולה מאוד, בסופו כפי שאמרנו, חג שמחת תורה. ולמרות, כפי שאומרת הגמרא במסכת בצד אפלמד וב, שביום טוב אין צריך לומר בשבת, אין מרקדים ואין מטפחים, לא מקים כף על כף, אבל בשמחת תורה גם שחל בשבת, כותב רבי יצחק בן גיית בסוף הלכות לולב, שלכבודה של תורה התירו לרקוד ולשמוח ולהקות כף על כף, למחוא כפיים, כך מובא גם בתשובות הגאונים, כך כותב גם הרמה בסימן תפרש סמכתת, וכך גם נפסק להלכה, שלמרות שהשנה שמחת תורה חל בשבת, אנחנו רוקדים ומקים כף על כף. אמנם יש כאלה שלוקחים את הרימונים ומקשקשים בהם, מכמה סיבות צריך למנוע הדבר הזה, אבל מעבר לזה אנחנו שמחים בחג הזה לכבודה של תורה, כי אין לנו דבר יותר מתוק, אין לנו דבר יותר נעלה מלימוד התורה ומהתורה הקדושה שקיבלנו. יש במדרש בשיר השירים משל לאהובו של מלך, שהוא היה עושה רבות ומצורות לכבודו של המלך. יום אחד קרא לו המלך, אמר לו, בוא, שאל ממני מה אתה רוצה ואני לא אשיב בקשתך ריקם. חשב ההוא בליבו, מה אני יכול לבקש? אני אבקש כסף וזהב, נו, אבנים טובות ומרגליות הוא ייתן לי, אבל יש הרבה עשירים, אבקש איזה תפקיד ייתן לי. אמר לו אדוני המלך, יש לי בקשה אחת, יש למלך בת יחידה כל כך מיוחדת, אני רוצה אותה לאישה, תן לי אותה לאישה ואזכה להיות חתן המלך. נו, כאשר נהיה חתן המלך כבר כל האוצרות קיבל אותם. גם שלמה המלך, כאשר שאל אותו הקדוש ברוך הוא, מה אתה מבקש? אמר, אני מבקש את החוכמה והכל בכלל, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. התורה, לכן אנחנו, מי שעולה ומסיים את התורה נקרא חתן תורה, זו החתונה, זו השמחה הגדולה ביותר שיש לנו. כמה צריך להודות ולהלל על המתנה הגדולה הזאת. ונסיים, אחים ואהובים, החג הזה, חג הסוכות, חג של קירוב לבבות. כאשר אנחנו שמחים, נחשוב איש על רעהו, למרות שזו תקופה לקראת בחירות וכדומה, שזה בדרך כלל יוצר פירוד, אנחנו נרבה בקירוב לבבות, וכך נזכה ללב הגדול של עם ישראל, בניין בית מקדשנו ותפארתנו, שנשמח בו, נזכה לשב בסוכת אורו של לוויתן, במהרה וימינו, אמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: אנדלוסית לחג, בהגשת רפי אוחנה.

0: שלום, שלום לכם מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה. איזה כיף רבותיי, יום ראשון של חול המועד, חג הסוכות, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. איזה שמחה אמיתית כאן באולפן. מעלינו יש כמה סוכות, אבל אנחנו פה באולפן אמנם בלי סוכות, אבל נמצא איתנו מאיר שטרית. רבותיי, אנחנו הולכים לשמוח כאן שעתיים שלמות. חבר'ה, אתם עכשיו מקשיבים לנו, אני רק רוצה להודיע לכם שאנחנו גם בווידאו, באתר, באפליקציה, ביוטיוב של הרדיו. כנסו לאתר, תרשמו קול ברמה ותיהנו בווידאו, ומי שיכניס את זה לסוכה בכלל תהיה שמחה גדולה היום. אז אני איתכם רפי יוחנה, אלי בן חמו על הווידאו, יאיר כהן טכנאי השידור, וכל החברים כאן על הדיגיטל ובבוט של הרדיו, יוני פדידה ואבנר לשון יועץ השרון, כולנו יוצאים לדרך. מאיר, חג שמח, מועדים שמחה.
1: שמחה, חגים, מוזמנים לססון.
0: אישי, דנו, חיתנו פה, אני לא מאמין, אישי! נאמבר וואן הנגנים, הביא פה מגדל של אורגנים, 20 נגנים מול הפנים, ואנחנו יוצאים לדרך עם הרבה מאוד שמחה. מאיר שטרית, תראה להם בבקשה את הכוחות של סוכה ולולב.

הנה הטלפון של מאיר, עוד מעט נפציץ אותו בהודעות, וכל מי שישלח הודעות אנחנו נפנה כאן בפרסים שווים. יאללה בלגן, חג שמח, מועדים לשמחה, כל ברמה.

היידה, היידה, איש הידנו, איש הידנו. מה זה הדבר הזה? איזה אלו, חג שמח, כל ברמה, כל ברמה בסוכה שלכם, תרימו ווליום, תהיו איתנו בשמחה, תפתחו את הווידאו ביוטיוב, בכל האתר.

0: רגע, חבר'ה, מאיר שיטרית, איש אילנוך, תקשיב, אני חייב להגיד לך, אתה נאמבר וואן, וברוך השם יש לך בן שממשיך את דרכך, ובאמת, אין מילים, אתה מייצר קלידנים מהמשפחה, איך שאומרים, וברוך השם, גם מחוץ למשפחה, אה? אני חייב להגיד לכם שאיש אילנוך הוא אחד המוסיקאים הטובים ביותר שאני זוכר. כמה שנים אנחנו מכירים פה ברדיו, שנים על גבי שנים, כל פעם אתה אומר לי, אתה מצביע לי על הזמר ההוא ועל הזמר ההוא, ואתה נותן לי כל מיני טיפים, ואני חייב להגיד לך שאין הרבה כמוך מבינים במוזיקה, ויש לי גאווה וזכות גדולה שהגעת לפה. החג הזה, אנחנו בעיצומו של החג, אתה יודע, בדרך כלל מקליטים חודשים מראש, אנחנו פה, חבר'ה, חג, יום טוב הראשון, יום, כל המועד הראשון של החג, באווירה כל כך מיוחדת עם מאיר שיטרית. מאיר, בוא נספר למאזינים, מי שעדיין לא הכיר אותך, אתה מהמובילים שהגיעו לגמר הגדול של התוכנית כל המזרח. הנה כל המזרח, אתם רואים, אני עושה פה לחיים עם הכוסית של כל המזרח, ואנחנו זכינו שאתה הגעת לרביעיית הגמר, ואתה אנדלוסי המרוקאי שהגיע וככה ניסה לנצח והגעת למקום מאוד גבוה. קודם כל, מה זה עשה לך? אתה זוכר את את התהילה ואת כל הבלגן ואת האירוע, את ההתרגשות?
1: ברוך השם. זה היה התרגשות גדולה בשבילי, קודם כל להגיע לגמר בכלל בתוכנית כזאת. ורפי, אפשר להגיד שאתה זה שדחפת אותי כל הזמן והבאת אותי גם לתוכנית.
0: האמנתי בך, רציתי שתהיה במקום הראשון. אבל אולי בפעם הבאה, מי יודע?
1: אני יודע, שסיימת זוכנית אמרת לי בשביל אתה במקום הראשון, יודע מה קרה עכשיו.
0: אבל לא משנה, תקשיב, גם זכינו להיות יחד באמריקה ובנחר, איך שאומרים, וברוך השם אתה עושה חיל במוזיקה, מי שלא הכיר אותך, באמת, מאיר, מאיפה בא לך המוזיקה בכלל?
1: או, אני גדלתי על המוזיקה מגיל קטן, גדלתי במשפחה של חזנים,
0: אבל אין לך אחים זמרים,
1: בטח שיש.
0: באמת? לא ידעתי. מה, אבא היה פייטן?
1: אבא שלי היה פייטן, היה חזן שנים, זכרונו לברכה. הסבא שלי היה חזן גדול באשקלון, רבי רפאל מלכה, הוא היה 55 שנה חזן.
0: מצד האמא.
1: הוא היה חזן של המלך.
0: חזן של המלך. כן, גם...
1: הוא היה חזן בבית כנסת מאוד גדול. גם סבא שלי היה...
0: סבתא שלי...
1: עוד ממרוקו, ממקנס.
0: אתה יודע שהסבתא שלי טלתה באותה שמש את הכניסה של המלך. כולם היו ספרים של המלך, חזנים של המלך.
1: לא, אני אומר סתם של המלך. הוא היה חזן באמת, חזן דגול, ואני למדתי ממנו המון בתור ילד. ואחי הגדול שהוא חזן גדול פה בבני ברק, בבית כנסת אליהו הנביא, שנים.
0: תשמע, נמצא פה איש אילנוך, והוא מהעדה התימנית.
1: הוא מכיר גם את אחי הפייטן, נכון?
0: כן.
1: יהודה. הקליט אצלך שירים, נכון?
0: כן, כן. עכשיו בוא נגיד ככה, שהתימנים, הם נולדו למורי, והם חושבים שרק הם נולדו למורי. אז גם המרוקאים, ברוך השם, גדלו בפיוטים המרוקאים, בבתי כניסות, אומנם קצת יותר עצבים במרוקאים, קצת כועסים.
1: אנחנו סכינים, סכינים.
0: אני לא יודע איך המורי היה מרביץ לכם, אבל המרוקאים זה עם ה...
1: נראה, צריך להביא לו מיקרופון.
0: כן, צריך, תאמין לי. טוב, אז תשמע, מאיר, אנחנו באמת שמחים כאן שהגעת אלינו כאן לאולפן.
1: תודה רבה, זה זכות בשבילי.
0: כל העומס של החג והאירועים, וגם אישי, תקשיב, אישי, להגיע להביא את שניכם ככה בחג, אני מבין שיש לכם לחץ הופעות, מפה אתם הולכים לא יודע לאן, לשמח עוד אלוקים ואדם.
1: זה יאמר
0: לזכות
1: השבילי.
0: אבל אל תזלזלו, אנחנו פה באולפן, לא הזמנו קהל, אבל אני אומר לך שכבר אני רואה פה באתר, יש לנו מאות אלפים שמקשיבים לנו וגם צופים בנו. נאמר לכם שאתם יכולים להיכנס ליוטיוב ולראות. אלי בן חמו, אתה יודע למה הגעתי פה לאולפן? כי התגעגעתי לאלי, ואני רואה את אלי פה, ועוד מעט נקדיש לו איזה משהו, קח אותו ליוון, ליוון, תביא אותו ליוון עוד מעט. נאמר לכם את המספר של מאיר שיטרית למי שרוצה להזמין אותו לאירועים, וגם, מאיר, בוא נעשה איזה מבצע קטן לכבוד החג. אתה פסול מלהשתתף, גם אתה אישי. מה שעליכם לעשות זה לשלוח מסרון מועדים לשמחה למאיר שיטרית, למספר טלפון שלו או לוואטסאפ, מה שאתם רוצים. ואחד או שניים, בכל שעה, אנחנו פה שעתיים, כל שעה אנחנו נחלק נעליים שנעלי ברוזה. אשים לב, נעלי ברוזה זה אחד מהמותגים השווים ביותר כאן בבני ברק. אני חייב להגיד לך שאפילו עמי מימון לבש את הנעליים שלהם לכבוד החג, יום טוב הראשון. אז חברים, אם עמי מימון לקח את הנעליים האלה, ורונן בוסטן שמעיד עדות אישית, אז אנחנו נחלק כאן שני זוגות נעליים מהודרות, וגם נחלק כאן דיסק און קי, ונחלק כאן את הדיסק און קי של המוזיקה שלנו, ועוד פרסים שווים וחולצות, מה שעליכם

0: מאיר שיטרית, יאללה. מה אנחנו נשמע עוד? לא עוצרים, אנחנו לא עוצרים, אנחנו בלייב, חבר'ה, שידור. תן להם איזה... הכל...
1: קצבי, תן קצבי.
0: כן, יאללה, קצבי, תן קצבי. הכל פתוח, חבר'ה, אנחנו פה, אין הכנות. הכל לייב, שידור. יצאנו לדרך, מאיר שיטרית איתנו ואיש עידנוך, כמובן נמצא איתנו. אלי בן חמו, המאסטרו, על הווידאו, על הלייב. אתם מוזמנים להיכנס עכשיו לאתר וליהנות מהשידור הזה גם בווידאו. היידה, היידה, איזה כיף.

0: חג הסוכות, חברים יקרים, לעשות שמח. סברי מרנן,
1: חג שמח,
0: חג שמח, בוא נחלה עליכום. מאיר שיטרית, מועדים לשמחה.

לחיים, לחיים, לחיים, לחיים. חג סוכות שמח, איזה שמחה כאן ברדיו. היידה מאיר שיטרית, מועדים לשמחה. כל מי שמקשיב לנו עכשיו, תרימו ווליום בסוכה, ברכבים, איפה שאתם, ווליום, וגם תראו אותנו בווידאו, אנחנו בשידור חי. בכל הפלטפורמות של הרדיו, כנסו ותהנו, חג סוכות שמח, ושמחת בחגיך, והיית אח!

0: כיף, איזה שמחה אמיתית. אנחנו באמצע השמחה של חג הסוכות, רבותיי. יא יא
1: רב יוחנן.

0: חח חח, איזה תענוג, איזה תענוג, איזה פנן, איזה פנן. וואי וואי, מה קורה פה? שנייה רגע, אתה מחמם אותנו רגע. זה איש עידנוך, רבותיי, איש עידנוך, שהוא לא רק, אתם יודעים, אחראי על כל המוזיקה, יש לו מוח של מוזיקה, מוח מוזיקלי נדיר, והוא מנווט פה את הספינה על הצד הטוב ביותר. אבל חברים, מגיע יישר כוח למאיר שיטרית, האלוף שלנו. מאיר, תקשיב, אני רוצה שוב לתת את המספר שלך למאזינים, שיפציצו לך את הטלפון, לא יודע מה המצב כרגע, קריסה, הטלפון שלך
1: בקריסה.
0: אמרת לך, אתה בוחר את המאזינים ואנחנו נפנק אותם. יש לנו כל שעה לחלק נעליים של ברוזה, ויש לנו גם לחלק הרבה מאוד פרסים, דיסקונקי של הרדיו, של התוכנית, של הפיוטים שלנו. חברים, תשלחו הודעות למאיר, והנה המספר שלו גם להופעות. 058-715-5334, 058-715-5334.
2: אנדלוסית לחג בהגשת רפי אוחנה.
0: אנחנו בשידור מיוחד, רבותיי, חג הסוכות, כאן בכל ברמה, 92.1, 105.7, 104.3, כל מי שמצטרף אלינו עכשיו, רבותיי, שידור מיוחד, אני איתכם רפי אוחנה, אלי בן חמו, על הוידאו ועל הסאונד, ויאיר כהן, תכנן.

0: השידור שלנו ובדיגיטל יוני פדידה וכל החברים. מאיר שיטרית איתנו כאן, איזה כיף, איזה אווירה מיוחדת, וכמובן איש הידנוך, תודה רבה שהסכמתם לבוא עם כל הלחץ של החג הזה. אני מבין שתפסתי אותך, כתבתי אתכם בדרך, כאילו אתה עכשיו בדרך לאיזו הופעה, אמרתי בוא, מאות אלפי מאזינים מקשיבים לכם עכשיו, גם בצפון, גם בדרום, מקשיבים לנו עכשיו בכל צפת, טבריה, חיפה, קריות. אם אתה רוצה לאחל למסור דש, תגיד לי כל שם, זה 5 שקלים.
1: באמת אני מקבל דשים בטלפון מהמאזינים.
0: זה בחינם, זה אני לא גובל לך כסף. טוב, אז אמרנו שמאיר שיטרית מפנק אתכם, מה שעליכם לעשות זה לשלוח מסרון למאיר מועדים לשמחה, 058-715-5334. מאיר, בשעה הקודמת שמענו אותך ככה בשירים, התחלנו במרוקאית, עברת למחוזת שמחה מזרחית כזאת, לכבודם של החתנים והקלות. אני מבין שאתה מופיע לכל סגנונות האירועים, עליות לתורה גם אתה עושה, נכון?
1: אמת.
0: עכשיו שיקו לחייג אליך עכשיו.
1: כן, לא מסיקים.
0: תגיד לי, מה המצב של באמת בר מצווה, אתה עושה ברי מצווה,
1: ועליות
0: לתורה, שמחות, חתונות.
1: שמחות, הילולות.
0: הילולות, ברוך השם, יש הרבה מאוד הילולות. הלוויות, אגב זה הולך, אל תצחק, יש כאלה שמזמינים מוזיקה גם ללוויות, אבל אתה יודע, לוויות של שמחה, בן אדם שנפטר ברוך השם והוריש מורשת, ואפשר לאכול כל דבר שבסוף עושה טוב לנפטר. אגב, גם אפשר לעשות שירה, יש כאלה שבצבא שלהם כתבו וביקשו שישירו בלוויה שלהם. אז טוב, אנחנו כאן באווירה של שמחה עכשיו, רבותיי, בחג הזה נהיה שמחים, למרות שאנחנו בערב החג נתבשרנו על פטירתו של אחד מענקי המקובלים, הרב דוד בצרי, שזכינו שהיה בדור שלנו. מי שלא זכר את הרב דוד בצרי, שהיה את הסיפור של הדיבוק, אני זוכר שהייתי בישיבה בימים ההם, הייתי פה לומד בבני ברק דווקא, למדתי לידך בישיבה, מאיר, פה בישיבת תואל משה, וזכינו בתקופה ההיא שבאמת היה את הסיפור של הדיבוק, שהרב בצרי הוציא את הדיבוק. מי לא זוכר, מי לא הזדעזע, פנחס, אתה רואה, זוכר, אתה יכול לעשות הכל של פנחס, אתה יכול לעשות הכל של פנחס, פנחס, אני זוכר, איש הידן לא צוחק, גם אתה היית איזה ילד באותה גיל, מה,
1: נכון, הייתי ילד, אבל אני לא,
0: היית קצת יותר בגיל, בין 50 פלוס, וזה הפלוס היחידי, לא, טוב חברים, אז באמת, באמת הסתלק מאיתנו אחד מהצדיקים, אחד מהאנשים שהגנו על הדור. אני זוכר שהייתה צרה גדולה מאוד שרחפה על עם ישראל, וחברי רבי אשר סוויסה, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותו, יאריך ימיו בטוב, היה יד ימינו של הרב בצרי, והם עלו יחד על מסוק, הקיפו את כל ארץ ישראל, כל מדינת ישראל, הקיפו כמה פעמים, ומנעו אסון גדול לעם ישראל. ומי יודע, מי יודע מה זכותם של הצדיקים שבכוחם הם הולכים מאיתנו, והם מחפרים על אבון הדור. זכה לעבור את יום הכיפורים, וזכה להגיע ערב חג הסוכות, שאפילו לא ישבו עליו שבעה. אתם יודעים שחג הסוכות מבטל את השבעה, וזכה הצדיק הזה שלא ישבו עליו גם את השבעה, ולא נצטער עליו, כי באמת לכתו, קודם כל צדיקים במותם קרויים חיים. אז אולי באמת נעשה איזה שיר ככה מרגש. מאיר, מה אתה אומר? בוא תן איזה שיר מרגש, רפאני.
1: יש את השיר שכתבתי, רציתי לשיר אותו.
0: אתה יכול לשיר אותו? את הפלייבק. טוב, עזוב, אנחנו פה באווירה חיה. את השיר אנחנו נשמיע אולי בסוף התוכנית בלייב, מהתוכנית, מהשידור. אגב, אם כבר הזכרת את השיר, מאיר, איך אתה רואה את ההצלחה של השיר?
1: וואו, בלי עין הרע, מעל המצופה.
0: מעל המצופה.
1: אני מקבל תגובות מכל
0: העולם. וזה שיר שאתה כתבת, עם המילים, כן, נכון.
1: שאני כתבתי, ברוך השם זיכה אותי, הקדוש ברוך הוא לכתוב.
0: ויש עוד כמה שירים שאתה עובד עליהם?
1: יש עוד שיר בדרך, עכשיו שממש, אני...
0: יפה מאוד, יש מחוזת של אבו חצירה, נכון? מחוזת הילולות, אמרת לי. בקרוב, בקרוב, לא?
1: מחוזת הילולות. לא מחוזת, שיר להילולות.
0: שיר להילולות, שיר יפה. אז אנחנו מחכים. מאיר שיטרית, אין כמוך. שוב תודה שבאת לאולפן שלנו, אנחנו ממשיכים גם בשעה הזאת עם הרבה מאוד שמחה והרבה מאוד כיף. איש הידנוך, פנן אותנו, יאללה, תוביל, תוביל, תוביל. אלי בן חמו, תן להם בפלייבק, אנחנו בסדר.

0: איזה יופי, איזה יופי. טוב, אז אנחנו נעשה עכשיו, נצא להפסקה קלה של פרסומת, מיד לאחר מכן נשוב. שידור חי, רבותיי, קול ברמה, מאיר שטרית. אז חברים, אני רוצה להזכיר לכם, 058-71-55-334, זה המספר של מאיר, תשלחו לו הודעות לוואטסאפ, הודעות מסרונים, אס-אמסים, תשלחו לו מועדים לשמחה, זה גם הטלפון להופעות. מאיר, מכל אלו שישלחו אנחנו נפנק, ואתה תבחר את האנשים ששלחו, נפנק אותם, יש לנו לכל שעה נעליים מתנת ברוזה, ברוזה נעליים, כאן ברבי עקיבא, חברים יקרים, כן. אז אנחנו נצא להפסקה של פרסומת, מיד שווים. טוב חברים, את החלק האחרון של התוכנית אנחנו רוצים לעשות, לספק את כל הדעות וכל הבקשות כאן, מאיר שטרית איתנו בשידור מיוחד, חג הסוכות, יום טוב הראשון, אחרי יום טוב הראשון, יום חול המועד הראשון של חג הסוכות, כאן בכל ברמה, ושמחת בחגיך אמיתי, בלייב אמיתי, ישי דנוך, אין מילים. חברים, אני חייב להגיד לכם תודה רבה שהגעתם לפה ועשיתם שמח למאזינים, לכל עם ישראל. אנחנו באמת, תודה רבה. אני איתכם, רפי אוחנה. אלי בן חמו, מגיע לו גם כן תודה על כל השידור ועל כל הוידאו. יאיר כהן וכל מי שהיה שותף, יוני פרדידה וכל החברים היקרים. את הכל אתם יכולים לראות בוידאו, גם בלייב באתר שלנו של קול ברמה, גם ביוטיוב, בכל הפלטפורמות, כמובן הקשרות והטובות, אתם יכולים לצפות בלייב בשידור מיוחד וליהנות תמיד מהשידור המיוחד הזה יחד עם מאיר שטרית. מאיר, אנחנו בחלק האחרון של התוכנית הבטחנו למאזינים טיפה היוונית, וגם למנכ״ל הבטחנו מחוזת למולדת. שים למה אנחנו עושים, אתה עכשיו מתחיל ככה קטע ביוונית, ואחר כך מי למולדת תמשוך לאן שאתה רוצה, השמיים את הגבול, מצידי היוטיוב עד הבוקר פתוח, תשדר כמה שאתה רוצה, בבקשה. חברים יקרים, איזה כיף, מאיר שטרית איתנו כאן,
1: זה מוקדש
0: פנן אמיתי, אלי בן חמו.

0: טוב, אנחנו עכשיו למולדת שלנו. איזה כיף, איזה כיף.
1: שמגיע לו.
2: תן לנו, קח אותנו למוזיקה האנדלוסי, תמשיך, אל תמהר לשום מקום.
1: אבי, יש איזה מאוד
2: כמה שאתה בלחץ היום.
1: שאתה אוהב אותו, איך קוראים לו?
2: זה כיתמו.
0: תן לנו את זה כיתמו. מה הפירוש של המילה זה כיתמו?
2: רגע, מאיר. מה הפירוש של המילה זה כיתמו?
0: אתה לא יודע. יודע?
1: עוד לא יכול לספר פה עכשיו ברדיו. אין לנו זמן.
0: תעשו טרנסליט.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו בעזרת השם נעסוק בתקופה הקרובה בכמה נושאים חשובים בדיני סוכה וארבעת המינים. כמובן מה שיספיק הזמן. שנה שעברה, ברוך השם, באותה הזדמנות תודות לבור העולם, שכבר אנחנו מעל שנה, מזמן כבר מעל שנה, עסקנו בכבוד הסוכה, כמובן בשולחן אור סימן תפרש למתת. אני רוצה לגוע בכמה נושאים שונים, כמובן כל שנה אנחנו נתקדם עוד נושאים ועוד נושאים, עד שהשם מזכנו ובתקופות אלו נמצא ונסכם את כל דיני סוכה וארבעת המינים. אני רוצה לעסוק בסימן תפרש למתחת. סימן הזה יש בו שני סעיפים. סעיף אחד עוסק בהנאה מהסוכה ומהסכך שלה. מהתפנות, אני רוצה נגיד, לקחת חתיכה מהדופן, לקחת איזה ענף או איזה עלה מהסכך,

שימוש מסוים, זה דין אחד. דין שני, הנאה מהקישוטים. זה לא מהסוכה עצמה, אלא מנוי סוכה. אז אנחנו בעזרת השם נקרא שולחן ערוך, כהקדמה צריך לדעת שיש הבדל גדול בין הנאה מהסוכה עצמה, מהתפנות או מהסכך, זה אחד, לבין הנאה מהקישוטים. הנאה מהסוכה עצמה לא מועיל תנאי, זה אסור. נפרט תכף מדוע. נוי סוכה, תנאי מועיל. ונתקדם שלב אחר שלב. בואו נקרא שולחן ערוך, תפרש למד חצי, סעיף א'. עצי סוכה אסורים כל שמונת ימי החג. אסור ליהנות מעצי הסוכה. מה זה ליהנות? מה הנאה? בהמשך נפרט. בין עצי דפנות, בין עצי סכך. אומר הרמ"א, מביא מהר"י"ל, אפילו כיסם לחצוץ בו שיניו אסור. נתפס לך איזה אוכל בשיניים, אתה רוצה לקחת איזה כיסם, חתיכת עץ מהדופן או מהסכך, גם זה אסור. ואין נאותין מהם לדבר אחר כל שמונת הימים. כל שמונת הימים. ומה יש ביום השמיני? זה לא סוכות, שמחת תורה. מפני שיום השביעי כולו הסוכה מוקצה. עד בין השמשות. בין השמשות זה בין השקיעה לצאת הכוכבים. זה זמן שהוא ספק, יום ספק לילה. הועיל והוקצה לבין השמשות, הרי זה מוקצה בזמן הזה. למה זה מוקצה? כי הרי זה שייך לסוכות. מספק. אומר, הוקצה לכל היום. זה נקרא מיגו. נגרנו בזה בלחות מוקצה למי שזוכר. מתוך שהוקצה בבין השמשות, הוקצה לכל היום. יש ראשי במסכת שבת, שבין השמשות כתוב, והכינו את אשר הביאו. כדי להפקיע מוקצה צריך שיהיה הכנה. אז בבין השמשות, כיוון שזה לא היה ראוי, זה היה מוקצה, לא היה מוכן לשימוש, זה היה מוקצה, אז קיבל... כי בכניסת שבת יש את העניין של ההכנה. אותו דבר יום טוב. לכן יש פח מוקצה כל הזמן. אומר הרמ"א, ואפילו נפלה הסוכה אסורים. נפלה הסוכה, גם אין לו סוכה כבר. אסור ליהנות מזה. בחג. גם חול המועד. כל החג, שמונה ימים. ולא מועיל תנאי. אני אעשה תנאי. אם טיפול אני... לא מועיל תנאי. תכף נפרט למה. אבל העצים הסמוכים לסוכה מותרים. אומר מרן, זה עד כאן הרמ"א. קראנו את הרמ"א לגבי נפלה. ממשיך מרן שולחן ערוך. ואם אחר שעשה שיעור, מה הכוונה? כמה תפנות צריך מינימום בסוכה? שלוש תפנות. למדו את זה מהפסוקים. סוכות, סוכות, סוכת, יש שם בלי וב. למדו תפנות, שלוש תפנות, שלושה תפנות מספיק לסוכה. אם כן, אדם עשה סוכה, שלושה תפנות, הנה הסוכה, הנה זה אסור, עכשיו מוקצה. אחר כך הוסיף דופן רביעי, רצה לסגור. הדופן הרביעי, אתה יכול ליהנות ממנו. למה? כי הסוכה, היא כבר הייתה בלעדיו, זה רק תוספת. אומר מרן, ומאחר שעשה השיעור הצריך מן הדפנות, ונשלם הכשר סוכה, הוסיף דופן, לא נעשרה. אבל אם עשה ארבעתם סתם, סוכה רגילה, נורמלית, בונים סוכה, ארבע דפנות. פה אתה לא יכול להגיד מי הדופן הרביעי. כל אחד הוא חלק מהארבע, כולם אסורות ומוקצות, כולם מוקצה. מוקצה הזה, אני מדגיש שוב, גם בחול המועד אסור ליהנות מזה. אבל מוסיף עוד פרט חשוב, אומר הרמ"א. רבותיי, כל זה פרט אחר פרט, זה כל זה חשוב מאוד, תכף נגע בהרבה פרטים. מה זה סוכה, מה זה נוי סוכה, יש הרבה פרטים בחג שכל מי שעושה סוכה, נפגש בדברים האלו. מאמר, וכל זה לא מדובר אלא בסוכה שישב בה פעם אחד. אבל אם הזמינה לסוכה ולא ישב בה, אם אדם מכין סוכה ולא ישב בה, לא נאסרה, למה? אבל הוא הכין סוכה, הוא הזמין סוכה, הוא עשה סוכה. הזמנה לאו מילתא היא. אני אתרגם את זה. הזמנה זה שום דבר. כל דבר כדי שיהיה לו דין, אם זה קדושה, או אם זה חס ושלום לגבי איסור, כמו עבודה זרה, כל הדברים האלו, שאדם מכין את הדבר, אין בזה שום דבר, זה סתם דמיון. זה רק מחשבה. צריך שיהיה מעשה. מעשה, אתה צריך לעשות פעולה. ישבת בסוכה? עכשיו זה סוכה, עכשיו אני מבין. עכשיו זה סוכה. רק חשבתי, אותו דבר אדם מכין כלי לצורך עבודה זרה. עוד לא עבד אותו עבודה זרה, מותר ליהנות מזה. למה? הזמנה זה שום דבר. חוץ מכבודכם עשה בית הכיסא.
חדש בנה אותו, עוד לא השתמשו בו, עוד לא כלום. זה נקרא הזמנה לב מלטה, זה כלום. להבדיל בלי סוף הבדלות בדרך המוסר והמחשבה, שאדם מתכנן כבר כמה שנים ללכת לשיעור תורה. כן, כן, אני מתכנן. כמה שנים כבודו מתכנן? שנים. הזמנה לב מלטה. זה מחשבה, תשאיר את זה, זה כלום. אתה צריך בפועל. אין מה לעשות. רצון טוב לא אוכלים בצלחת, אומר הפתגם. אדם צריך להיות מעשי. בשטח לעבוד, לא אני רוצה. צריך גם רצון, בלי רצון כלום לא יזוז. אבל הרצון זה רק הסטארטר כדי להמשיך הלאה. עד כאן זה סעיף א'. סעיף ב', הוא יעסוק בקישוטים בנוי של הסוכה. אדם יש לו פירות, תלה אותם, רוצה ליהנות מהם. או אם נפלו, רוצה ליהנות. כל הפרטים האלו, אנחנו בעזרת השם, כמובן בשיעורים הבאים, אנחנו ניגע בהם. כרגע אנחנו עוסקים בעצי סוכה האלו שהם אסורים. הגמרא מביאה דרשה מפסוק. כתוב בתורה, חג הסוכות שבעת ימים להשם. מה זה שבעת ימים להשם? מה זה המילה להשם? רבותינו דרשו, המילה הזאת באה ללמד, כמו ששם שמיים חל על קורבן חגיגה, אף על סוכה חל. מה זה קורבן חגיגה? זה להשם. חל זה שם שמיים, גם בסוכה אותו דבר, לכן יש בה קדושה. אסורה בהנאה כל שמונת הימים. בחוץ לארץ יש 9 ימים, מספק עוד יומיים, מספק. גם שם 9 ימים אסורה. כמובן, הנעת ישיבה בסוכה מותרת. זה בשימה עשויה הסוכה לשבת. בסוכות יש בו 7 ימים. זה לא נקרא הנעה שאסורה. לקחת דבר מהדופן או מהסכך, זה בעיה. מה קורה? רצפת הסוכה. הרי סוכה בלי רצפה, איזה סוכה זה? אב ננזר, יורד אז סימן שיסמר ג', הוא כותב, גם רצפת הסוכה אסורה בהנאה, לא יועיל תנאי. אדם רוצה לקחת חול מהסוכה. איזה אבן. אין, זה סוכה. איגרות משה, מפלפל ברוך חיים חלק א' סימן קוף פ' א', הלכה למעשה, בוא נסגור דברים שהלכה למעשה, תלוי איזה רצפה. אם זה רצפה מקרשים או פלטות ברזל, זה באמת, יש להם קדושה, אסור ליהנות מהם, מכל החתיכות האלו, בכל החג. אבל אם זה רצפה קבועה, או אבנים קבועות, זה לא נאסר מדין עצי סוכה. עכשיו, אם אדם שם ברצפה קרשים ליופי, זה כבר נוי סוכה, זה משהו אחר. זה לשים לב לפרט הזה, גם פרט חשוב. שטיחים בסוכה, רוצה להוציא את השטיח בהמשך, חג ליהנות ממנו. התחיל גשם, מוציא אותו, רצה, ביתה שם אותו, רוצה לשים אותו בסלון. זה נקרא נוי סוכה. נוי סוכה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. זה צריך תנאי, אם לא עשה תנאי, אסור ליהנות מזה. סדינים המחוברים לדפנות. איך נחשיב אותם? כמו הדופן? חיבר אותם על ידי נעצים, סיכות, הלכה למעשה, כך פוסק אב שלמה זמן נוירבך, הביא אותו בשלמי מועד עמוד קוף זין, נכון שהם מחוברים, יש להם דין של נוי סוכה, לא עצי סוכה, נוי סוכה, נוי סוכה, מועיל תנאי. איך עושים את התנאי? זה אמרתי שוב, אני חוזר. זה בשיעורים הבאים, ניגע בנוי סוכה. כרגע אנחנו עומדים על עצי סוכה וסכך סוכה. אותו דבר, יש מעניין, אדם שם בסוכה, הגרטל, יופי, פרחים, קישוטים, לא מחוברים לסוכה. שם אותם על השולחן, שם אותם על הכיסא, שם איזה כיסא יפה ליופי, לא יושבים עליו, כל הדברים האלו. הלכה למעשה, פוסק הרב אלישיב, יש חולקים, אבל יש על מי לסמוך, שזה אפילו, זה לא נקרא נוי סוכה. גם נוי סוכה שצריך תנאי, מה שמחובר לסוכה, זה לא מחובר, לא צריך נוי סוכה, לא צריך סליחה תנאי, מותר ליהנות מהם ואין בזה בעיה. על אותו משקל, אדם בנה סוכה על הגג של הרכב שלו המסעית. עשה סוכה. מה הבעיה? מותר? איפה למדו את זה? הגמרא בסוכה מביאה. אדם עשה סוכה על גבי עגלה או ספינה. מה הבעיה? עשה סוכה. מאיזה סיבה שתהיה? פירק את הסוכה במהלך החג. נדבר על זה בהמשך, גם אם מותר לפרק סוכה באמצע החג. אם זה קדוש, מה אתה מפרק את זה? הלכה למעשה במקום צורך מאוד מותר. נגיע לזה. פירקת.
הרצפה הזאת זה לא רצפה קרקע עולם קבוע, זה רצפה

של הסוכה. חל למעשה, צריך לדעת, הרצפה הזאת היא אסורה בנה. לכן, אסור לו מהלך ימי החג, ליהנות מגג הרכב על ידי הובלה וכדומה. אם הוא עושה תנאי, סוג תנאי מסוים שנדבר עליו, זה משהו אחר. אבל קודם כל צריך לדעת, זה סוכה וזה בעיה. הנאה שאמרנו אסור ליהנות מהסוכה, אמרנו לדוגמה לקחת כיסם לחצוץ בו שיניו, כמו שכותב הרמ"א. אבל אם הוא רוצה להישען על הסוכה, או להניח איזה דבר על הסוכה, יהיה מותר. למה? הוא לא מבטל מקדושת הסוכה. הוא לא הוציא ממנה חלק, כך כותב הפרי מגדים. רבנו זלמן גם כן, משנה ברורה. דבר שיוציא זה בעיה. לכן מותר לשבת אחרי הסוכה לצל. הוא הולך בדרך, רוצה צל, הוא רואה פה איזה סוכה. מה אני אשב? אבל איפה הוא יושב? אם יושב בסוכה, מצווה. לא, יושב בחוץ. מותר אין בזה בעיה. למה? לא לקחת מהסוכה. מה שאתה לא הוצאת ממנו, כך כותב משפטי עוזל, או חיים סימן חף ג'. אותו דבר, אני רוצה לתלות כובע, אין פה יופי, הסוכה לא צריכה את זה. או איזה דבר על מסמר, תקוע בדפנות הסוכה. שים פיג'מה שמה. כותב מנחת דוד, רוזנברג, חלקה לסימן ממחת, יהיה מותר לך. למה? לא לקחת דבר מהסוכה. רק דבר שאתה לוקח, לכן, יש אדם בנה סוכה, חסר לו דופן, הביא מקרר, שם אותו בתור דופן. מה הבעיה? מצוין. זה דופן שלישי של הסוכה. הוא רוצה לפתוח את המקרר, הוא נהנה מהדופן, גם קרר הוא דופן. אין שום בעיה. גם בלי תנאי, למה? לא לקחת מזה כלום. כך כותב שבט הקהתי, חזון עובדיה סוכות עמוד פי ג', לא צריך תנאי, למה? לא החסרת מהסוכה, לא לקחת כמו כיסם, או איזה עלה הוצאת ממנה, לא מעטת מהקדושה, לא ביטלת קדושת הסוכה. לכן, אין בזה בעיה. אותו רעיון, גם כן, מנחת שלמה רב אוירבך, הוא מסתפק, מסמר או נעץ, אם מותר ליהנות ממנו, זה חלק מהסוכה, הוצאת אותו. הוצאת איזה נעץ, או איזה מסמר מהסוכה, מותר ליהנות ממנו או לא? יצא. אתה רוצה להוציא. הוא מסתפק בזה, לכן הלכה למעשה, והלכות שלמה, להימנע לא ליהנות מהם. כמובן, נעצים רגילים, נעצים מקושטים, שזה גם נוי, זה גם כן עשו להשתמש בהם, זה ממש נוי סוכה. אמרנו עוד פרט שהרמ"א הביא, שרק אם ישבת בסוכה. אבל אם לא ישבת, רק הזמנת, אמרנו שזה שום דבר. זה כלל ידוע בכל התורה כולה, הזמנה לאו מלתי. זה שום דבר. יפה. עכשיו, הדיון הגדול, הרי הסברנו בתחילת השיעור, שכיוון שבבין השמשות היה מוקצה, נהפך מוקצה לכל היום, ואז כל יום רודף יום. יום השני, עוד פעם הגיע בין השמשות, תרצה או לא תרצה או מוקצה, למה? כי זה ספק בין השמשות של מוצאי יום ראשון של החג, ספק שייך ליום הראשון. ספק לשני, וגם בתוך החג אז זה, הכל, כל החג הוא מוקצה, ברור. אבל אמרנו לפני רגע שאם אתה רק מזמין ולא יושב, אין בעיה, יוצא לפי זה. אם אדם לא ישב בעיני השקיעה לצאת הכוכבים בסוכה, יחד סוכה, בנה סוכה, הכל בסדר. בנה אותה לפני החג. אבל מתי הוא ישב בה? בלילה. יש מי שטוען, הביאו הלכה, אומר לא נעשה מטעם מוקצה למצווה. למה? כי בבין השמשות זה רק הזמנה, לא, הוא לא ישב שם. אם היה יושב, אז הפך אותה למצווה, אז היא נהייתה מוקצה. שם שמיים חל עליה, כמו חגיגה. כך אומר רבי הוא הלכה. בא הגאון הרב אוירבך, מנחת שלמה, חלק בית סימן ממתת, אומר, מה פתאום? אם ככה, לעולם לא תאסר הסוכה. מי יושב בבין השמשות בסוכה? כולם בבית כנסת. גם שבט הלוי מיישב את הקושיה של הבירו הלכה, גם חזון עובדיה אומר ככה. ולכן, הישיבה שאתה יושב אחר כך, מחשיבה אותה למוקצה מתחילת בין השמשות. אפילו שלא ישב בין השמשות. יוצא, אחרי השקיעה, אף אחד לא היה בסוכה, חזרנו בבית כנסת, שעה אחרי השקיעה. נכנסנו לסוכה, מאותו רגע למפרע, כבר הנה עשתה מוקצה, וכל הפרטים שאמרנו. אנחנו בעזרת השם, שיעור הבא, זמננו קצר, אנחנו נעסוק כמה שיעורים בנושא הזה, נושא חשוב ומעניין, צריך ללמוד אותו פעם אחת, לדעת אותו הלכה למעשה. בעזרת השם, שיעורים הבאים, אנחנו נתמקד ונמשיך פרטים ועוד פרטים בדינים האלו. לסיום, הודעה חשובה.

0: בתקופה הקרובה בעזר השם יתברך אנו עומדים להוציא קיצור שולחן ערוך קיבה מועד שני כרכים עבי קרס מפוארים ספרים שיפארו את בתי המדרש בתי כנסיות בתי ישראל וכיוון שההוצאות מרובות ישנה אפשרות להנצחה בתוך הספר אם זה לעילוי נשמת או להבדיל לרפואה לזיווג הגון לזרע קודש להצלחה כללית בתשלום סמלי חד פעמי של 260 שקלים שח בלבד לשם כולל תאריך המעוניינים יכולים להתקשר בטלפון שתכף נזכיר והזכות של הפצת התורה וזיכוי הרבים כמבואר בפוסקים בפרט בספרי הלכה מעלתו יותר גבוהה מכתיבת ספר תורה למעוניינים אפשר להתקשר לטלפון 0583-246810 אני חוזר שוב 0583-246810 היו ברוכים יום טוב וכל טוב
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה
0: מי שמעוניין גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה כי במועד כי בו שבת את כל הסדרה להלכה כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246810 אני חוזר שוב 0583-246810 יום טוב ויהיו ברוכים

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך.
1: הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך.
0: שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
1: יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
2: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני כל ברמה, בוקר מבורך, בוקר נפלא לעוד יום של תורה, יום של עמל והגיע בא לפתחנו. גם הבוקר הזה מתוך השמחה ומתוך הדברים הנפלאים שאופפים אותנו בימים המיוחדים האלה, אנחנו ממשיכים הלאה ונכנסים לבית המדרש להרגיש את המתיקות הנפלא. הדף היומי של המראה הוא דף יוד, עמוד א', עמוד ב', וכל זה נמצא בתוך מסכת, עיקר המסכת בכורות, עדיין בתוך הפרק הראשון, פרק הלוקח עובר חמורו, עדיין נפלאות, סוגיות נפלאות הבאות לפתחנו הבוקר הזה. ואתם מאזינים יקרים, אשריכם ואשרי חלקכם. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא יעבוד אשר לא יירא דבר תקלה על ידי ולא אכשל בדבר לך, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז ראינו מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי שמעון, מדינו של פטר חמור לפני שנבדה, האם אסור בענה או מותר בענה. ראינו שלדעת רבי שמעון הרי הוא מותר בענה, לעומת זאת רבי יהודה אוסר בענה, והסברנו כבר בדברי הגמרא בדף הקודם שהטעם שלפי רבי יהודה למה פטר חמור אסור בענה עד שיבדה אותו, וכי יש לך דבר שצריך

פדיה ומותר קודם שנבדה? הגמרא הקשתה על הדברים. התפלפנו בדברי הגמרא, ואנחנו ממשיכים הלאה בתוך סוף הדף הקודם, להבין עוד את מחלוקתם של רבי יהודה ורבי שמעון, דווקא על פטר חמור שלא נערף, אבל אחר שהוא נערף, ודאי שהוא אסור באנה. אומרת על זה הגמרא, אמר רבא, בסופו של דף ת' עמוד בתומודי רבי שמעון לאחר עריפה, למרות שקודם פדיון פטר חמור, רבי שמעון סובר שהוא מותר באנה, אבל אם עוד לא פדע אותו אלא ערף אותו, רבי שמעון מודה שהוא אסור באנה. מה התאמה גמר עריפה עריפה מעגלה ערופה? כך נאמר בגזרה שווה, אצל פטר חמור ואם לא תבדה וערפתו, אצל עגלה ערופה כתוב וערפו שם את העגלה, כיוון שעגלה ערופה לאחר שהיא נערפה אסורה בענאה, כך גם פטר חמור לאחר עריפה הוא גם אסור בענאה. אמר רבא, מנה אמינא לה שאכן רבי שמעון באמת מודה שפטר חמור לאחר עריפה אסור בענאה. עונה הגמרא על כך, דתניא העורלה וכלי הכר ושור הנסכל ועגלה ערופה וציפורי מצורע ופטר חמור ובשר בחלב, כולן מתמאין טומאת אוכלים, דיינו זה איסורים שמקבלים טומאה במידה והם נגעו בשרץ, ולא רק זה, שהטומאה שלהם רבותיי מועילה לטמא אחרים כאשר נוגעים בהם. רבי שמעון אומר, כולן כל האיסורים הללו אין מתמאין טומאת אוכלים, כי הם גם ככה אסורים בהנאה, אתם לא נחשבים אוכל, מדובר פה בעיקר על אוכל. ומודה רבי שמעון בבשר בחלב שמתמא טומאת אוכלים, למרות שהוא אסור בענה. הועיל והייתה לו שעת הכושר, יוד לפני שיבשלו את הבשר והחלב יחד, כל אחד מהם היה מותר באכילה בפני עצמו, לכן כבר חל עליהם שם אוכל, והוא כן באופן כזה, הרי הוא מתמא. ואמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, מה היית עמד רבי שמעון שסובר שכל אותם האיסורים למעט בשר בחלב לא מקבלים טומאה? דכתיב אצל טומאת אוכלים, שם ראינו, מכל האוכל אשר יאכל, אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים, דהיינו לגויים, כי הוא אסור באכילה רק לישראל, והוא לא אסור בענה, הוא קרוי אוכל, הוא כן מקבל טומאה. אבל אוכל שאין אתה יכול להאכילו לאחרים, כי הוא אסור בענה. ואם הוא נותן את זה לאחרים, הוא נהנה, כיוון שמחזיקים לו בזה טובה, אומר רשי, אינו קרוי אוכל. יוצא שלפי רבי שמעון, בסיכום הדברים, פטר חמור אסור בענה, כי הרי פטר חמור לא מקבל טומאה. וכך מצינו שלפי רבי שמעון, הוא דרש גם מהמילה צונחה, שפטר חמור מותר בענה לפני שהוא נבדה. משמע שלאחר עריפה, רבי שמעון מודה שהוא אסור בענה. כל זה ממשיכה הגמרא ונכנסים בכך לדף היומי של היום, דף י' עמוד א', והגמרא שואלת על רבי שמעון, על רבי יוחנן, היא האחי, אם אתה סובר שאכן כל זה טעמו של רבי שמעון, כיוון שאיסור ענה לא מטמא טומאת אוכלים, כיוון שדבר שאסור בענה לא נחשב אוכל, כי הוא לא יכול לא לאכול בעצמו, וגם לא לאכיל לא לאחרים, נו, אז נשאלת השאלה ומתבקשת שהיא תשאל, גם בשר בחלב מהי איריה שהוא מקבל טומאה? מה רמה רבי שמעון, זוכרים? כיוון דהייתה לשעת הכושר, נו אז מה? טיפוקלה, גם בלי הטעם הזה נאמר שהוא מקבל טומאה, כיוון שזה אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים הוא. והגמרא מביאה ברייתא לכך, דתניא, רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, בשר בחלב אסור באכילה ומותר בענה, שנאמר אצל איסור בשר בחלב, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, לא טבע של גדי בחלב עמו. ולעלן הוא אומר אצל איסור טרפה, ואנשי קודש תהיון לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליחון אותו. מה להלן אצל איסור טרפה? אסור באכילה ומותר בענה. אף כאן באיסור בשר בחלב אסור באכילה ומותר בענה. אז חוזרת לה השאלה, מדוע רבי שמעון צריך לומר שבשר בחלב מקבל טומאה? כיוון שהייתה לו שעת הכושר. הרי גם לפי רבי שמעון בשר בחלב נחשב אוכל, כי הוא לא אסור בענה. מתרצת על כך הגמרא, חדה ועוד כאמר. חדה, באמת בשר בחלב נחשב אוכל, למה? כיוון שזה אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים, ואז הוא מותר בענה. ועוד טעם נוסף, למה לדעת רבי שמעון זה נחשב אוכל? כיוון שלדידי נמי, דיינו לבעל הבשר בחלב בעצמו, הרי הייתה לו שעת הכושר. ועל זה הגמרא מביאה את הראיה, וחוזרת חזרה לעניין שבו אנחנו עוסקים, לגבי פטר חמור לאחר עריפה, ואם איתה, דלאחר עריפה שר רבי שמעון, הוא כן מתיר פטר חמור בענה גם לאחר עריפה, אם כך ליתנה, אז היה ראוי לשנות, הוא מודה רבי שמעון לחכמים בפטר חמור ובשר בחלב שמתמאים טומאת אוכלים, כי הרי כבר אמרנו מקודם ששני הדברים האלו הם מותרים בענה ואפשר להאכיל אותם לאחרים, אלא בהכרח אומרת הגמרא, מזה שאמרנו שאחר עריפה הוא אסור בענה, והוא הזכיר רק את בשר בחלב, לכן לדעת רבי שמעון, אין בפטר חמור טומאת אוכלים, כי זה לא נחשב אוכל. זו בעצם ההוכחה של הדברים.

מסכים. אבל הגמרא טוענת ודוחה. לא, אל תוכיח מהברייתא הזו שלפי רבי שמעון, פטר חמור לאחר עריפה, אסור בענה. באמת נאמר שגם לאחר עריפה רבי שמעון סובר שהוא מותר בענה. רק מה? היא דחשיב עלי לאכילה. החינמי, באמת רבי שמעון עומד לחכמים, שהוא כן מטמא טומאת אוכלים, כיוון שלפי דעתו זה מותר בענה, ולכן אם הוא חשב לאוכלו, הוא נחשב אוכל, אבל אחא במאי עסקינן, דלא חשיב עלי לאכילה, ולכן רבי שמעון סובר שזה לא מטמא טומאת אוכלים, ואומרת הגמרא נו, זה עכשיו לפי רבי שמעון, אבל טעמם של חכמים שלא חולקים על רבי שמעון, גם את זה בואו נלמד יחד. וטעם המים מטמא רבנן, שסוברים שכן חל עליו טומאת אוכלים, הרי זה לא נקרא אוכל. אמרו הרבנן קמא דרב ששת, אויל ואיסורו חישובו. דהיינו האיסור שהתורה אסרה לאכול בהמת מאה, זה מה שמחשיב אותו כאוכל, כיוון שהתורה אוסרת אותו באכילה, משמע שלמישהו אחר, דהיינו לגויים, הוא כן ראוי, ולכן הוא מקבל טומאת אוכלים. איזה נפלא. ולרבנן טוענת הגמרא מי אמרינה, את הסברה הזו, הועיל ואיסורו חישובו, ואתנן במשנה במסכת טהרות, 13 דברים אמרו בנבלת עוף טהור, כדי שתהיה ראויה לקבל טומאת אוכלים. וזו, אומרת הגמרא, אחת מהם, צריכה מחשבן, ואינה צריכה הכשר. דהיינו, אם הוא רוצה לקבוע שהוא רוצה להאכיל אותה לגוי כדי להחשיב אותה כאוכל, אז אכן באופן כזה כן, היא צריכה מחשבה, כי לא רגילים לאכול נבלת עוף. והיא לא מקבלת טומאת אוכל עם משרת שנגע בה, רק אם הוא יחשוב. מצד שני, היא לא צריכה הכשר, לא צריך שיעבו עליה מים כדי שהיא תהיה ראויה לקבל טומאה. באופן כזה למה? כיוון שהיא עצמה סופה לטמא טומאה חמורה בבית הבליה, והגמרא מבארת את הראיה הזו. ואם תאמר שאכן האיסור נחשב אוכל, למה? כי רבנן באים ומעמידים את הטעם הזה שאיסורו חישובו, אז גם בנבלת עוף טהור נשאלת שאלה, למה לי מחשבה? כדי שיחו עליה עליה דינים של טומאת אוכלים, הרי נחשבת אוכל מצד האיסור נבלה שיש בה. עונה על כך הגמרא, הנה, חוזרים חזרה לרבי שמעון, מני, המשנה בתארות כדעת רבי שמעון, הוא חולק על הסברה הזו שאיסורו חישובו, ולכן הוא העמיד שאפילו איסור שניתן להאכילו לאחרים, אם לא חשב עליו, לא מקבל טומאה. עוד מביאה הגמרא ראיה נוספת בעניין הזה, תשמע, נבלעת בהמת מאה, בכל מקום, בין בשווקים ובין בכפרים, ונבלעת עוף טהור, והחלב, דהיינו השומן של נבלת בהמה טהורה. כשהם בכפרים, צריכים מחשבה. למה? כיוון שבשום מקום לא רגילים לאכול כזה דבר, כי זה מאוס, או מצד שאנשים עניים בכפר ואין להם את האפשרות לקנות את זה. לכן זה לא ייחשב אוכל, עד שיחשוב להאכיל את זה לגוי. ואינם צריכים הכשר, כיוון שסופם לטמא, טומאה חמורה. ושוב הגמרא טוענת גם פה. והיא אמרת איסורו חישובו, למה לי מחשבה? הרי על האיסורים האלו התורה אמרה שהם אסורים באכילה. שוב מתרצת הגמרא, מני רבי שמעון, הוא חולק על הסברה הזו שאיסורו חישובו, ולכן אפילו בנבלת בהמת מאה ונבלת עוף טהור, אם הוא לא חשב על זה לאכילה, זה לא מקבל טומאה. עוד ממשיכה הגמרא תשמע, עוד ראיה נוספת, נבלת בהמה טהורה בכל מקום, דהיינו בין בכפרים ובין בשווקים לא צריכה מחשבה, כי היא עומדת לאכילה לגויים. ונבלת עוף הטהור והחלב, כשהם בשווקים, אינן צריכים מחשבה, כי הם עומדים לאכילה. וגם לא צריכים הכשר. אבל אם זה בהמת מאה, בעיה, מחשבה. נו, למה לא תאמר גם פה איסורו, מחשיבו? וחיתמה, מה תאמר? אני רבי שמעוני? ולכן הוא סובר שבהמת מאה, הוא סובר שבהמת מאה צריכה מחשבה? אומרת הגמרא, אין לומר כך. כי עמידי ספר אומרת הגמרא, כיוון שבספר עצמה של המשנה רבי שמעון אבי, משמע שהרשע של המשנה, לאו רבי שמעון, הנה, דקטני בספר, רבי שמעון אומר, אף הנבלות של הגמל, והארנבת והשפן והחזיר, יש בהם טומאת אוכלים, ואינם צריכים לו מחשבה, ולא הכשר. ואמר רבי שמעון, מה הטעם שהם לא צריכים מחשבה? הרי זה מינים תמים שלא נחשבים אוכל, הועיל ויש בהם קצת סימני טהרה, כמו שאנחנו יודעים, הרי חלק מהם מעלי גרה ולא מפריסי פרסה, חלק מפריסי פרסה ולא מעלי גרה. אז מצד סימן הטהרה שיש להם, אנחנו נחשיב, שימו לב לדיוק של הדברים, זה מאוד מאוד מיוחד. מצד סימני הטהרה שיש בהם, כך מעמיד רש"י, אנחנו נחשיב אותם כנבלת בהמה טהורה שהיא לא צריכה מחשבה, כדי להיחשב אוכל עבור קבלת הטומאה. אז על כל פנים, אם הרשע לא כדעת רבי שמעון, חוזרת לה הקושייה, למה בהמה טמאה צריך שיחשוב לאוכלו כדי שזה ייחשב אוכל? הרי לדעת חכמים איסורו מחשיבו כאוכל, כך שאלת הגמרא. לכן מחמת כל הדברים לא הגמרא חוזרת ממה שהיא פירשה עד כאן בדברי חכמים ואומרת אחרת. אלא אמר רבא דכולי עלמא בין לפי רבי שמעון

ובין לפי חכמים, לא אמרינן שדבר כזה שאסור, למה הוא מקבל תומה? כיוון שאיסורו חישובו. לא, את זה אנחנו לא אומרים. מה שאמרו אצל פטר חמור, שיש בו תומעת אוכלים, וידי ערפה מערף, החינמי, אם באמת הוא כבר נערף, באופן כזה אפילו חכמים לא היו מתמאים אותו בתומעת אוכלים, היות והוא לא נשחט, הוא נערף, הם לא העמידו אותו לאכילה. אלא אז מה צריך לומר? אנחנו בדף יוד עמוד ב', אך במה יעסקינן, על מה המחלוקת שלהם? כגון ששחטו את הפטר חמור להתלמד בו, הוא רצה ללמד בזה הלכות שחיטה, לא לשם אכילה. אז אם שחט אותו ישראל לשם אכילה, היה מועיל להחשיב אותו לאוכל לדברי הכל, אבל כיוון שהשחיטה הזו לא הייתה שחיטה גמורה, אלא זה רק עבור התלמדות, בזה נחלקו רבי שמעון וחכמים, ונסביר את המחלוקת. רבי שמעון סובר ששחיטה עבור התלמדות, לא שחיטה המועילה כדי להחשיב אותו לאוכל, ולכן הוא לא מטמא טומאת אוכלים. רבנן סוברים שכן, זה מספיק כזה מעשה שחיטה כדי להחשיב אותו אוכל, וזה ראוי לקבל טומאת אוכלים. ויש לנו מחלוקת שמסתעפת מכך. ובפלוגתא דנימוס ורבי אליעזר, גם בזה הם חלקו דתניא, אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי, סך לי נימוס, אחיו של רבי יהושע הגרסי, כך מופיע במסכת עירובין, שהוא היה משרתו של התנא רבי עקיבא. סך לי נימוס, אחיו של רבי יהושע הגרסי, שהשוחט את העורב, שזה בכלל עוף טמא, כדי להתלמד בו, אם אכן נפל דם על אוכל, דמו מכשיר את האוכל לקבל טומאה, כי אנחנו יודעים שהרי דם זה אחד משבעת המשקים המכשירים לקבל טומאה. רבי אליעזר אומר, דם שחיטה לעולם מכשיר. מה המחלוקת? הרי רבי אליעזר, היינו טענה כמה, אלא לעוון הגמרא, איסורו חישובו, היכא בעיניו, דהיינו עצם הדבר הזה שמחשיבים את האיסור, בצירוף שחיטת להתלמד, זה מועיל להחשיב את הנשחט לאוכל? זה המחלוקת. תנא קמא סבר, דמו מכשיר לעלמא, אבל לגופה בהם מחשבה. לפי תנא קמא, השחיטה של התלמדות, רק שחיטה גמורה של ישראל תחשיב את הבשר כאוכל, אבל שחיטה להתלמדות, לא. היא לא מחשיבה, היא גם לא עושה את הבשר אוכל, ולכן איסורו, חישובו, לבד, לא מועיל כדי להחשיב אותו כאוכל. לכן זה שהוא שחט את העורב להתלמד, רבותיי, אדם מכשיר רק אם נפל על אוכל אחר, אבל כדי להחשיב את גוף העורב כאוכל שראוי לקבל טומאה, לא, הוא צריך לחשוב עליו. ואת הרבי אליעזר לממר וחולק על תנא קמא ואומר, דם שחיטה לעולם, גם אם זה רק להתלמד, דם שחיטה לעולם מכשיר ואפילו לגופם, גם כדי להחשיב את הגוף של העורב עצמו, נמי לא באה מחשבה, כי באופן כזה, הצירוף של איסורו, חישובו, מחשיב אותו לאוכל. אז הנה, אנחנו רואים שבאותו נידון, שנחלקו בו רבי אליעזר ותנא קמא, האם השחיטה כדי להתלמד, מחשיבה את הנשחט לאוכל, בזה גם נחליקו רבי שמעון וחכמים לגבי פטר חמור. רבי שמעון סובר כיוון שלא עשו בו שחיטה גמורה, הוא לא מטמא טומאת אוכלים. חכמים סוברים שבאופן כזה זה מספיק. טוענת הגמרא, מי אמר לך שזה טעמו של רבי אליעזר להחשיב את מה? להחשיב את העורב כאוכל, כיוון שהשחיטה של להתלמד היא כן מועילה בו. דילמה טעמה דרבי אליעזר הטעם, שאני עורב הועיל ויש בו קצת סימני טהרה? כמו שראינו את סברת רבי שמעון מקודם אצל גמל, ארנבת וחזיר, לכן זה ייחשב אוכל ויקבל טומאה. אבל לגבי פטר חמור שאין לו בכלל סימני טהרה, אולי רבי אליעזר מודה שהשחיטה להתלמד לא תועיל להחשיב אותו אוכל, אז בהכרח מה צריך לומר רבותיי? שכל הטעם שחכמים באו ואמרו שפטר חמור מקבל טומאה, זה לא מצד שהוא שחט עבור התלמדות, אלא כיוון שהוא חשב לאכילה. זה לפי חכמים. רבי שמעון סובר לו, גם אם הוא יחשוב בפירוש לאוכלו, הוא לא מקבל טומאה, כי הוא אסור בענה לאחר עריפה. והגמרא מעמידה ומבררת את הדברים האלו שאותה מדוחה. ומן עלן שאכן דסימני טהרה מילתאי, מה שהזכרנו כבר קודם, דקטנה על ידי, כמו שמובא שם לגבי דבריו של רבי שמעון על נבלת שפן וחזיר. אמר רבי שמעון, מה הטעם? זה כדי להזכיר לכם, הואיל ויש בהם קצת סימני טהרה, לכן זה ייחשב. אז גם פה טעמו של רבי אליעזר, היות ולעורב יש קצת מקצת סימני טהרה, לכן זה ייחשב אוכל. וכי תמה טוענת הגמרא, אם זה הטעם של רבי אליעזר שנבלת עורב לא צריכה מחשבה, כיוון שמשום שיש בעורב סימני טהרה, אז מה יאיריה, למה הברייתא רבותיי להתעורר כאן בבית המדרש? למה הברייתא נקטה דווקא מדובר שבאופן שהוא שחט אותו להתלמד? הרי אפילו אם הוא שחט אותו להתעסק, אם הוא רוצה לחתור דבר אחר, נמי לא צריך מחשבה, כי זה כמו נבלת עוף טהור, זה דומה.
על זה הגמרא באה ועונה, הנה החינמי, נכון, אתה צודק, מצד זה לא היה צריך לנקוט, להתלמד, גם שחיטה להתעסק. מה שהברייתא נקטה זאת זה רק

משום נימוס, כדי שלפי דעתו אפילו שחיטה להתלמד לא מועיל, למרות שאכן זו שחיטה מעולה. הלאה, ממשיכים וחוזרים חזרה לסוגיה העיקרית, דבריו של רבי שמעון, פטר חמור לאחר העריפה, הוא מודה שהוא אסור בענה. איטיב, אביי בא ומקשה על רבה. לא רצה בעל החמור לבדותו את הפטר חמור, עורפו בקופיץ, זה סכין גדול מאיפה? מאחוריו, מאחורי הצוואר, וקוברו ואסור בענה. מי סובר כך? דברי רבי יהודה. אבל רבי שמעון מתיר. משמע בעצם שרבי שמעון מתיר את הפטר חמור גם לאחר העריפה? נו, יש פה סתירה. מתרצת הגמרא, אימה ומחיים, הפטר חמור אסור בענה, ורבי שמעון מתיר. זאת אומרת, הספה לא עוסקת באיסור הנאה לאחר עריפה, אלא דווקא לגבי חיים. אבל לאחר עריפה ודאי שגם רבי שמעון מודה שהוא אסור בענה. וזה מזמין עוד שאלה ותירוץ ועוד שאלה ותירוץ. ממשיכה הגמרא כדרכה, ועמיד הספה מחיים אבה, משמע שהרשע לאו מחיים, הנה דקטני בספה, לא יהיה מיתנו את הפטר חמור, לא בקנה ולא במגל ולא בקרדום, זה כל מיני כלים, ולא במגירה, זה מסור, ולא הכניסנו לחדר ונעול דלת לפניו בשביל שימות ברעב, אלא המצווה דווקא בקופיץ, ואסור הפטר חמור בגיזה ועבודה. דברי רבי יהודה. ורבי שמעון מתיר, כי לפי דעתו פטר חמור לא נאסר מחיים. על כל פנים, אם הספה עוסקת באיסור ענה שיש על הפטר חמור בחייו, משמע שהרשע עוסקת באיסור לאחר העריפה, ושוב חוזרת להקושיה, הנה רבי שמעון מתיר לאחר העריפה. עונה הגמרא, בין ברשע ובין בספה של הברייתא מדובר שבאיסור פטר חמור מחיים, אלא הרשע עוסקת בהנאת דמיו. מה זה אומר הנאה דמיו? שאם הוא הזכיר את הפטר חמור למישהו אחר, הדמים אסורים למזכיר. הספה עוסקת בהנאת גופו, דהיינו אסור ליהנות מעצם גופו. ממשיכה הגמרא ומעמידה את הדברים וצריכה להשמיע שבזה נחלקו, בין לגבי הנאת הגוף ובין לגבי הנאת הדמים. דהי תנה רק את הרשע שעוסקת באיסור הנאת דמיו, הייתי אומר דווקא שם באו קשר. למה? בזה רבי שמעון מתיר, אבל בהנאת גופו, אם המודה לרבי שמעון לרבי דושה אסור, והיא טענה באיסור הנאת גופו, בהאי דבר כזה כעסה רבי יהודה, אבל בהנאת דמיו, אם הרבי יהודה מודה לרבי שמעון, לכן צריכה להשמיע שהמחלוקת קיימת בשני האיסורים, גם בדמיו וגם בגופו. וכן אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, מודה רבי שמעון רבותיי בפטר חמור לאחר עריפה שהוא אסור בענה. מה המקור? ואמר רב נחמן, מנה אמין עלה, דתני על דברי הפסוק, ואין לא תבדה וערפתו, נאמר כאן עריפה, ונאמר לה לנצג לערופה עריפה. מה לה לנצג לערופה אסור בענה לאחר עריפה? אף כאן גם אסור. ואומרת על זה רב נחמן, מני לדעת מי הברייתא, אילם הרבי יהודה, אי אפשר לומר כי הרי לפי דעתו גם מחיים מיסר אסור, אלא בהכרח, אלא לב הברייתא הזו כדעת רבי שמעוני, שלפי רבי שמעון אכן פטר חמור לאחר עריפה, הוא מודה שהוא אסור בענאה. אמר לרב ששת, ספרה הברך, דיינו רב ספרה שהוא חברך תרגומה, הוא הסביר את הברייתא באופן אחר, לעולם הברייתא הזו היא רבי יהודה שפטר חמור אסור בענאה מחיים, והצטריך הברייתא לדרוש גם לאחר עריפה. סלקא דעתא חמינא לומר שאפילו שפטר חמור אסור בענאה כבר מחיים, אבל הרי עריפה במקום פדיה עומדת, ואז נאמר מה פדיה? פדיון מטרת את הפטר חמור מאיסור ענה, אז נאמר שגם אף עריפה מטרת, כמה שמלן? לא. גם לאחר עריפה הוא אסור בענה. רבותיי, יוצא שהברייתא הזו יכולה להיות גם לפי רבי יהודה, אז אל תאמר ואל תלמד מזה שזו דעתו של רבי שמעון. ויש מקור אחר לדבריו של רבי שמעון. אמר רב נחמן, מנה אמינא לה, מדתנא לוי. למה באמת התורה אמרה לערוף פטר חמור שלא פדו אותו? כיוון שהוא בעל הפטר חמור שלא פדה הפסיד ממונו של כהן, כי הרי הכהן היה צריך לקבל, לפי כך יופסד גם ממונו. מני, לפי דעת מי הברייתא הזו? אי למן אמר שהברייתא הזו לדעת רבי יהודה? אי אפשר לומר כך. למה? הרי מפסד וקאי, הוא כבר מההתחלה, בעודו חי לפני שהוא נערף, הוא אסור, כי רבי יהודה סובר שפטר חמור אסור בענה גם מחיים. אלא לב אומרת הגמרא הברייתא הזו, לפי רבי שמעון, הנה רואים שהוא מודה שפטר חמור לאחר עריפה אסור בענה. אבל הגמרא דוחה ואומרת, אי בעיתמה, הברייתא הזו רבי יהודה, והיא בעיתמה, הברייתא הזו רבי שמעון. היא בעיתמה דומר שהברייתא הזו כדעת רבי יהודה, ואם יקשה עליך את קושיית רב נחמן, איך אתה אומר שיופסד ממונו? הרי לפי רבי יהודה כבר הופסד. אפסדה דביינה ביינה, דיינו מדובר על עריפת חמור, שהבעלים מפסיד את ההפרש בין שווי חמור
לבין שווי השה. כי הרי אנחנו מבינים לבד, אם היה פודה אותו בשה, היה מרוויח את מה שהחמור.

0: שווה יותר מהסה. אם הוא לא פדע אותו, הוא יפסיד את ההפרש של השווי. ואם הייתם, אם תרצו תאמר שהברייתא הזו היא רבי שמעון, ואל תוכיח שרבי שמעון מודה שאחר העריפה הוא אסור בענה, אלא הכוונה היא פה לפחת מיטה, כי הרי על ידי העריפה ערכו של החמור הופחת, כי הרי בחיים הוא שווה הרבה, עכשיו הוא לא שווה, כמו שמשלמים להאכיל נבל עלי כלב, כי לפי רבי שמעון פטר חמור מותר בענה, גם לאחר עריפה. וכן אמר ריש לקיש, מודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא הפטר חמור אסור בענה, ורבי יוחנן ואיתמר רבי אלעזר אמר עדיין היא מחלוקת. עוד ממשיכה הגמרא בסוגיה הזו, דף יוד עמוד בית כאן בכולל בוקר מסכת בכורות, יקדם מתנה ללהם את הדברים של רב נחמן על המשנה הזו שמופיעה במסכת קידושין. על מה הכוונה? על פטר חמור לאחר עריפה אסור בענה. המקדש בפטר חמור אינה מקודשת, כי הוא אסור בענה. למה מתניתין דלא כרבי שמעון? כי הרי לפי דבריו פטר חמור לא אסור בענה. ועל זה אמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוע, מדובר פה שאכן זה לאחר העריפה, ולפי דברי הכל, שגם רבי שמעון מודה, שהוא אסור בענה. היא כדאמרי, ויש אומרים, המני, המשנה הזו לא רבי יהודה ולא רבי שמעון. למה? כי אם זה כמו רבי שמעון שמתיר פטר חמור מחיים בענה, למה היא לא מקודשת? הרי אם החמור מותר בענה, תיקדש בקולה, בשוויו של החמור. ואם זה לפי רבי יהודה שאוסר בענה, גם קשה, למה היא לא מקודשת? תיקדש באחד ביני ובין, היא יכולה להתקדש בהפרש שבין שווי החמור לבין שווי השה. על זה הגמרא מתרצת. אמר רבא בר אבוע, אמר רב, לעולם המשנה הזו כדעת רבי יהודה, הוא כגון שהוא קידש בחמור שאינו שווה אלא שקל. וסבר לה כרבי יוסי בר יהודה דתניא, על האיתור שהוזכר בתורה, תבדה מיד בתוך 30 יום ללידת החמור, ותבדה אפילו בסה ששוויו זה רק כלשהו. רבי יוסי בר יהודה אומר, אין פדיעה פחותה משקל, כיוון שהסה צריך לפחות שווה במטבע הנ"ל. והתנא במשנה סבר כרבי יוסי בר רבי יהודה, היות והוא מדבר על מקדש בחמור ששווה רק שקל, אין הפרש בין שווי שלו לבין שווי הסה, ולכן האישה לא מתקדשת בכך. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים את הדף היומי, אלא אם יש עוד המשך בחלקו האחרון של הדף, שאותו נחבר אם ירצה השם להמשך הדברים שיובאו בלימודו של הדף הבא, עלינו לטובה. אתם כאן להמשך הדברים העיקרים והחשובים בכולל בוקר של כל ברמה, ולכם נאחל המשך האזנה הרבה.
1: כולל בוקר בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: אומר הגאון מווילנה, זכותו יגן עלינו. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. ושמחת זה ברכה או ציווי? אומר הגר"א, הקדוש ברוך הוא אומר לך ושמחת. אני מסווה אותך, תתאמץ להיות בשמחה. אם תעשה את זה, אני מברך אותך והיית אך שמח. שכל השנה תהיה שמח. לכן אומרים רבותינו הפוסקים, אדם שעבר איזשהו משבר. חלילה איזה משבר כלכלי, איזה הפסד, איזה תחום שכואב לו. שיזהר לו לחשוב עליו עם מסוג. למה אם מצער אותו כמו שבת, אסור לחשוב בדברים שמזערים את הלב. חלילה היה זה טעות, נפל בזה חטא, איזה עניין, מתעורר ליבו, יעשה תשובה, יגיד עכשיו, תשובה מאהבה. בראש השנה עשינו תשליך, תשליך במצולות, ים כל אחת אותם, השלחנו את כל החטאים, כל העוונות, איפה המים האלו? זרקנו אותם. עכשיו אנחנו אומרים, הושאבתם מים בססון, ממעין הישועה. למה? פעולה הפוכה. קודם זרקנו את המים האלו. הסביר הרב, בראש השנה עשינו תשובה מיראה. תשובה מיראה. גמרא הקדושה אומרת, מהפכת הזדונות לשגגות. חס ושלום, חס ושלום, היו לו תהיה. אדם אחד נסע בכביש, אולי על 180. עבר למזור אדום, בעבונו דרס מישהו, חס ושלום. אוי, תקלה גדולה מאוד. מגיעים לבית משפט. בואי לאדוני, מה זה נסיעה הזאת? מה יש לך לומר? מה אדוני השופט? עלה אצלי, אצלו באוטו טרמפ. איבד את ההכרה. נפל הרשת, לא הצלחתי להגיע לאמבולנס. קרא הוכחות, הנה ככה. באדם מפרפר באוטו, לא הצלחתי להגיש עזרה. טסתי לבית חולים הקרוב. מביא, הנה הוכחה, הנה ככה, ככה, ככה, ככה. מה אתה רוצה? אז נכון, אתה יכול להגיד שהוא לא הרג? אי אפשר. אבל אפשר לבוא לקראתו? בטח. כמה שתבוא לקראתו, אתה יכול להגיד שאין קטם? אבל להבדיל, אחד יש לו מינוס מיליון שקל. לוקחים את המיליון מינוס, הופכים למיליון פלוס. כמה הוא הרוויח? 2 מיליון. מיליון של הבור, מ-1,000,000 ומ-0 לפלוס מיליון. תשובה מיראה.

0: מהפרד הזדונות לשגגות. אז אי אפשר להגיד שזה מקרה רגיל, אבל עדיין נזכן כתר, כמו הרמזור. אבל תשובה מהאהבה הופכת העוונות לזכויות. בראש השנה עשינו תשובה מיראה, מי לא יראה מיום דין הנורא. אבל עכשיו בסוכות התשובה מתוך האהבה. אנחנו איפה כל העוונות ששלחנו? חבל, בוא נעשה אמרה על העוונות האלו. נמיר אותם. תאר לך, אתה עכשיו ממיר כל מינוס בפלוס. הייתה לשבולה, זה ברכה גדולה. משאלה, השתבח שמו על ויקח. אז הכוח של סוכות הוא פי אלף משלפניו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אני באופן אישי חייב לשתף שאני מאוד מאוד מאוד מתרגש מהיום הזה שבו אנחנו מסיימים בעצם את מסכת תוריות, אבל את כל סדר נזיקין. תחשבו כמה מסכתות, כמה פרקים, כמה משניות, יום אחרי יום, זה כמעט שנה, יותר משנה של לימוד יומיומי. כמה זה מראה שאתה מסתכל אחורה, כל יום אתה אומר, משנה, זה לא הרבה. אבל שאתה מסתכל אחורה ופתאום אתה מבין שיש פה ער שלם של זכויות, של חסד, של לימוד תורה, שכל מילה ובמילה זה אוצר שאנחנו אפילו לא יודעים לתאר ולדמיין. וכמה זה דבר חשוב להתמדה וללמוד מזה. שנכון, לפעמים דברים נראים לנו קצת, לפעמים בן אדם אומר, אני אקח על עצמי איזה משהו קטן, והוא אומר, זה שטויות, אבל לא. אחרי חודש, אחרי תקופה, פתאום הוא מבין כמה זה דבר גדול, כמה זה דבר מיוחד, כמה זה דבר שמצטבר ונעשה למשהו גדול. אומרת המשנה, פרק ג', משנה ח', המשנה האחרונה, כהן קודם ללוי, לכל דבר של רווח או של כבוד, שנאמר בני אמרם, אהרון ומשה, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים הוא ובניו עד עולם. לוי קודם לישראל שנאמר בעת ההיא, הבדיל השם את שבט הלוי. ישראל קודם לממזר שזה מיוחס וזה אינו מיוחס. וממזר קודם לנתין. נתין הוא מן הגבעונים שנתגיירו בימי יהושע, המבוארתם הגמרא, זה בא מטיפה כשרה וזה בא מטיפה פסולה. כלומר שממזר הוא מזרע ישראל ונתין בא מעם אחר. ונתין קודם לגר שזה הגדול עמנו בקדושה וזה לא גדל עמנו בקדושה. וגר קודם לעבד משוחרר שגר לא היה בכלל ארור ועבד כנעני היה בכלל ארור. שכן כתוב ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. אם מתי נוהג סדר זה של היורסין בזמן שכולן שווים בתורה? אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ, שכן בזמן בית שני היו ממונים לפעמים כהן גדול לעם הארץ על ידי ממון שנתן למלכות, ממזר זה תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ שנאמר יקראי מפנינים ודרשו יקראי התורה מכהן גדול שכנס לפניים ולפנים. אנחנו רואים מפה, סליק הלך מסכת הוריות, הדרן הלך סדר נזיקין, הדרן הלך סדר נזיקין והדרן הלך, דעתך הלך סדר נזיקין ודעתך הלן, לא נתנשים מנך סדר נזיקין ולא נתנשים מנן, לא בעלמה הדין ולא בעלמה דעתה, שבעזרת השם אנחנו נחזור ונלמד עוד ועוד ועוד, מודים אנחנו לפניך השם אלוקנו ולוקי אבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטילים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים מקבלים שכר והם עמלים אינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך. חזק וברוך, חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת בכורות דף יוד. איך להרוויח בלי להפסיד? איך מתנהלים ענייני כספים? לכאורה הכלל פשוט. להכניס כמה שיותר ולהוציא כמה שפחות. אם נמנענו מלשלם או מלתת משהו שנכפה עלינו, הרי שמאזן הנכסים שלנו חיובי יותר. הגמרא אצלנו מלמדת שיש כללים אחרים. גם כללים אחרים. הלכה קובעת כמי שלא פדה את פטר החמור שלו באמצעות צה שאותם נותנים לכהן, מחויב לערוף את ראשו של החמור. מה הסיבה? אומרת הגמרא, הוא יפסיד ממון הכהן, לפיכך יופסד ממונו. האיש הזה רצה לחסוך את הכסף, לא לתת לכהן את השה שמגיע לו, מצא את עצמו בסוף עם חמור מת, שלא שווה כלום. הוא לא יביא שום דבר מהחסכנות, אלא רק יפסיד את אותו סכום, אולי אפילו יותר. הניסיון לחסוך על חשבון חובה מוסרית או הלכתית, הוא טעות שאינה מובילה לרווח אמיתי, אלא רק אשליה. אדם שמתחמק ממחויבות כלפי הזולת, מרמה את עצמו, מעגל פינות כדי להשאיר עוד כסף בכיסו, אינו באמת מרוויח. משמיים יסדרו את זה כך שהכסף שיצא ממנו בצורה הזו אחרת, הפסדים שבאים כתגובה על עוול יכולים להופיע.

0: הבנה שיש סדר עולמי, שקובע לכל אדם בדיוק מה מגיע לו, משחררת אותנו מהלחץ לצבור עוד ועוד על ידי רמאות. היא מאפשרת לנו להבין שמה ששייך לנו באמת יישאר איתנו. מה שאנו נותנים הופך לחלק מהבנייה של המציאות שלנו. כמו מן שירד בני ישראל במדבר, כל אחד קיבל בדיוק מה שהוא צריך. לא פחות ולא יותר. מזונותיו של אדם קצובים לו בראש השנה, מה יקרה כל השנה? הכל מדויק. עדיף שהכסף שלנו ילך לדברים טובים וחשובים ושניתן אותו בשמחה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כולל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ומועדים לשמחה לכל המאזינים. אתמול דיברנו והבנו את מצוות חג הסוכות בהקשר של חג האסיף. איך הסוכה מסמלת את זה שהכל מהקדוש ברוך הוא, וגם כשאנחנו מצליחים, הנה אנחנו יוצאים מדירת קבע והולכים לפסולת גורן ויקב, הכל מהשם להודות לו. וכן ארבעת המינים כזר מייצג של עולם הצומח, להודות לקדוש ברוך הוא על העולם הצומח העשיר והנפלא שהוא נתן לנו בעולם. היום אני רוצה ביחד איתכם להבין את המשמעות של שתי המצוות האלה בהקשר של חג השם. נתחיל במצוות הסוכה. הרובד הבסיסי והפשוט ביותר בראש השנה מבקש מאיתנו להמליך אותו, כביכול להצהיר שאנחנו נאמנים לעבדות השם, למלכות השם, נאמנים לאמונה של אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. ואז אחרי שאנחנו נאמנים ומצהירים שאנחנו מקבלים את מלכותו, הוא סולח לנו ומוחל על כל האבונות ביום הכיפורים. יום חתונתו ויום שמחת ליבו, זהו יום הכיפורים. אז מה קורה אחרי חתונה? הולכים ביחד לגור בבית. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, בואו אליי עם ישראל לצילה דמאמנותה, בואו תצאו מהדירה שלכם ותהיו בדירה של קדושה, בדירה שלי, בבית שלי, נהיה ביחד, נחיה ביחד, נחוג ביחד. זה הרובד הבסיסי. והרמה מוסיף רובד נוסף, כי הרי היה לנו גם משפט, ובמשפט אולי התחייבנו גלות. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אם התחייבנו גלות במשפט, ברחמך הרבים, היציאה הזאת שאנחנו יוצאים מהבית לסוכה לשבעה ימים, הקדוש ברוך הוא מחשיב לנו את זה כגלות, ואנחנו מסמנים וי כביכול על תשלום החוב של הגלות. ואני רוצה להוסיף פן נוסף במצוות ישיבת הסוכה, כיוון שאחרי יום הכיפורים, המטרה של יום הכיפורים הייתה שנתייצב על דרך טובה. קחו דף חדש, תתחילו לכתוב את סיפור חייכם מחדש, בלי עבירות, בלי משקעים מהעבר, דף חדש. כשאדם רוצה בעולם שלנו לפתוח דף חדש, כשיש לו דברים שהוא מכור אליהם, הרגלים, קשיים, דברים שהוא רוצה להתנתק מהם ולהתחיל דף חדש, היום הולכים למרכז גמילה, שבו הוא מתנתק מהסביבה הקשה שיש לו, ומתרגל ומסגל לעצמו הרגלים טובים, ואז הוא יכול לחזור לשגרה שלו. אנחנו אחרי יום הכיפורים רוצים להתחיל מחדש. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אל תחזרו מיד אחרי יום הכיפורים, אחרי הקדושה, אחרי הקבלות, אחרי המחילה, אחרי הדף החדש, אל תחזרו מיד לאותו בית, לאותו ניסיונות, לאותו יצר הרע, לאותם קשיים, לאותם הרגלים. צאו מדירת קבע, מהמקום שאתם מקובעים, מהמקום שאתם רגילים עם הניסיונות והקשיים הרגילים, ותלכו לדירת הרע עם מקום חדש, שבו אתם יכולים להמשיך את התנופה של הקדושה, של ההתעלות, של הדבקות בקדוש ברוך הוא. מקום אחר, תקבלו תנופה של שבעה ימים, שבהם אתם מנותקים מהניסיונות והקשיים הרגילים שיש לכם בשגרה, ואתם נמצאים במקום אחר, מסגלים לעצמכם תפילות טובות יותר, לימוד יותר, שמחה יותר, זמן משפחתי טוב יותר, קיום המצוות בהידור ובשמחה. ואחרי שאנחנו מקבלים את אותה תנופה של שבעה ימים, אנחנו יכולים לחזור לשגרה שלנו חזרה עם תנופה חיובית והתייצבות על דרך טובה יותר. ומצוות ארבעת המינים קשורה גם היא למשפט שהיה לנו ולמחילה ביום הכיפורים, כמו שאומר המדרש. כשרואים שתי אנשים שיוצאים ממשפט, איך יודעים מי ניצח ומי הפסיד? מי שאבל וחפוי ראש בורח, הוא הפסיד. אבל מי שניצח יוצא עם דגלים, עם שמחה, עם ריקודים. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו אומרים דידן נצח. היה לנו משפט, היה לנו יום דין,

0: כנגד אומות העולם, ולנו כל אחד פרטי, ואנחנו חוגגים עם הלולבים, תודה הקדוש ברוך הוא, אנחנו בטוחים שניצחנו, אנחנו יודעים בוודאות שניצחנו את אומות העולם, שניצחנו כל אחד בדין, המלכנו את הקדוש ברוך הוא, וזכינו במשפט, ולכן אנחנו לוקחים ארבעת המינים, כמו דגל, כמו חגיגה, כמו סימן לזה שניצחנו, ודווקא, מצוות הלקיחה של ארבעת המינים חייבת להיות לכתחילה לקיחת תמה. לקיחת תמה זה אומר כשכולם ביחד מחוברים, האתרוג עם הלולב והדס והערבה שאגודים, האתרוג ביחד, מצמידים אותם יחד, וככה קיום המצווה לכתחילה, כיוון שאנחנו המלכנו את הקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה וביום הכיפורים, והתנאי הבסיסי להמלכת המלך זה כשהאומה מאוחדת. כשהאומה כשהיא יודעת שהיא עובדת את המלך, היא עושה את זה בשלום, באהבה, באהבה, בהגמוניה. כיוון שאתה יודע שכשיש לך מטרה כל כך נעלה, אז אתה זונח את החילוקי דעות הפשוטים והבסיסיים על מי בנה מרפסת ומי לקח את החנייה. כי עכשיו אנחנו משרתים את הקדוש ברוך הוא. אז השלום של עם ישראל הוא תנאי בסיסי להמלכת השם. כמו שכתוב במדרש, משל למלך שבנה את הארמון שלו על שתי אוניות. כדי להגיד לעם ישראל, אם שתי האוניות נוסעות צמוד, אז הארמון קיים. אם שתי האוניות נפרדות, הארמון טובע בים. ככה הקדוש ברוך הוא מבסס את המלכות שלו על השלום שלנו בתוך עם ישראל. וזה ארבעת המינים מייצגים את כל שדרות וסוגי העם. אנשים צדיקים, אנשים פחות צדיקים, אבל הם מעשים טובים. כל שדרות הציבור מאוחדים. זה שאנחנו מאוחדים, זה לא חייב להיות שאנחנו אחידים. יכולים להיות שוני בדעות, יכולים להיות חילוקי דעות, אבל חייבים, גם אם אנחנו לא אחידים, אבל להיות מאוחדים. זה הסמל, חגיגות הניצחון שלנו במשפט, עם ארבעת המינים שמסמלים את האחדות של עם ישראל, וכמו שהוסיף לי אבי מורי שליטה, שהפסוק, השם ימלוך לעולם ועד, זה הפסוק היחיד בכל התנ״ך, שהגימטריה שלו היא, שלום, כיוון שמתי השם ימלוך לעולם ועד? רק שיש שלום בעם ישראל. ונזכה בעזרת השם כולנו, שהקדוש ברוך הוא יפרוס עלינו סוכת שלומו, וכשאנחנו כולנו נחגוג את חג הסוכות באהבה, בשמחה, אחד עם השני, הקדוש ברוך הוא ימלוך לעולם ועד, ונזכה כולנו לברכת מועדיו של הקדוש ברוך הוא לחיים בשמחה ובשלום. תודה רבה, ומועדים לשמחה לכולם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון לכל המאזינים היקרים. אנחנו בפינת ההלכה היומית נדבר היום בנוגע לנטילת לולב. אדם שנוטל לולב בביתו לפני שהוא יוצא לבית הכנסת להתפלל, כפי שמורה רבנו אריזל בספר שער הכוונות בדף קג עמוד ד', שאם אין סוכה בבית הכנסת, אז מן הראוי להקדים ליטול את הלולב בסוכה שבבית, כדי לקיים מצוות נטילת ארבעת המינים בתוך הסוכה, שלדעת רבנו אריזל יש בזה דבר גדול. השאלה היא, האם אדם רשאי ליטול את הלולב קודם ברכות התורה, או שהוא צריך להקפיד קודם כל לברך ברכות התורה, ורק לאחר מכן לקיים את מצוות הנענועים, ולמעשה את מצוות נטילת הלולב. אז אם אנחנו נבדוק את דברי חז"ל בגמרא בברכות בדף י"א, הגמרא דנה על מה צריך לברך ברכות התורה. יש שם כמה דעות, יש אומרים שזה רק למקרא, אבל לא למשנה, יש אומרים גם למשנה, אבל לא לגמרא, יש אומרים רק לגמרא, אבל לא למדרש, ולמעשה אנחנו נוקטים שצריך לברך ברכות התורה, בין על מקרא, בין על משנה, בין על גמרא, בין על מדרש, וכן על כל דבר שהוא דברי תורה. אבל מכלל הדברים אנחנו למדים, שעשיית המצוות אין לזה חיוב ושייכות לברכות התורה, והיינו ניתן לקיים את המצוות גם ללא ברכות התורה, שהרי הגמרא לא דנה בכלל על הנושא של מצוות, אם היא בכלל המצווה הזאת של ברכות התורה, כל הנידון הוא על איזה סוג לימוד צריך לברך ברכות התורה, אבל אף אחד לא דיבר שצריך לברך ברכות התורה קודם עשיית המצוות. משמע מכאן שעשיית מצוות לא טעון ברכת התורה קודם, וניתן לעשות מצווה גם ללא שאדם ברך ברכות התורה קודם. והאמת שכך גם משמעות הנוסח של הברכה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה, או לפי נוסח אשכנז, לעסוק בדברי תורה. משמע שאנחנו מדברים על העניין של, של לימוד ולא על שאר הדברים האחרים, ככה פשטות הדברים. אבל מרן בית יוסף בסימן ממזיין מביא את

0: דבריו של רבי דוד אבו דרם, אחד מגאוני ספרד, שהוא אומר, למה תקנו חז"ל אשר קידשנו מצוותיו אצלנו על דברי תורה בלשון רבים? למה לא אמרו על דבר תורה בלשון יחיד? עונה על זה רבי דוד אבו דרם, לפי שהוא כולל עסק התורה ועשיית המצוות. כלומר, אם היה אומר רק לעסוק בדבר תורה, אז היה אומר קריאת התורה. אבל כשאתה אומר על דברי תורה, משמע שהברכה באה לפתור גם לימוד וגם עשייה. מדבריו אנחנו למדים לכאורה שלא ניתן לקיים מצווה לפני שאדם ברך את ברכות התורה, היות והמצוות הם נגזרים מתוך התורה, אז כדי לקיים את המצווה צריך האדם להקדים ולברך ברכות התורה קודם. כך משמעות דבריו של רבנו דוד אבו דרם. אבל מרן בית יוסף חולק על דבריו וכותב כך, אדרבה, מהטעם הזה עדיף יותר לברך לעסוק בדברי התורה, שהיא ברכה מיוחדת לקריאת התורה שהוא בא לעסוק בה עכשיו, מאשר לברך על דברי תורה, שזה כולל גם כן את עשיית המצוות שהוא לא בא עכשיו לעשותם. ולכשיעשם, מברך על כל מצווה ברכה מיוחדת לה. הבית יוסף טוען שברכות התורה נתקנו רק על הלימוד ולא על העשייה. כי העשייה והקיום של המצווה יש לה ברכות משלה. למשל, לפני תלית אנחנו מברכים, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. לפני נטילת עולב, אנחנו מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על נטילת עולב. אז חז"ל כבר תקנו ברכה בשעת העשייה. אז למה צריך לברך על דברי תורה לפתור את המצוות? וזאת למעשה דעתו של מרן בית יוסף. האמת שרבים מהאחרונים טוענים שגם רבי דוד אבו דרם לא התכוון לעשות את זה כתנאי לעיכובה, אלא רק לכלול את זה באגב, אבל בין כך ובין כך, אנחנו אין לנו אלא הוראות מרן השולחן ערוך. והיות ומרן כותב במסקנתו שברכת על דברי תורה היא ברכה שמיוחדת רק לעניין הזה של דברי תורה, מזה אנחנו למדים שעשיית המצוות לא טעונה ברכת התורה, ומותר לאדם לקיים את המצווה גם קודם שברך ברכות התורה. ולכן מי שרוצה לנענע על עולב לפני שברך ברכות התורה הוא רשאי. אבל כאן צריך להוסיף הערה. כל זה כאשר אדם הוא מברך רק את הברכה ומקיים את המעשה. אבל מי שאומר נוסח לשם ייחוד כנהוג, ובנוסח הזה אנחנו בדרך כלל אומרים פסוקים כמו ויהי נועם, כמו ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, אסור לומר פסוקים קודם ברכות התורה, לדעת מרן בסימן מ"ז, גם כאשר אדם אומר את זה בדרך תחנונים. ולכן מי שרוצה לומר לשם ייחוד חייב לברך ברכות התורה קודם, על מנת שלא יצא תקלה. וזאת המסקנה שלנו. לקיים את המצווה נטו, מותר קודם ברכות התורה, לומר פסוקים לשם ייחוד וכל הדברים הללו שיש בהם פסוקים, צריך ברכות התורה קודם, שיהיה לכולנו המשך גם טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, לכל המאזינים, בוקר טוב והאזנה נעימה וערבה. אנחנו נמצאים בעיצומם של כמובן ימי סוכות כחלק מכל מועדי חודש תשרי. יש לשון מאוד מאוד יפה בדברי המפרשים על הפסוק בספר מלכים בפרק ח', ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג. מה הפירוש ירח האיתנים? יש כמה פירושים מדברי רבותינו. במסכת ראש שנה בדף י' אמרו רבותינו שזה ירח שנולדו בו איתני עולם. החודש שבו נולדו האבות שהם איתני עולם, איתן מלשון חוזק וככה, לשון, כמו אומרת, תקיף, לשון חוזק, אז זה איתני עולם, זה האבות הקדושים. חודש תשרי הם נולדו, ולכן נקרא ירח האיתנים, שדרך אגב, הפסוק הזה נקרא, קוראים אותו, קראו אותו אתמול בהפטרה, ביום טוב שני של גלויות, בחוץ לארץ, בכל העולם, למעט בארץ ישראל, חוגגים את יום טוב של סוכות, יום טוב הראשון, חוגגים אותו יומיים, וההפטרה שלהם היא, היא בפרק הזה, פרק ח', שם כתוב, בפרק הזה כתוב על תפילת שלמה בבית המקדש, הוא מבקש שתתקבלנה תפילות עם ישראל, וגם הגוי שיבוא מארץ רחוקה וכו'. אז כמו שקראנו מקודם, כתוב שם בתחילת הפרק, ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג. כמו שאמרנו גם שבוע שעבר, סתם חג זה חג הסוכות, אז על זה אומרים רבותינו בשם רבי אליעזר,

ירח שנולדו בו את עני עולם. פה הגמרא בית דנה מה המקור שאיתן זה לשון חוזק וכן תקיפות, לשון של איתן שזה המשמעות, הוא אומרת מה משמע דעה איתן נשנה די תקיפהו כדכתיב איתן מושבך, ואומר שימו הרים את ריב השם והאיתנים עושה די ארץ, ואומר כל דודי הנה זה בא מדלג על הערים מקפץ על הגבעות, מדלג על הערים בזכות אבות, מקפץ על הגבעות בזכות אמהות. אז הגמרא בו פסוקים איתן מושבך והאיתנים מוסדי הארץ וכו'. אז דרך אגב צריך לדעת ש אומרים מה משמע לפי מסורתנו ולא מהי משמע, לפי אצל האשכנזים אומרים תמיד מהי משמע, לפי המסורת שלנו לעתים זה מהי משמע לעתים זה מה משמע, שאתה אומר לשון של מה המשמעות או מה כן מה הכוונה וכדומה, מהי משמע כלומר מה המשמעות של הדברים, אבל שאתה אומר מאיפה משמע לך זה לא מהי משמע זה מה משמע, זה מסורתנו וזה מאוד מסתדר עם הפשט. מה משמע, מאיפה משמע לך שאיתן לשון תקיפות, כעונה הגמרא כתכתיב איתן מושבך. אז זה ככה מסורתנו. כל פנים זה דעת רבי אליעזר, רבי יהושע דעתו שהאבות נולדו בניסן, מניין שבניסן נולדו אבות, שנאמר ויהי ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש זיו. בימה זה בחודש זיו, אומרת הגמרא, בירח שנולדו בו זיוותני עולם. אז יוצא שפירוש אחד שירח האיתנים זה החודש שבו נולדו אבות, זה לדעת רבי אליעזר. רבי יהושע אומר שירח האיתנים לא הכוונה ללידת האבות, כי הרי לדעתו הם לא נולדו בתשרי, אלא אתם דתקיפה במצוות, כלומר חודש תשרי הוא נקרא איתנים כי הוא יש לו את החוזק, יש לו הרבה מצוות. רש"י כותב וזה הלשון דתקיף במצוות, שופר, יום הכיפורים, וסוכה, לולב, וערבה, וניסוך המים. אז זה בעצם, כאמור, לשון ראשי. אז זה חודש שיש בו חוזק, הוא חזק, יש בו הרבה מצוות. יש לשון ככה מחזקת, שכותב רבנו הרלב"ג, רבי לוי בן גרשום. הדברים ככה גם כתוב בקצרה במצודת דוד, לכאורה, המקור הדברים שלו זה ברלב"ג, כל פנים קודם אותו רעיון ברלב"ג רק מעט יותר בעריכות, הוא יותר מציין לדבריו במקום אחר, כל פנים אותו רעיון בשני המפרשים האלה. למה נקרא ירח האיתנים החודש הזה, וזה בעצם גם כן נראה כלול בדברי הגמרא דתקיף במצוות. אז אומר בזה הלשון, אומר הרלב"ג, ירח האיתנים והוא חודש תשרי בחג הסוכות, כי הפסוק אומר בחג, זה חג הסוכות, אומר וחשוב שקראו ירח האיתנים כי בו המועדים היותר חזקים והיותר מיישרים אל השלמות. פה הוא מציין לדבריו ופירושו לתורה. שם הוא אומר, הוא הרחיב יותר בעניין הזה, הסביר את העניין. על כל פנים, כוונת הדברים לכאורה, או מה שכלול בכוונת הדברים, שכאשר אתה לוקח את חודש תשרי, מחבר את כל המועדים יחד, וכל מועד יש לו את הנקודות המיוחדות שלו, יש לך את יום הכיפורים כמובן, יום אדיר בימי שנה, יום מיוחד כל כך, היום הקדוש, יום כזה אדיר כמו שאמרנו, וגם כמובן ראש שנה, וכן סוכות, ושמיני עצרת שמחת תורה, יש לך פה חודש שאתה מחבר את הכל ביחד, אז יש את הדבר המיוחד הזה, המועדים היותר חזקים והיותר מיישרים על השלמות, כזה לשון הרלב"ג. כמובן אין בידינו לעשות השוואות בין המועדים, אבל זה כנראה כוונתו שכאשר אתה לוקח את יום הכיפורים, כולנו יודעים את גדולתו, את המיוחדות של היום הזה, ביחד עם כל המועדים האחרים, הרי זה דבר גדול ליישר
את דרכנו ולהגיע לשלמות, אז נלמד מהדבר הזה כמה הזמנים האלה מסוגלים רבותיי ליישר את הדרך שלנו, להגיע לשלמות, לקבל עצמנו.

בתקופה, בחודש הגדול הזה, ירח האיתנים, לקבל על עצמנו לשפר את מעשינו, להוסיף בתורה ויראת שמיים. ואני חושב שמה שדיברנו בשבוע שעבר, פעמיים, יום אחר יום, בנושאים מצליחים חיזוק. יש דברים ש... יש הרבה דברים שצריכים חיזוק, ולב יודע מורת נפשו, אנחנו מזכירים את זה רבות, את הפסוק הזה שאומר שלמה. ויש דברים ש... מה שהעלינו השבוע שעבר, מה שקשור למשל לגבי המוזיקה. זה לא דבר שצריכים להתחזק, ואם לא עכשיו, אז עוד הרבה זמן. זה דבר קריטי. זה לא גם נקודה שאתה אומר, כל אחד והדברים שהוא פחות חזק בהם. מוזיקה שהיא לא תאורה ב-100%, זה פצצה מתקתקת רוחנית. זה דבר שהוא נוגד לגמרי דרך הציבור החרדי. זה הציבור החרדי, וכל מי שהוא רואה עצמו כאדם תורני. כל יהודי שירא שמיים לא יכול להסכים לעצמו שהתכנים שהוא צורך, מוזיקה או דברים אחרים, לא יהיו תיאורים בצורה של 100%. אני לפעמים מקבל עדויות, שוב אני אומר, זה שולי המחנה, אבל זה עדויות, דברים שהם קיימים. אתה באמת אומר, תסמר נסערות הראש, איך אנשים מסוגלים להתיר לעצמם לשמוע דברים כאלה, או אפילו להכיר. נניח באונס, הוא שמע באיזה אוטובוס, אבל צריך להצניע, צריך לא להראות ש... כן, להתבייש בזה שקרה שהוא איזה שיר הגיע לאוזנו. לא להראות, לתת פומבי לידיעות שלו. דברים שהם כל כך פשוטים, הם אלמנטריים, הם בסיסיים כל כך. ויש לעתים דברים שאתה אומר לעצמך, איך ייתכן שהדברים הבסיסיים כאמור, היסודיים ביותר, הם נפרצים בצורה מעוררת חרדה, ואני מדגיש שוב בפעם האמת, אולי 50 או 100, שזה ודאי מיעוט, אבל איך זה מיעוט שאי אפשר להתעלם ממנו. וזה כאמור גורם לחרדה ודאגה. עכשיו, צריך לדעת שגם כאלה, יש כאלה, שצמה פשרה היא בכל מיני נושא תרבות למיניהם, שהתוכן הוא בסדר, לפחות יחסית, אבל זה שייך לעולם שמחוץ לעולם התורה, ואני בורר את מילותיי. אז גם בזה, בעצם ההגדרה היא מה לנו ולהם. מה לבן תורה, מה לאדם שהוא ירא שמיים, לתרבות שייכת מאחורי החומות, שהן חומות חשובות כל כך, שכמו שאמרנו שבוע שעבר, זה גאוותנו, זה עטרה לראשנו. כל מיני שמות של כל מיני גורמים כאלה ואחרים, כל מיני מושגים. אדם בן תורה צריך להתרחק מזה בצורה קיצונית. לא להיות גם, לא להכיר, לא לעסוק בזה. זה קשור לנושאים רבים. מוזיקה זה ודאי אחד הנושאים המרכזיים בזה. קשור לכל מיני תחרויות ושטויות. ודאי שבן תורה צריך להיות רחוק, כרחוק מזרח ממערב, מאותם מושגים, ולא רק בן תורה, כל מישהו ירא שמיים. ירא שמיים, יש לו מושגים תיאוריים. יש לו הדברים שהוא מכיר, הנושא שיחה שלו, הכל זה בקדושה. ואותו דבר, כל מיני הנהגות מוזרות סביב הנישואין, כמו שאמרנו שבוע שעבר, רגע סגירת השידוך, דברים שמגיעים פשוט מושגים מהרחוב, כל מיני, כן, הפקות, עוד מעט תזכרו גם חברות הפקה גדולות, במקום לנצל את הרגעים הגדולים האלה לכובד ראש הראוי, דרך שבן תורה, הופכים הכל לקלות דעת, וכל זה חוץ מהשאלות ההלכתיות הכבדות משקל שיש בדברים האלה, כבר כתבו על זה והרחיבו בזה, אבל זה חוץ מהנושא ההלכתי כאמור. ויש דברים שאני לעתים שומע, כל מיני הנהגות שנכנסות בשולי המחנה, ואני באמת לא מאמין למשמע אוזניי. כפשוטו, כן, בכלל צריך לומר את זה. אני כדרכי הרי יותר לא אומר מאשר אומר בנושאים האלה, ובאמת נזהר מאוד, אבל דברים שהם רחוקים מדרך של צניעות וקדושה וטהורה, יש להתרחק מהם, אין שום ספק בזה. כל אחד מבין שדרך שבן תורה היא ברורה, היא סלולה, גם נושא של צילום צריך שיהיה בצורה פשוטה, הרי דברים הם כל כך בסיסיים ויסודיים,
שאפ...

0: כאילו, עצם הצורך לומר את זה, זה כבר מעלה אי נעימות רבה. חובתנו לשמר דרך המסורה. אנחנו בידר, אחרי החג, נעסוק בדמותו של רבנו הגאון הצדיק, כן, מגדולי המקובלים, רבי דוד בצרי, דמות שאנחנו עשרות שנים, כולנו ככה גדלנו על הדמות הזאת המיוחדת והכל כך גדולה. בחג לא מספידים, הבדר נעסוק בדמותו, וגם על הרב הגאון, הסופר הגדול, רבי אפרים חדד, שער בשרנו, יש הרבה מה לספר, בידר אחרי החג, נעסוק ונספר בסייעתא דשמיא, בשורות טובות ומועדים לשמחה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: חול המועד סוכות בכל פליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואל דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מכל פליי. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. ההצבעה נסגרת מחר ב-8 בערב. בחסות
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: נועם הנשמות. נועם זיגמן פותח לכם את הבוקר עם מוזיקה טובה.
1: בוקר טוב לכם, מאזיני ומאזינות רדיו קול ברמה, רדיו קול פליי, חג שמח, מועדים לשמחה, מה שלומכם? אם אתם לא הייתם איתנו אתמול, אז בטח אתם עדיין לא בטוח מזהים את הכל, אלא אם כן אתם מאזינים לנו ככה בשעות הלילה בין 11 ל-12, ואז אתם מזהים את הכל שלי. אם לא, אז עוד בכמה שניות אתם תבינו במי מדובר. אנחנו פותחים שעה של שירים, שירים חסידיים, שירים טובים, כל מה שיכול להיות טוב במהלך השעה הזאת אתם תשמעו כאן. יום שני בשבוע, י"ז בתשרי, בית חול המועד סוכות. תודו שזה ככה קצת קל גם כשאנחנו את חול המועד מחברים יחד עם ראשון ליום ראשון, שני ליום שני, כך שכל אחד מקבל את היום שלו. ואם אנחנו מדברים על יום שני, אז גם יש אושפיזין כמובן, נכון? היום זה יעקב. יעקב, ויש דבר אחד נוסף, דבר שמתרחש היום בכותל. אני מניח שחלקכם כבר עושים את הדרך אל הכותל, לכותל המערבי, מי בתוך ירושלים, מי מחוץ עלה ועולה לירושלים. אז זה זמן טוב לפתוח בשירים, אבל בוא נודה למי שעושה במלאכה, שנאו גרינפלד בהפקה, אלי בן חמו הטכנאי. אני נועם זיגמן, אני מקווה מאוד שתהנו עם הבחירת שירים שלי, וכמו שאמרתי, הבחירה לפחות בהתחלה קשורה לברכת הכהנים. אז הנה אברהם פריד עם ישמחה.

בוא נשאר עדיין באזור של הכהנים, עם ברכת כהנים, וגם עם אברהם פריד עדיין נשארים, אבל הפעם צירוף נוסף לפריד, אמרם אדר. ברכת כהנים, כך קוראים לשיר.

טוב, אז אם אנחנו שמענו שני שירים שקשורים לכהנים, הרי אי אפשר להפסיק את השירה הזאת, את השיר הזאת, את המנגינה הזאת, נכון? בוא נמשיך עם אחד שקשור לאברהם פריד, הוא אחיין שלו, זיהיתם, בני פרידמן, ממלכת כהנים, אחד השירים היפהפיים, לפחות בעיניי, הנה בני פרידמן, עם ממלכת כהנים.

אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שיבנה בית המקדש, רוצים שתבוא הגאולה, כן? ושכל ברכת הכהנים וממלכת הכהנים ועבודת הכהנים ששם בבית המקדש תהפוך להיות בפועל ממש שם בירושלים, בבניין בית המקדש, ולא רק למטה ברחבת הכותל המערבי. זה נטוב מהשיר הבא, שיבנה בית המקדש מתוך צמא, אישה עירי בושה.

ומי שיבנה בית המקדש עם מישי ריבו, אנחנו עוברים, יוצאים לפרסומות לא ארוכות בכלל, כדאי לכם להישאר איתנו, אני בטוח שאתם שם בדרך לירושלים, לברכת הכהנים בוודאי, זה עושה לכם טוב עם המוזיקה הזו, אז תהיה מוזיקה לא פחות טובה.

חזרנו, נו, התקדמתם שם בפקקים לירושלים? אז אני מקווה שכן, מקווה שזה ככה קפיצת הדרך יש לכם בנסיעה, אבל סו בזהירות, ברוגע, אתם תגיעו בסופו של דבר, במקרה הכי גרוע שלא הצלחתם להגיע לברכת שחרית, לברכת הכהנים, אתם סביר להניח שתהיו כבר כן בתפילת מוסף בברכת הכהנים, בוודאי ובוודאי שזה לא שווה לנסוע מהר ולנסוע לא בטיחותי, אז קצת רוגע ככה, זה בוודאי לא יזיק. אנחנו כאן ננעים לכם את הדרך. אם אתם בדרך לירושלים, יש לנו את נפתלי קמפה שחושב על ירושלים. הנה.

אז היה נפתלי קמפר, הוא חושב על ירושלים, אני בטוח שכבר התקדמתם במהלך הארבע וחצי דקות האלו, ככה עוד טיפה לכיוון עיר הקודש, נכון? אם קודם שמנו את ברכת כהנים, עכשיו נשמע את אוהד מושקוביץ עם ברכת הבנים.

0: חול המועד סוכות בקולפליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי, ואולי תזכו בפרסים שווים. ההצבעה נסגרת מחר ב-8 בערב. בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

חזרנו מהפרסומות, אנחנו עם החלק השלישי והאחרון ליום שני. אוטוטו מתחילים את כל הטיולים, כל מה שטוב, ואם אנחנו מדברים על כל מה שטוב, אז משה קליין שר לנו כל הטוב, בוודאי בכל המועד הזה, הכל טוב לנו. הנה משה קליין.

טוב, אז זה היה קליין, ועכשיו מקליין לשווקי, יעקב שווקי. אמרנו, אושפיזין יעקב, נכון? אז הנה, יש לנו כאן את האורח שלנו, את יעקב שווקי. אגב, קודם אם שמתם לב, היה לנו את יעקב ישראל, גם הוא חלק מהאושפיזין היום. אז יעקב שווקי מכניס אותנו לקצב את ריקוד.

את השעה שלנו נחתום עם מוטי שטיינמץ. עם איזה ניגון אתם שואלים? ניגון ויז'ניץ. תכינו את הרגליים לרקוד. זה בסוף מגיע הריקוד הזה גם. אנחנו מתחילים את הריקוד, ככה הוא מתחיל קצת שקט, אבל אז אתם תיכנסו לקצב, ואנחנו כאן גם מסיימים את השעה שלנו, של יום שני, י"ז בתשרי, בחול המועד סוכות. תודה רבה לשניאור גרינפלד, שהיה בהפקה, אלי בן חמו הטכנאי, אני נועם זיגמן, מאחל לכם המשך האזנה רבה, המשך חג שמח, מועדים לשמחה, מחר גם כן, נהיה כאן כרגיל, בין 7 ל-8.

0: חול המועד סוכות בקולפליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואל דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. ההצבעה נסגרת מחר ב-8 בערב. בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: והיית אח שמח בקולפליי. 107.6 FM.

0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: חג סוכות שמח.
4: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד. כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
5: נשפך יין על החולצה של חיים.
6: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיהוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
7: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין

אלבום קולפליי לחג הסוכות. להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

0: מתעוררים לשמחה בהגשת שניאור גרינפלד.
1: יום שני, י"ז תשרי תשפ"ז, אגות מועד, מועדים לשמחה, מאזינים יקרים, אתם על קולפליי 107.6 FM, איתכם שניאור גרינפלד, ואנחנו שוב בתוכנית השנייה שלנו למתעוררים לשמחה, לקיים את מצוות ושמחת בחגיך והיית אך שמח כמו שצריך. והיום אנחנו בספיישל שירי גאולה ומשיח. הרי כל העניין של חג הסוכות, שבעזרת השם, כמו שיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בענני הכבוד, וזה הסוכות שאנחנו עושים זכר לאותם עננים, שנזכה בעזרת השם גם לענני שמעיה וגם לסוכת אורו של לוויתן בגאולה השלימה. אז לפני שנתחיל, נגיד קודם תודה רבה לקדוש ברוך הוא, מי שהיה ואמר, מי שאמר והיה עולם, כמובן היה, הווה ויהיה. אבא, תודה. תודה למלכה לתחנה אריאל דרי, למנהל התוכניות גבי קץ, למוישה דאודי, לדודי זינגר. תודה רבה ענקית לאחי היקר הרב דובי. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, על כל התגובות. אז אנחנו נפתח את התוכנית עם מלך המושיח, הוא אוסיד, נמלוך מסוף העולם ועד סופו. הלחן של רב שלמה קליש, העיבוד של מוישה מונה רוזנבלום, של כולם, האזנה רבה, מתחילים.

ענבים, הגיע זמן גאולתכם, כך שרים אלי הרצליך ואהרון הלייבי, הלו מוטי ויזל, הלחן של אריאל פריד, העיבוד של משמעון הרוזנבלום. אנחנו עוברים ללחן, לניגון אני מאמין, למילים אני מאמין באמונה שלמה ביאת המשיח, הביצוע של ינקי דסקל, הלחן של הרב אופשטטר מארגון דירשו.

זאת יצירה מיוחדת של מקהלת יונגרלך, הלחן של רבי יונה ליפשיץ, העיבוד של מוישה מונה רוזנבלום. זה נקרא שלום עליכם משיח. ואנחנו עוברים ליעקב שווקי, הלחן של מוישה דוביץ שווקי, העיבוד של מוישה לאופר. מוישה גם היה שותף להלחנה. זה נקרא פתאום יבוא האדון להיכלו. שנזכה לזה תכף ומיד ממש.

כל דודי הנה זה בא, זה מלך המשיח, כך שר, גדול הזמר מונח בן דוד, שגם הלחין את זה. ואנחנו עוברים לפרחי מיאמי, הלחן של רחמיאל ביגון, על קיום הייעוד. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא יהיו עוד מלחמה. פרחי מיאמי.

וזה ליפה שמלצר, אם לא יישא גוי. הלחן של רב שלמה רכניץ, העיבוד של יוילי דיקמן. לא יישא גוי, גוי חרב. יישא גוי! ואנחנו עוברים לשימי ליפשיץ, עם משיח. הלחן של שימי, ביחד עם שי גרוס, העיבוד של ינקי כהן.

בוא יבוא משיח, כך שר בני פרידמן, הלחן של איצי וונדלר, מתוך אלבום הבכורה, תמו ראו כי טוב הוויה, של בני. אנחנו עוברים לדדי גראוכר, זיכרונו לברכה, עם הלהיט הגדול, הלחן של אישי לפידות, העיבוד של מוישה לאופר. קוראים לזה, הוא יגאל אותנו בקרוב.

והנה מסתיימת שעה ראשונה של התוכנית המיוחדת הזאת, ואנחנו כבר שווים לא לפני שנסיים עם הרב שלמה טויסי, כבוד דושת האדמו"ר מבעל שליטה, הלחן של משולם גרינברגר, העיבוד של אלי קלן ואיצי ברי, שנקרא לעתיד לבוא. לא ללכת לשום מקום, אנחנו כבר שווים לשעה שנייה.

0: היכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
1: צהריים מהירוי של ברוי.
2: הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מואצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
1: טובים ממאורות.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג

0: להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
3: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
3: חג סוכות שמח.
5: תגידי, עוגת הדבש, האוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
6: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
7: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
8: הולך פה מצב, חריף אש!
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
11: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
12: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
13: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
14: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות תורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
15: משפח יין
16: אל החולצה
15: של חיים.
16: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
17: קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

והנה שבנו לשעה שנייה, מאזינים יקרים, אתם על התוכנית מתעוררים לשמחה, איתכם שנאו גרינפלד, יום שני של חול המועד, אנחנו בספיישל מיוחד של מיטב השירים הניגונים בנושא גאולה ומשיח, חג סוכות תשפ"ז. אז בואו לא נבזבז הרבה זמן וניגש לשיר הראשון של השעה השנייה, ברוך לוין, הלחן של ברוך, העיבוד של מוישה לאופר מתוך האלבום הבכורה שלו לזקני, ונקרא אבינו מלכנו גלה כבוד מלכותך עלינו, שנזכה לזה בקרוב ממש. המשך האזנה הרבה, ממשיכים.

שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותחקנו בתורתך, כך שר ברי ובר, הלחן של פנצי פולצ'יק, העיבוד של פינדי אוסטריכר. ואנחנו עוברים לליפה שמלצר, מלך רחמן, רחם עלינו, העיבוד של מוישה לאופר, הלחן של רימון שולם גרינברגר, ההפקה של הרב יוסף מוישה כהנה.

דוד גבאי, אם ונזכה, הלחן והעיבוד של יוני הלייב, ואנחנו עוברים לחסידות פרמישלן. רב אברהם מירוט עם מקהלת חסידי פרמישלן, העיבוד של יובל סטופל לניגון, והוא יושיענו ויגלנו שנית וישמיענו ברחמיו לעיני כל חי למור. ניגון שאני מאוד אוהב.

קומי הורי כי בא אורך. אידל ורדיגר מבצע את הלחן של יצחק בן ארזה, העיבוד של מוישה לאופר. והנה ידידי רב אבי לרנר, הלחן של אבי, העיבוד של אלי קנן ואיצי ברי. זה נקרא יום יבוא.

רבי יוני שלמה, ידידי וראי היקר, בלחן והעיבוד של משה לאופר על המילים הנה הנה אלוקינו זה. ומשיר גאולה אחד אשר גאולה השני, שמילי אונגר, גאולה. הלחן והעיבוד של אלי גרסנר.

ונראהו עין בעין בשוב השם ציון. אלו היו קמפ שלווה, הלחן של מוישה גולדמן זצ"ל, העיבוד של מוישה לאופר, ואנחנו עוברים לאלי מרקוס עם שיבונה ביס המקדוש, הלחן של יוסי גרין, העיבוד של שי בחר.

טוב, שעתיים הגיעו לסיומן. ספיישל שירי גאולה ומשיח, חול המועד תשפ"ז. איתכם שנור גרינפלד, אנחנו מסיימים את התוכנית של היום השני של חול המועד. תודה רבה למי שאמר והיה העולם הקדוש ברוך הוא, תודה למנכ"ל תחנה אריאל דרי, לגבי כץ, מוישה דאודי, לאחי היקר ואהוב הרב דובי, לכם אז אני מכירים שהייתם איתנו. נסיים עם היצירה המיוחדת ביידיש בשם ימות המשיח, הביצוע של לוי פולקוביץ', הלחן של פיני אסטרייכר, המילים של אברמות חשוורץ, העיבוד של אודי דמרי. שנזכה תכף ומיד לימות המשיח לראות את זה בעיני בשר. שלכולם האזנה הרבה, אגוד מועד, מועדים לשמחה, המשך האזנה נעימה לתוכניות קולפליי.

0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.

0: מאמר על מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: נשפך יין על החולצה של חיים.
4: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיהוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות

0: רגעו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
1: שמל הקרן, עושים לכם הכי.
0: כפוף לתקנון.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריפש.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יצחק ממשפחת ליבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
8: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
9: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
10: דנונה, בא מכל הלב.
9: חג סוכות שמח.
11: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
12: ישיב השיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריפש.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. חול המועד סוכות בקולפליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואל דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM. חול המועד סוכות בקולפליי. ב-4, יעקב בלוך. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, קדם המצעד השנתי עם גבי קץ ודודי זינגר. וב-10, יאיר אדלר. חג שמח בקולפליי. תלחצו על הפליי. תלחצו קולפליי. 107.6

חג שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, קולפליי 107.6 FM. ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים המתחברים אלינו בדיגיטל, ברוכים השומעים אותנו ב-FM, ברוכים הנוסעים ועולים לירושלים, ברוכים אתם ישראל, השתבר שמו אשר בחר בנו מכל העמים. איי, איזה נחת, איזה שמחה של חג, עם ישראל, איזה יפים אתם. תודה רבה לשם יתברך על המועד המשמח הזה. תודה רבה לשם יתברך על הזכות להודות, להלל ולשבח אותך, ועל כל המצוות, על הסוכה, על ארבעת המינים, על כל הדברים הטובים האלה שאין לנו תפיסה בזה כלל, אבל אנחנו עושים את זה באמת בתמימות, בפשיטות, באמונה, שזה רצון השם, ואנחנו עושים את זה עם חיוך ומשתדלים לעשות את המצוות בשמחה. ושמחת בחגיך והייתם אך שמחים כולכם, ובשביל זה יש גם אותנו 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית, לתת לכם את הסאונדטרק, לתת לכם את הרקע הטוב ביותר, את הפסקול של היום עם הרבה הרבה מוזיקה שמחה, מוזיקה שככה כולה כולה קודש קודשים, ובשעתיים הקרובות אני אעשה את זה איתכם ביחד. מושפיז הקדישה יעקב אבינו, ואם תרם הספקתם להזמין אותו לסוכה שלכם, אז אתם מוזמנים לעשות את זה מיד, ועל הדרך ככה לעשות איזה פת שחרית, איזה סעודת בוקר טובה, ואנחנו נהיה איתכם, כן, נלווה אתכם בשעתיים הקרובות. תודה רבה לשני אור שפתח לנו את הבוקר בשמחה עצומה עם הרבה מוזיקה טובה. בשעה השנייה יהיו פה אורחים שניים, הזמנתי אותם לראיון זוגי כי הם הוציאו שיר יפהפה ואנחנו נדבר מזה. יוסף נתיב ודניאל ישי. אבל בשעה הזו אנחנו ככה ניתן את המוזיקה הטובה, הכי טובה שיש ברדיו. אתם מוזמנים להיות חלק מהתוכנית 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32 ואתם אצל דאודי. ואם יש לכם את האפליקציה או את האתר, אתם יכולים לשלוח לנו הודעות. תודה רבה לכם על כל השיתופים, על כל החוויה המשותפת. אנחנו נצא לדרך עם אחד ולא אחר, קוראים לו אהרון רזאל, שבאמת הוא אחד ממעצבי הפסקול של המוזיקה היהודית. יש לו שיר מאוד מאוד יפה שנקרא אתה בחרתנו, בגרוב המיוחד שלו. כל פלייליסטים, 10 ו-5 דקות יצאנו לדרך. יא yeah, יא yeah.

0: סרוליק, עוד מעט. עוד מעט. ממש עוד רגע.
1: עוד מעט יבוא.
0: ואני רוצה להגיד לכם משהו, מי שמחכה באמונה ובציפייה שכל רגע ייכנס האור הגדול הזה ויגאל אותנו גאולת עולם, בכלל לחיות בתודעה של, של גאולה, של שמחה, בשביל זה יש לנו את המועדים, בשביל זה יש לנו את הרגעים הללו בחיים, שהקדוש ברוך הוא עוצר את כל השגרה מלכת, מוציא אותנו ממצב די ככה קבוע, רפטטיבי, שחוזר על עצמו, ומוציא אותנו למציאות אחרת לחלוטין, לאכול בסוכה, לישון בסוכה, כל המצוות הנהדרות של החג הזה, להתעסק בארבעת המינים, כותב רבי נתן בכלל בליקוטי הלכות, שמי שמחזיק את הארבעת המינים, כביכול מחזיק את השם יתברך בידיו, וזה הכל להחדיר ולשים את האמונה בפנים, אבל ממקום של אחדות, ואיך השם ברחמם דואג לנו שתהיה לנו מציאות ככה שונה, בתוך הרגיל, בתוך השגרה, לתת לנו לחשוב אחרת. מחזיר לנו בעצם את הבחירה להיות אנשים אחרים, להיות אנשים טובים, להיות אנשים שונים, אנשים שיודעים להעריך את הטוב, את האחר, את כל דבר שהשם נותן לנו בבריאה, כי לכל זמן, כמו ששר לנו אידל ורדיגר, לכל דבר יש לו את הזמן ואת העת שלו, ואנחנו צריכים לפתח אצלנו את המנגנונים של עוד מעט, עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו, עוד מעט ונכנס האור, עוד קצת לחיות את ההסתפקות הזאת ואת האמונה הזו. נמשיך עם אביה שרמן ואביעד, שאתמול הייתה לו הופעה, וואי איך אני סקרן לדעת איך היה. זה נקרא משיח, מחכים, מצפים.

0: טוב, אז היום בערב תתחיל ההילול הרבה של רבי נחמן מברסלב. מחר תהיה תוכנית שכל כולה רבנו, י"ח בתשרי. זה גם יום ההולדת של ביתי הבכורה, ככה קיבלתי מתנה מרבנו ביום ההילולה שלו. וזה רימקס שעשינו לכבוד רבנו, חיים ישראל רבה רבה, עם די-ג'יי ניר טולדנו, יורם יצחק וזנה.
1: הרי אני מקשר את עצמי, רבה רבה רבה.
0: אז היום בערב השמחה כפולה ומכופלת.
1: רבה רבה.
0: כמה טובות עלינו.

0: מורי.
1: עכשיו להרים ווליום. לא משנה איפה אתם. אם אתם ברכב, בסוכה, בבית, זה הזמן להרים ווליום. כמעט 9 שנים יש לפרויקט הזה שנקרא Mix of 26, שיתוף פעולה שלי של די-ג'יי ניר טולדנו, יורם יצחק וזנה, עם הרבה אומנים מכל המגזרים, ולקחנו את זה לרדיו רימיקס, זה חידוש שהיה לפני 9 שנים. עשרות אלפי עותקים נמכרו מזה, ומי שמכיר ויודע, מבין במה דברים אמורים.

0: 0-5-1-500-5-7-6-0-2-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1- בואו תרימו איתי את השמחה בבקשה. יש לכם גם את ההודעות בוואטסאפ וגם מבקשרים וגם באפליקיישן וגם באתר. נו נו נו, יש עוד דבר כזה, יש עוד חוויה כמו קולפליי. בכלל, מי שקנה ורכש את המגזין מבין במה דברים אמורים. אימפריה של המוזיקה היהודית, של התרבות היהודית, זה קולפליי. איזה כיף שאתם חלק מזה. חיים ישראל, רבי רבי, רימיקס ברוז'ן.
1: רבי רבי רבי.
0: נמשיך את הפריילך שמחת החג עם ירון בר ותזמורת להבה. עליה.

0: סיבת הסיבות, שי ריבו, טריאנגל רמיקס.
1: על כל הימים וכל הלילות רק אתה.
0: איזה עבודה מצוינת הם עשו הצמד הזה. אנחנו נמשיך עם
1: אוי דחו
0: מורדכי שפירו.

0: חלקכם שיבת ימים.
1: אליהו חיית, ארבעת המינים. כן, יש משהו שככה אני מביא את זה כל שנה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, מן נצח, מן דאחיד, מן הקרבה בידוי. מי המנצח? מי שאוחז כלי קרב בידו. ועל זה כותב רבי נתן תילי תילים של הלכות, על העניין הזה של לאחוז את הלולב, והנינויים לארבע קצוות העולם והארץ, ו... מי הוא המנצח? לא זה שמנצח את הקרב ובקול גדול ובקול תרועה, לא. זה שלא עוזב את החרב לעולם. אף על פי שהוא מקבל ומקבל, אבל הוא לא מתייאש. הוא ממשיך להחזיק את החרב, הוא זה שמנצח. וזה עם ישראל. לכן אנחנו גם פעם בשנה אוחזים בעניין הזה של הלולב, ובכל השנה אנחנו אוחזים בחרב שלנו, שזאת התפילה. כל עוד אדם מתפלל, כל עוד אדם מאמין בתפילה, אז הוא מנצח. אל תעזבו לעולם את החרב, אל תעזבו לעולם את התפילה. נמשיך עם נתנאל אבקסיס. חזרתי לנצח.

אדי רן עם טרילי לי. לפני זה שמענו את ברוך לוין ושאבתם. משה מועדים לשמחה יהיה במשך השנה בטוב לקרב של שירים כמו אם אין אני לי, אוהד מושקוביץ ואיציק אשל, כמו קיווינו יעקב שווקי ומרדכי שפירא, מה שהיה בזיגזג. כל כך הרבה מבקשים את זיגזג בחזרה, אנחנו פה מתייעצים מה לעשות ברדיו. יכול להיות שניקח מהקונספט של זיגזג ונכניס את זה לתוכנית היומית בין 10 ל-12. האמת שזה פחות השעות לקרבות כאלה, אולי זה יהיה באיזה מתכונת אחרת. בוא נראה. דאודי יקר, מועדים לשמחה, אשמח שתנגן את השיר מה טוב הוא הולך של יעקב שווייקי. כן, לאט לאט, מה טוב הוא הולך יעקב של שווייקי, כן. אבל אנחנו סיימנו את השעה הראשונה. זה עבר כל כך מהר, אנחנו נסיים את זה עם זושה. אבל לא זושה שאתם מכירים, אלא זושה מתוך מרש השמחה בפרויקט צמאה, ואני לא יודע למה זה לא עובד לי, כנראה שלא רוצים שנגן זושה פרויקט השמחה צמאה. כן רוצים, למה אתה כזה שלילי משה? זושה מר שמחה מתוך פרויקט צמאה. ובשעה השנייה, מה טוב הוא עליך יעקב של שווייקי, בהבטחה אליך. נוח. אז בוא נהיה קצת בשמחה עם מרש השמחה של זושה מתוך פרויקט צמאה. נצא לפרסומות ונחזור לשעה השנייה. לא לשכוח, גם יוסף נתיב וגם דניאל ישי עם השיר המצוין שלהם החדש, לראות את רק את הטוב, יהיו איתי פה.

ראיתם את התמונות מברכת הכהנים בכותל? עם ישראל חי, חי, חי וקיים. אוי, רק תדמו בנפשכם, בלי כל המניעות, בלי כל המעכבים האלה, בלי כל הסונים האלה, איזה חיים היו לנו? יש לנו על מה להתפלל, מה לבקש, עם ישראל. שמחה, צמה, זושה, מרש, פרסומות וחזרה.

0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם

0: נסיעה בטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, step forward.

0: למערל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
5: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
6: יש מקום של אמונה.
7: לחוצה של חיים.
5: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
8: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
9: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
10: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד.
11: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
12: דנונה, בא מכל הלב.
11: חג סוכות שמח.
13: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
14: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.
15: חול המועד סוכות בקולפליי. בשמונה בבוקר, שניאור גרינפלד. בעשר, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מכל פליי.
16: אתם מאזינים לכל פליי.

107.6 FM חול המועד סוכות בכל פליי. ב-4 יעקב בלוך, ב-5 אשר גרייבר, ב-7 קדם המצעד השנתי עם גבי קץ ודודי זינגר, וב-10 יאיר אדלר. חג שמח בכל פליי. תלחצו על הפליי, תלחצו קולפליי, 107.6 FM.

0: בשעת משה דאודי.
1: כי אנחנו פה בכל פלי רק בשביל לשמח אתכם. בוקר טוב, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. ברוכים הבאים בצל סוכתנו האולפנית. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך המועד עד לרגע זה? אנחנו בטוב, ברוך השם, מלאים ככה חיוכים ושמחה, בטוב לי אמיתי. שקלנו לקרוא לזה איזה חג לי, אבל אמרתי לא, אני רוצה להישאר בטוב לי, כי טוב לי זה נצחי וזה אמיתי, וזה הווינדוס שאנחנו בונים לעצמנו. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? כי יש לנו את האמונה, ויש לנו את השם יתברך, ואנחנו בארץ הקודש, ויש לנו את התורה הקדושה, ויש לנו את התפילה, ויש לנו את כל המצוות העשה ולא תעשה, ובקיצור אנחנו מאובזרים במקסימום בשביל להגיע למיצוי האמיתי שלנו בזה העולם. והפינטה להשוס עלה של כל הדבר הזה, זה שאנחנו לוחצים פה על הפליי ומנגנים את המוזיקה הכי הכי טובה בעולם. המוזיקה הזאת נחצבת בהררי הקודש של עם ישראל. כל לחן, כל מילה, כל דיבור פה, זה כמעט הלכה למעשה, זה חיזוק אמיתי, ולנו יש את הזכות להיות פה איתכם ביחד. אז ברוכים הבאים, 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודי. ואיתכם, גם באפליקציה, גם באתר, בכל מכל כל, גם בקשרים. ונשארה לי עוד שעה לשמוח איתכם היום, ושפיזה קדישה יעקב אבינו, שמידתו אמת, תפארת, מיתתו שלמה בכל העולמות, והוא ישראל, אל שדי ייתן לכם רחמים, ואיתו אנחנו שמחים היום בתוך הסוכה הקדושה שלנו, שיפול הערב ותחשיך ככה חמה, תלך במערב ויפציע אורו של אושפיזה קדישה משה רבנו, תעלה גם ההילולה של רבי נחמן מברסלב וזיעה, ואנחנו נשמח הלילה ומחר איתכם, ותהיה מחר תוכנית שכול כול כול כולה תהיה עבור רבנו הקדוש. אז אם אתם רוצים להיות חלק מהפלייליסט של היום, 051-505-1076, 02-313-1076, זה בקשרים, שלוחה 32, אתם אצל דאודי, ויש לכם גם את האתר והיישומון, משה תדבר לאט, שלא תתבלבל, ואתם יכולים להיות חלק מהפלייליסט. אני בחף, בשמחה, משמיע שירים שאתם מבקשים, אז בואו תבקשו שירים שמחים. בואו, בואו, בואו. אבל אם יש איזה אחד ככה לאמוציות, לרגש שיעלה, גם מקובל. טוב, איזה שיר ששמעתי שבוע שעבר בהשמעת בכורה, זה נקרא לראות רק את הטוב, דואט יפהפה של יוסף נתיב ודניאל אישי. יוסף נתיב, לא צריך להציג, אחד מהאומנים, הזמרים הטובים ביותר שיש לנו במגזר היהודי. דניאל אישי, מי שלא מכיר, הוא המנהל, המנצח המוזיקלי. כמו שאתם שומעים אותו ברקע, של להקת משאלות, להקת הילדים משאלות.
2: בכל אדם שבעולם.
1: וזה שיר יפהפה. נקרא לראות רק את הטוב. תכף הם יעלו פה לשידור.

0: כל כך עולמת, טוב לי השיר הזה, איזה יופי, איזה ביצוע. כמו שאמרתי, יש לכל יהודי צריך להיות איזה סוג של פלייליסט של 10 שירים שככה מייצבים אותו, מכוונים אותו, נותנים לו מצב רוח, נותנים לו מחשבה טובה, מאזנים לו את כל היצרים הרעים, ולדעתי זה שיר שחייב להיכנס אצלכם בפלייליסט, לראות רק את הטוב. בוקר טוב, וטוב לי מאוד לארח את יוסף נתיב, דניאל ישי, מועדים לשמחה, חגים זמנים לססון, מה שלומכם?
1: ברוך השם, מצוין, מה שלומך משה?
0: מצוין, דניאל, מה שלומך?
2: מועדים לשמחה, ברוך השם, הכל טוב, מצוין.
0: טוב, זה שיר נפלא, נהדר, מלא אנרגיה, הטקסט כל כך חשוב, כל כך נכון, כל כך יושב, ואין כמו לקחת טקסט כזה וגם להביא אותו באנרגיה נכונה, בשיר שמח, עם הרבה וייב. יוסף, ספר לי קצת על השיר הזה, על ההשתלשלות שלו. מי כתב? אתה, דניאל? איך זה התחיל? לאיפה זה הגיע?
1: האמת ש... קודם כל, תודה רבה על המחמאות. לא אני כתבתי את המילים, למרות שקצת הוספתי להם. המילים הם מתוך הספר ליקוטי של רבי נתן, הספר המפורסם והנפלא ביותר.
0: אתה קצת קטוע לנו באזור ללא קליטה, המילים מתוך
1: ליקוטי... לא. שומעים אותי?
0: עכשיו כן.
1: אוקיי, אני אומר, המילים מתוך הספר הנפלא של רבי נתן, ליקוטי תפילות, שאני כבר כמה שנים, יש לי סדר על הספר הזה, שאני קורא את היום של ה... זאת אומרת, הספר מחולק ל-365 ימים של השנה, וככה כל שנה אתה מסיים את הספר. אז קודם כל זה מומלט. ויום אחד אני יושב בבית כנסת וקורא על הסדר שלי רגיל, ופתאום... אני קורא את המשפטים האלה שכאילו נדמה לי שאף פעם לא, כי עברתי על הספר כמה פעמים, ונדמה לי שאף פעם לא קראתי את זה, או לפחות שאף פעם לא התייחסתי לזה, אף פעם לא ראיתי את זה ככה. והזכה להאמין באמונה שלמה בכל אדם שבעולם, שכולם יקרים וכולם חשובים וכו' וכו'. את החלק השלישי הוספנו, אבל זה מאוד מאוד העיר לי המשפט הזה, ונגע לי ככה בלב, וישר הלכתי עם זה הבית לפסק.

0: פסנתר, יש לי פסנתר בחדר השינה, ופשוט תוך שנייה ככה אמרתי, יאללה, אני זורם עם זה.
1: וואו.
0: עושה איזה משהו שמח, ומה שיוצא יוצא, וככה פתאום איכשהו זה התנגן, ותו הוביל לתו, וככה זה. זהו, וישר ככה חשבתי על דניאל ישי, לא יודע, משהו בווייב של הלחן, של המוזיקה, ככה הזכיר לי, ככה ישר זרק אותי אליו, אמרתי, אולי בוא נעשה משהו משותף ביחד, וככה. וזהו.
1: ויצא,
0: אני מאוד מאוד אוהב את השיר.
1: יצא יפהפה, ובכלל לקחת ליקוטי תפילות ולהלחין ולהביא אותו קדימה לבמה, זה רבנו אמר לעשות מהתורות תפילות, ואתה עושה מהתפילות ניגונים ושירים, שזה שלמות לדעתי. דניאל, מה היחס שלך לתוך המילים הללו? אתה גם, אני מכיר אותך מהחיים האישיים, גם ככה בעל להקה, כאילו, להקת המשאלות, משאלות
2: שעושה... משאלות, בלי
1: היי. משאלות, משאלות, בלי היי, לא צריך להוסיף את היי, משאלות, ואתה עובד הרבה עם ילדים, והרבה ככה שמחה ומצב רוח, ומעביר להם את הנקודות הללו?
2: ברוך השם. משתדל, משתדל, הכל בשמחה. יוסף מתאים לזכיר כבר יותר מעשור.
1: כן.
2: שותפים להפקה, חברים, איש יקר. אני קורא לו יוסי, אני מכיר אותו מתקופתו כיוסי. אז מאוד מעריך אותו.
0: גם אשתי ככה.
1: כן, גם אני, גם אני יוסי, אבל אתה יודע, זה פה ברדיו, אז יוסף נתיב, אנחנו מכבדים את שם היוצר.
2: מאוד מעריך אותו כיוצר, השירים שלו מרגשים אותי, מדהימים אותי תמיד.
1: באמת.
2: אני יותר בדרך כלל מאחורי הקלעים, אתה יודע, בהפקות, נמצא מאחורה, ועוד פעמים שולח לי שירים, להגיד מה, מה דעתי עליהם, בכל מיני שלבים של היצירה. ואז הוא הפתיע אותי, כאילו פתאום אולי אתה תשאיר את זה איתי, שאל אותי קודם כל על השיר מה דעתי, אמרתי לו וואו, נשמע מדהים, כאילו זה נשמע... סגנון כל כך ייחודי, זאת אומרת, הלכת פה לכיוון שהוא לא הסטנדרט שלך.
1: אמת.
2: ואהבתי את ה... שהוא נפתח, כאילו.
1: אמת.
2: ואז הוא אומר לי פתאום, אם אני רוצה לשיר איתו, אמרתי, ברור, כאילו, שאני אסרב לאחד האומנים האהובים עליי, עם חבר, וואו, איזה יצירות יש לבן אדם הזה, ואני שמח שיצא לי לקחת חלק פעם אחת.
1: אני בטוח שגם יש גרסה עכשיו למשאלות לעניין הזה. תשמעו, השיר... השיר הזה להיט, יוסי, אני בא להגיד, יוסף, השיר הזה להיט, אבל אני רוצה להגיד לך משהו שדניאל נגע בו. תשמע, יש פה כיוון שלרוב במוזיקה שלך, אתה לא הולך למקומות האלה, אתה הרבה יותר ככה צ'יל כזה ורגוע, יש פה ושם איזה שירים שיש בהם קצב, אבל כל כך עולם אותך הקצב והאנרגיה והחיוניות, ולעלות עכשיו בקול גבוה ולשיר את הפזמונים האלה עם כל כך הרבה אנרגיה.
2: והקטע של הראפ שם, החצי נכון, ראפ שנמצא
1: נכון,
2: שם.
1: נכון, נכון.
2: אני צריך לשכנע אותו לעשות את זה, הוא לא...
0: דניאל ישי שכנע אותי לעשות ראפ, אני בדרך כלל לא, לא, לא, לא בשטח הזה, אבל זה תמיד כיף להתנסות בדברים חדשים, ובכלל בשיר הזה...
1: כן.
0: אז אתה יודע מה, אפילו יותר מזה, בכלל ביצירה שלי תמיד אני מחפש לשבור רגע את ה... יש לי איזה רכות כזה בדיפולט, רכות ואיטיות בשירים, שאני גיליתי עם השנים שהרבה יותר מאתגר אותי דווקא לכתוב שירים קצביים. ואני חושב שבאופן כללי יותר קשה להביא שיר שמח, מאשר שיר עצוב, שיר עצוב. נכון.
1: הכי קשה.
0: כי הנפש תמיד נוטה, הנפש תמיד נוטה להתבחין ולרחמים אישיים וכאלה, ואתה רוצה...
1: מדהים.
0: להפך, להגיע לכיוון השמחה ולברר דווקא את כל העצבות הזאת, ולהגיע לניגון שהוא שמח, שהוא, שפשוט כיף לשיר אותו ולנגן אותו. ולשמוח איתו, וזה תמיד כיף להתנסות, אפילו אם אתה לא הכי חזק בשטח.
1: אז אני רוצה לחזק אותך.
0: תודה, להכניס לשם תרד.
1: אני רוצה לחזק אותך בנקודה הזו. הרבה פעמים, בהרבה רעיונות, פעם שמעתי מאיש מאוד מאוד חכם, שעסק הרבה שנים במוזיקה, והוא אמר לי, תשמע, לכתוב מוזיקה מלנכולית ואיטית, זה הכי קל בעולם. אדם מאוד מתחבר לזה, אבל לכתוב מוזיקה שמחה, אין דבר יותר קשה מזה. ובן אדם שיצליח לפרוץ את הגבול הזה ולדעת לכתוב שירים שמחים ולהביא את עצמו שם על ידי ביטוי, שם נמצא את ההצלחה שלו. אני, זה דיבור שמעתי לפני 20 שנה אפילו יותר, ובהרבה רעיונות פה עם הרבה אומנים שהם מתחילים כמו אביעד וכאלה, הם באים בהתחלה עם מוזיקה מאוד כזאת רגועה, מלנכולית, מנסים לבטא איזה רגש מאוד עמוק וזה, ואז אמרתי לאביעד ולעוד כמה אומנים, תשמע, תלכו לכיוון השמחה. אנחנו זקוקים לזה, אנחנו צריכים את זה. וכל אחד

0: הצליח לפרוץ את הגבול הזה, הצליח בענק, ואני חושב, יוסי, מעבר לזה שאתה אומן מדהים, ויש לך דיסקוגרפיה מטורפת, ואחד הקולות הכי ייחודיים פה במוזיקה היהודית, אני צריך אותך בנקודה של השמחה, שתראה מה עשית פה, לדעתי זה להיט. אני לא יודע מה איתך, אבל זה שיר ששווה קליפ, ודניאל הוא אחד הקליפיונרים הכי טובים שיש בשוק, זה שיר ששווה קליפ, וזה שווה השקעה, וזה וואו, המסר והאנרגיה, ומה אתה אומר, יצא לנו דיסק או הרבה יותר שירים שמחים לעתיד?
1: אני, כן, האמת שכן. האמת שבעזרת השם כן, יש כבר כמה על הקנה, עוד נוספים, רציתי להוציא שיר.
2: אתה קולט אותו טרנסים, רמיקסים.
0: לא, אל תגזים, אבל אתה יודע, מוזיקה, תשמע, השיר הזה באמת הוציא אותך למקום אחר, ואני מאוד מתלהב, אני כמעט משמיע אותו כל יום פה, ממש, ואני חושב שגם אם הוא היה יוצא, עכשיו אנחנו בדיוק לפני, אתה יודע, המצעד השנתי ביום רביעי, וזו התקופה בשנה שהשירים שנכנסים הם כבר כאילו, הם לא יהיו במצעד של השנה, והם כבר יהיו מוקדם מדי לסוף שנה הבאה, זה מסוג השירים שגם צריך לדעת מתי להוציא אותם, לדעתי אם זה היה יוצא לפני כמה חודשים, הוא היה מתברג מאוד חזק למעלה, גם במצעד השבועי וגם...
2: אוקיי.
0: כן, כן.
2: הכל לטובה.
0: אבל זאת סנונית מטורפת. מה חוץ מזה, דניאל, אני רואה שיצא אלבום בקרוב למשאלות?
2: כן, וואי, יפה. כן.
0: עוקב, אני עוקב.
2: הולכים לכיוון של שירים מקוריים.
0: כן.
2: שיוסף נתיב הוא הראשון שעזר לי באמת להתחיל ללכת לכיוון הזה. של שירים מקוריים, שהרבה שנים היינו על קאברים, ועכשיו בעזרת השמות, וגם השיר הבא, זה שיר שהוא שותף ללחן שלו.
0: מאוד חשוב לדעתי לצאת מהמקום הזה של הקאברים.
3: אני רוצה לפתוח סוגריים, רגע, להגיד לדניאל ישי משהו, אני חושב שדניאל ישי עושה עבודה מדהימה, הוא מאוד מאוד חרוץ, הוא מוציא מלא מוזיקה, והמקלה שלו מדהימה, הוא פשוט עובד, אחד האנשים שעובדים עם הכי, לא יודע, אני קורא לזה מוסר עבודה ורצינות, ופשוט יוצאים לו דברים מדהימים, ואני מאוד מאוד שמח, דניאל, ככה בהזדמנות הזאת, להיות שותף ליצירה שלך, עד כמה שאני יכול, למרות שאתה כזה מולטי טלנט ועושה הכל, אבל אפשר לי
2: לראות כמו קטן שבו אני קצת...
0: תראה, אם כבר נתתי טיפ ליוסף, אז אני רוצה לתת טיפ לדניאל. קודם כל, הטיפ הראשון זה, כמו שאמרת, לצאת מהקאברים ולהתחיל ללכת לשירים מקוריים עם משאלות, לדעתי זה ירים את זה מאוד גבוה. דבר שני, גם מה עם דניאל עצמו בקריירת סולו הפרטית שלו? יש שם מקום?
2: דניאל עצמו, יש מקום, אבל הוא אוהב להישאר מאחורי הקלעים.
0: אוקיי.
2: לפעמים יש איזה משהו שמדגדג לי, ואני אומר, אני חייב להוציא איזה משהו, אבל אתה יודע, זה לטפח קריירה, זה דורש הרבה מאמצים ליצור את השיר. אתה יכול להקליט שיר, להוציא אותו, אבל מה עם כל המסביב? צריך להיות מהלך שלם סביב זה. ואם כבר אני משקיע אנרגיות בנושא הזה, אז אני מעדיף על משאלות.
0: אוקיי, בסדר.
2: לא ייתכן.
0: יפה מאוד. טוב, אני חושב שאפשר לזרוק מדי פעם, ככה עצם ועוד עצם, בסוף זה ייצא, לא חייב כל דבר שיהיה בשלמות עד הסוף, אבל תשמעו, שניכם אנשי חינוך, עובדים עם ילדים, נוער, איך זה בשנים האחרונות שהמוזיקה באמת הפכה להיות, אתה יודע, רבי נחמן מברסלב מההתחלה ייעד למוזיקה את ה... שזה השיר הפשוט כפול משולש מרובע שהוא מביא בתורה האחרונה, ובכלל מדבר מהעניין של הניגון, שזה מה שלוקח את האדם בסופו של דבר לתשובה, למקום האמיתי, זה מה שפותח. אתם בטח בשנים האחרונות בתור מחנכים מאוד מעורכים, כי זאת השפה שמדברת לנוער, לילדים.
3: אני באופן טבעי נמשכתי לחינוך, ככה הרגשתי שזה ערוץ מאוד מאוד חשוב שדרכו אני יכול להעביר את האהבה שלי למוזיקה. ואתה יודע, בסוף כשאתה נפגש עם ילדים והם רואים את ה... זאת אומרת, זה פחות התוכן, אלא זה מי שמעביר את התוכן ואיך הוא מעביר את התוכן. לא בא פה להשתחצן, אבל האהבה שלי למוזיקה עוברת לילדים.
0: אוקיי.
3: ואני פשוט רואה שהמוזיקה היא כלי טיפולי להעיר ילדים לחיים. זה מה שאני עושה בבית ספר, וזה קורה בצורה מדהימה.
0: וואו.
3: ואני חושב שזה גם מוסיף לי ליצירה, כי בסוף היצירה באה מהחיים. ניסיתי ככה לעזוב את החינוך לאיזה שנה, שנתיים, הייתי רק לבד באולפן, והרגשתי שחסר לי המפגש הזה, הכל כך אמיתי עם הילדים, שהוא גם עוזר לי ליצירה, וגם, אתה יודע, לחיים האישיים שלי, ככה מוסיף לי להם עוד איזשהו נופח.
0: וואו,
3: זה זהו, זה משהו שטבוע בי, זה משהו שאני תמיד עושה, אני גם עובד באולפן עם, אתה יודע, מלווה כל מיני נערים בתהליכים של יצירה, אני מאוד מאוד אוהב את זה, את המפגשים האלה, וזה מוציא ממני.

0: גם המון, אני בטוח שגם מדניאל.
1: דניאל, קצת על הנקודה הזו ונסכם.
2: כן, אצלי הכל מתחיל מהילדים, בגלל שאני מלמד, זאת אומרת, המוזיקה שלי בסוף היא מוזיקה שמבצעים אותה ילדים.
1: נכון.
2: תמיד אני בודק את זה, איך ילדים מגיבים למוזיקה. אני מלמד בהרבה בתי ספר, ברוך השם, ואז, ואני ישר משמיע שיר, רואה עובד, לא עובד, נגיד, אני היהלום, שזה של יוסף נתיב המקור.
1: וואו.
2: אז ראיתי שהילדים עפו על זה. אז עשיתי גרסה טיפה יותר קצבית, טיפה יותר אנרגטית, ואז הוצאתי גם גרסה משלנו, צריך להנגיש להם את זה יותר, והילדים עפים על השיר הזה, הם עפים עליו מאוד, ועוד המון שירים, זאת אומרת, אתה בודק הילדים, לפעמים אתה שם שיר לילדים, אתה קולט שאין אנרגיה, אתה רואה לפי הפרצופים שזה לא זה, לא זה. אני תמיד בוחן את השטח לפני, גם לפני שאני מוציא שיר מקורי, אני משמיע אותו לפעמים שנה, שנתיים, ואפילו שלוש לפני שאני תוכן אותו, ואם אני רואה שהוא עובד, אני יודע שזה טוב.
1: נהדר. טוב, חברים, אני חושב שהבאתם לנו פה יופי של יציאה, לראות רק את הטוב. יוסף נתיב, דניאל ישי, ברכה והצלחה בכל מכל כל. יוסף, מחכה למוזיקה ממך, תמיד יש לך אצלנו את המקום ואת הבמה. באמת אחד היוצרים הכי מוכשרים, הכי ייחודיים שיש לנו במוזיקה היהודית, תמיד אני אומר את זה, ולא רק אני, כל השדרנים פה, תמיד שמדברים על יוסף נתיב, זה בשבחך, כי וואו, אין הרבה כזה... מהצבע הזה ומהעומק הזה ומרגישים את זה, וזה כנראה גם חלק מהעניין הזה שאתה אומר, כל הזמן מתחכך בחינוך וחינוך, וזה מקרין עליך ומרגישים את העומקים הללו, אז מחכה למוזיקה שלך, ותודה רבה על הזמן שהשקעת פה, ודניאל ישי.
0: תודה רבה.
1: הרבה בהצלחה עם משאלות, ומחכים למוזיקה מקורית של משאלות, ואז נעלה אותך ביחד עם איזה סולן או משהו, שיהיה גוד מועד ושמחה גדולה בעזרת השם.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: משה דודי היקר, תודה רבה.
1: בשורות טובות, תודה. חג שמח, להתראות.
0: כל טוב, חג שמח.
1: אז זה היה יוסף נתיב ודניאל ישי עם לראות רק את הטוב, ועכשיו אני אמשיך את השידור עם בקשה שלכם. יעקב שוויקי, הבטחתי, רציתם מה טוב הוא עליך של יעקב שוויקי, וזה נקרא מה מה מה, מה מה מה מה.

ניסים בלק ואלי דקס, where you are. וזה חלק מעניין של סוכות, בכל מקום, כן, גם בסוכה שאתה לא נמצא במצב הקבוע שלך, אלא אתה בעריות גמורה. אתה איתי ואני איתך בכל מקום.

כן, זה היה רפאל מלול, דאגה מעין, ושיר שמתמודד על שיר השנה, אני לא יודע כמה תדרגו אותו, אבל תפרגנו לו, אהרון רזל ועדי רן, השמחה האמיתית.

עוזרני, אושייני, מלא רחמים, להיות בשמחה תמיד, למדני דרכי עצותיך האמיתיות בכל עת, ותזכירנו ותחזקני ותאמצני בכל עת להתעורר להיות בשמחה תמיד, לזכור בכל עת טובותיך הנוראות והנשגבות אשר אתה עושה עם כל אחד מישראל ועימי בפרטיות בכל עת, ערב, הבוקר והצהריים, מעודי עד היום הזה את נפלאותיך וטובותיך בלי שיעור הידועות לי מקרוב ומרחוק, ואת נפלאותיך וטובותיך נעלמות ונסתרות ממני אשר אתה לבדך עושה עימי נפלאות וניסים נוראות טובות נצחיות בכל עת כדי לחיותני ולקיימני בקדושת ישראל הנצח, אשר אין טובה ושמחה גדולה מזאת שכל אחד מישראל, אפילו הפחות שבפחותים כמוני, זוכה לכמה נקודות טובות בכל יום לקיים מצוות הבורא יתברך, אשר הם חיינו ואורך ימינו לעולמי עד ולנצח נצחים. אשרינו, מה טוב חלקני ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו. כן, וזה ליקוטי תפילות, גם השיר של יוסף נתיב מליקוטי תפילות, וגם אהרון רזל ואדירן לקחו והלחינו. אנחנו נמשיך עם נפתלי קמפה, אושפזין.

0: לא יאמן, הגיע הזמן לסיים, ואנחנו נסיים עם שיר מאוד מאוד מיוחד של פורת נוב, הנה אתה. הראינו והנה אתה אשורנו, והנה קרוב ועין בעין כבר רואים בשוב השם ציון. יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו,
1: ועין בעין כבר רואים.
0: אז תמשיכו להיות טובים, תמשיכו ליהנות מהחג, תמשיכו לשמוח.
1: יעקב בחר לו יה.
0: אנחנו נשתמע מחר בעזרת השם עם תוכנית מיוחדת מלאה שמחה. ושפיזה קדישה משה רבנו, יום דהילול הרבה של רבנו הקדוש רבי נחמן ברסלב, זכותו תגן עלינו. מיד אחרינו אברנטה פייר של קול פליי, הרי הוא צבי מינצה פייר, כמה אני אוהב את היהודי הזה, אז הוא הולך להרים לכם פה. חג שמח, מועדים לשמחה, תהיו טובים, ביי.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
4: חג סוכות שמח.
6: משפח יין אל החולצה של חיים.
7: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: איכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
11: תלמיד מהאירוי של ברוי.
12: הטובים, ממאורות, מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מועצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
13: טובים ממאורות.
14: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת.

0: את בתיבת הגאולה בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט במעמד הרב צביקה כהן.
1: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: מהר"ל מפראג.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מגזין כל פליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין כל פליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.
5: חול המועד סוכות בקולפליי. עכשיו באולפן, צבי מינץ.

מאזינים, מה העניינים, מה קורה? אנחנו על יום שני בשבוע, יום שני לכל המועד סוכס, טוב שינפי זין, איזה אנרגיות פה באולפן בבני ברק, ואני שמח להיות כאן, וואו! לעשות לכם אנרגיות, כמידי יום בכל המועד, עם חול המועד קצבי, עם צבי מינץ, מאחורי המיקרופון. אתם על 107.6, אתם בתדר הנכון, מכוונים היטב היטב. 107.6

ואני רוצה להתחיל את השידור עם השיר המדהים גב נישט אויף של סולי גרין בגרסה של הרמיקס. אז אתם מוכנים לשעתיים של אנרגיות? יאללה, יוצאים לדרך.

מאזינים יקרים, אני מזכיר לכם שלבקשת שירים או סתם אתם רוצים לשתף אותנו באתר החדש שלנו callplay.co.il, אתם יותר ממוזמנים לעשות את זה. יוצאים לדרך.

שמואל עם הקדוש ברוך הוא יותר גדול מזה, אין שיר יותר מתאים לכל המוי צוקס, הקדוש ברוך הוא יותר גדול מזה, מקבל חיבוק מהקדוש ברוך הוא. ועכשיו, יצירה יפהפייה של שמוליק ברגר ודוד אסרף, ניגון הבעל שם טוב וגרסה של רמיקס שכל כך משמחת את הלב, שמתאימה כל כך לחג הסוכס. אז הנערבה, יאללה תרימו ווליום, זה הולך להיות כיף.

כן, כן, איזה הוא השיר, איזה ביליונר של T.Y.H. בויז. Thank you Hashem, בויז, על די Thank you Hashem. חברים, מי הוא השיר? מי ששמח בחלקו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו חלק ענק. ונהיה גם שמחים בלי קשר. השיר הבא, כהל מבשר, שיר שמשמח את הנפש, משמח את הלב, מתאים לחג סוכות בצורה כזאת מדהימה. רגע לפני ישן הרבה, עם כל האווירה. אמנם יש לנו כמה ימים, תראו לאן השיר הזה לוקח אתכם, תראו איזה אנרגיה טובה. חג שמח!

אתם קולטים שאנחנו נקיים מנדרים ושבועות וכל הדברים האלה. וואו, כמה טובות הקדוש ברוך הוא עושה איתנו ככה רגע לפני יום כיפור, מכין אותנו ליום כיפור, ועכשיו אנחנו מגיעים לחג סוכות. לא סתם יש תחושה של טהרה כזאת בחג הסוכה, אז אנחנו נקיים מנדרים, נקיים משבועות, מכללות, מכל הדברים. זה היה ליפה שמלצר עם התורס נדורים החדש, ועכשיו מוישי קרישבסקי ויולי קליין עם הירושלמל טאנס. יאללה, שמחה, שחג!

דוד בן ארזה עושה קאבר כזה יפה לשיר של זושה. פשוט תענוג, תענוג. חברים, השיר הבא, השיר של שמחה אברמצ'יק, עם תהילו לדובד. כמה חשוב תהילים בימים האלה, רגע לפני הקווית לך, רבויס, אנחנו עדיין יכולים לקרוא הכל. יהי רצון שנזכה על ידי שמחת החג, להשפיע שמחה לכל השנה. יאללה, תרימו ווליום.

עכשיו דבר למהלך, למה? כי יהוד המלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא נודה לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמיני אז כל אלייך, כי כל אלייך הוא אלייך. הקול שלך זה קול אחר, כי אתה מודה לאייבשטר גם כשקשה לך.

אין, אין, חברים, שאנחנו זוכרים את כל הטובות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. איזה כיף, איזה כיף. השם, תודה, אבא, תודה, אבא, תודה. ועכשיו בקצב מגניב, בואו חשו להם, אם לא ימ...

כן, כן, זה בדיוק מה שקורה בימים האלה. אחדות, אחדות בעם ישראל, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אוהב. אבא שלנו היקר אוהב שאנחנו ביחד, הוא רוצה שאנחנו נהיה ביחד. ואם אנחנו ביחד, אז הוא גאה בנו, והנה, Proud of Jew, של יוסי רודל. איזה גשמוק של שיר. יאללה, תרימו ווליום. Proud of Jew זה יהודי גאה, אנחנו יהודים גאים. כן.

חברים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, שעה של אנרגיות, בכל המועד, קצבים, צבימים, צמח אחורי המיקרופון, אתם על 107.6, 107.6, אתם על המקום הנכון, אל תלכו לשום מקום, כי מיד אחרי השיר הבא, הולך להיות פרסומות, ואז אנחנו מתחילים שעה שנייה של מלא עלי אנרגיות. בינתיים שיהיה לכולם הגות מועד, ניפגש בשעה הבאה.

0: למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
4: שבא הולך פה מצב, חריף אש!
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
7: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: היי, משפח יין אל החולצה של חיים.
9: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון. תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
10: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
11: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
12: דנונה, בא מכל הלב.
11: חג סוכות שמח.
13: איכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
14: טובים מהאירוי של ברוי.
15: הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מועצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
16: טובים ממאורות.
17: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
18: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות

0: אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מגזין קול פליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קול פליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 ואט, וטכנולוגיית לישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנותך יגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: חול המועד סוכות בכל פליי. בשמונה בבוקר, שניאור גרינפלד. בעשר, משה דאודי. בשתים עשרה, צבי מינץ. בשתיים, יואלי דיקמן. ובארבע, יעקב בלוך. חג שמח מכל פליי. חול המועד סוכות בכל פליי. עכשיו באולפן, צבי מינץ.
4: אז מה העניינים מאזינים, מה קורה, איך אתם? אנחנו על שעה שנייה של חול המועד קצבים, צבי מינץ מאחורי המיקרופון, ואני שמח להיות כאן איתכם עם כל הטכנאים המדהימים שלנו ברדיו פה. אז מה איתכם, איך הולך? איך השמחות ואת השואבה? אתם שמחים, אנרגיות טובות? אכלתם כבר ארוחת בוקר? ישנתם טוב בסוכה? עשיתם לישב כמו שצריך? איזה כיף, איזה כיף. ככה בתחילת שעה שנייה אני רוצה להביא לכם איזה וורט יפה ככה. היה סיפור עם בן אדם אחד שהגיע לשוק ארבעת המינים ורצה, קנה את רוג מאוד יקר, השקיע 500 שקל, והוא רצה את רוג לתלות על הסוכה, רק ככה את רוג שזרוק בקופסה של האתרוגים הפסולים. והוא אמר למוכר, אני רוצה שתביא לי אתרוג אחד ככה לתלות בסוכה. הוא אמר לו, יאללה, קח, בכיף. הוא לקח את האתרוג, הוא מגיע הביתה, הוא רואה שהאתרוג מלוכלך, הוא אמר, בוא נשטוף אותו, ננקה אותו. הוא אמר, בוא ננקה אותו, אולי הוא אתרוג כן כשר, אולי זה כן כשר. והוא מתחיל לנקות אותו ככה בעדינות, עם ספוג ומים, ופתאום הוא רואה שהאתרוג הזה שווה יותר מהאתרוג שהוא קנה. נשאלת השאלה, האם הוא צריך להחזיר את זה למוכר? מה אתם אומרים, מאזינים? אז אני לא אשאיר אתכם עם השאלה. מה שקורה זה שבגדול יש מושג שנקרא הפקר בטעות. הפקר בטעות בדרך כלל, אם קרה שבן אדם הפקיר משהו בטעות, אז צריך להחזיר לו את זה. אבל במקרה פה זה שונה, למה? כיוון שבעל החנות, בעל העמדה של ארבעת המינים, של הדוכן, שמכר לו את האתרוג היקר, הוא יודע שיש שם יכול להיות במקום של האתרוגים הפסולים, הוא יודע שיכול להיות שיש שם אתרוג שהוא כן כשר, אבל אין לו זמן להתעסק עם זה, עכשיו התחיל לנקות את האתרוגים וזה, ולכן זה לא נקרא הפקר בטעות. ולכן הבן אדם יכול לקחת את האתרוג ולהשתמש איתו בסוכס ולקיים ולוקחת לכם פרי היצודו. חברים, אנחנו יוצאים לשעה שנייה עם כל האנרגיות, אתם על חול המועד קצבי. באתי להגיד ללשישי קצבי, כי זה התוכנית שלי בדרך כלל בימי חמישי, כמידי ימי חמישי בלילה, בין 10 ל-12 בלילה, אתם מוזמנים אגב, כמידי שבוע. ואנחנו יוצאים לדרך עם השיר ענו עבדו של מודחי שפירו ומת דאב, לשעה שנייה מלאה באנרגיות. יאללה, תרימו ווליום.

תגידו שאתם לא מתגעגעים לתפילין. אני מאוד מתגעגע לתפילין. וואו, וואו, וואו. וירסתיך לי לאילום. וירסתיך לי בצדק ובמשפט. אוהד מושקוביץ. והשיר הבא, חברים, לוי כהן עם אתו בחרתנו. הקדוש ברוך הוא בחר אותנו. אתם קולטים שהקדוש ברוך הוא בחר אותנו? הוא בחר בנו לעם. אנחנו כזה קמצוץ קטן מכל העולם, ואותנו הקדוש ברוך הוא רוצה. יש לי איזה וורט יפה להגיד לכם על זה, אולי בהמשך התוכנית.

0: כמה פייר יש בנו חברים, כמה אש. הבטחתי לכם וורט, אז הנה וורט קצר. שימו לב, הקדוש ברוך הוא בחר בנו לעם. הקדוש ברוך הוא בחר בנו לעם. כמה דברים עשינו במדבר, היינו, ניסינו אותו במי מריבה, ניסינו אותו בכל מיני מקומות וזה, אבל עדיין הקדוש ברוך הוא בחר בנו בעם. בכל מיני מקומות ניסינו אותו. למה הקדוש ברוך הוא בחר בנו? יכל לבחור בעם אחר, שהיה זורם איתו ככה, באש ובמים, מה שהוא אומר. אבל אנחנו עם כביכול שהוא קשה עורף. ולמה הקדוש ברוך הוא דווקא בחר בנו? כיוון שאנחנו עקשנים, ורק מי שעקשן יכול להחזיק בדת. הנה שמעון לוי עם אהבת השם. כמה אנחנו אוהבים את השם, אנחנו מתעקשים על זה ולא מוותרים על זה. יאללה, תרימו ווליום, שיהיה לכולם הגות מועד. ואל תשכחו להגיד אמן אמן. לא שומע.
1: שיגיד אמן.
0: אוו יא.

טוב, זה היה לכבוד השכן היקר שביקש שירים מאנגלית. יש הרבה אנשים שמבקשים ממני כל מיני שירים, לא לכולם אני יכול לשים, כי יש שירים יותר, אתם יודעים, שקטים וכאלה. אני רוצה שירים מקפיצים, אז מי שרוצה שירים באמת, חייב תנו רעיונות לשירים מקפיצים. והנה מחרוזת יפה יפייה של שמילי לנדו האגדים מאמריקה, קוראים לזה פריילנד. למה? כי זה ביחד עם תזמורת פריילך. תראו לאן זה לוקח אתכם בחג הסוכות הזה. איזה כיף. יאללה, תרימו ווליום. Oh yeah.

כן, אין, אתם לא מבינים כמה פעמים ביקשו ממני את השיר הזה. רטב של שמילי אונגר. וואו, איזה יופי של שיר. רטב. והנה השיר הבא, חברים. שיר יצר טוב של איציק דדיה, בגרסה של הדי-ג'יי, רמיקס. אוו יא. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיתן לנו יצר טוב.

לילה. תקשיבו, אני שמעתי את השיר הזה עשרות פעמים החג הזה. איזה כיף, איזה שיר יפה, איזה יצירה נפלאה. שרו לי גרינים וסומכתו בחגיכו. ועכשיו פיני עין אורן אומר לנו, מזכיר לנו, ליצוק, אנא השם הושיע נא, אנא השם הושיע נא. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא כל יום באוישנס, השם תציל אותנו, תציל אותנו. הושיע נא, הושיע אותנו מכל הדברים הלא טובים, ותן לנו להצליח בדברים הטובים.

חברים, אני מזכיר לכם לדרג שירים. יש את המצעד השנתי. אל תשכחו, חברים, יש פרסים, יש דברים כיפים, דברים טובים. זה היה שמולי קליין עם בורך שיים. איזה זמר אהוב, איזה שיר, איזה יצירות. וואו! ועכשיו אנחנו הולכים לסיים את התוכנית, חברים, עם נמואל ארוש, עם שטבח. מודים לשם שזיכה אותי להיות כאן ולשמח את הבנים שלך. השם, אבא תודה, אבא תודה. ותודה לכם על המאזינים, על האמון ועל האזנות ועל ההודעות היפות שאתם שולחים לי. תודה רבה לצוות התוכנית, דודי זינגר, גבי קץ, משה דאודי ומנכ"ל הרדיו אריאל דרי. ניפגש מחר, אותו שעה, אותו מקום. מיד אחריי התוכנית של יואלי דיקמן, האחד והיחיד. יאללה ביי, גוט מויד.

0: לך יין על החולצה של חיים.
1: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכליות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
2: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
1: כפוף לתקנון.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
6: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
6: חג סוכות שמח.
8: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
1: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
11: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד. כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
12: על ממתקים לתהילים? צברת לי קריטים, אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה, קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוח למער על מפרד.
13: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.

0: וגם צבא.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
2: תקשיב,
3: אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית, המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. חול המועד סוכות בקולפליי. ב-4, יעקב בלוך. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, קדם המצעד השנתי עם גבי קאץ ודודי זינגר. וב-10, יאיר אדלר. חג שמח בקולפליי. ושמחת בחגיך בקולפליי. 107.6 FM. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. חול המועד סוכות בקולפליי. ב-4 יעקב בלוך, ב-5 אשר גרייבר, ב-7 קדם המצעד השנתי עם גבי קץ ודודי זינגר, וב-10 יאיר אדלר. חג שמח בקולפליי.

0: מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
1: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון

0: כאן שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: היי, נשפך יין אל החולצה של חיים.
3: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיב שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.

0: למערל מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה
4: בעלי. תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
5: יש מקום של אמונה. המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
8: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
9: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
10: דנונה, בא מכל הלב.
9: חג סוכות שמח.
11: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
12: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
13: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: שפם. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. חול המועד סוכות בקולפליי. ב-4, יעקב בלוך. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, קדם המצעד השנתי עם גבי קאץ ודודי זינגר. וב-10, יאיר אדלר. חג שמח בכל פליי. ושמחת בחגיך בכל פליי. 107.6 FM.

0: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

חול המועד סוכות בקולפליי. בארבע, יעקב בלוך. בחמש, אשר גרייבר. בשבע, קדם המצעד השנתי עם גבי קאץ ודודי זינגר. ובעשר, יאיר אדלר. חג שמח בקולפליי.

0: קולפליי, רק מוסיקה טובה. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
1: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
2: איכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
3: טובים מהאירוי של ברורי.
4: הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מועצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
5: טובים ממאורות.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
9: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
10: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
11: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: מהר"ל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
4: משפח יין על החולצה של חיים.
3: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
6: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
6: חג סוכות שמח.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית, המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו.

0: עם פי וב, בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. חול המועד סוכות בקולפליי. ב-4 יעקב בלוך, ב-5 אשר גרייבר, ב-7 קדם המצעד השנתי עם גבי קץ ודודי זינגר, וב-10 יאיר אדלר. חג שמח בקולפליי. חול המועד סוכות בקולפליי. עכשיו באולפן יעקב בלוך.

זה נכון, זה נכון. שתי דקות אחרי ארבע, אתם על כל פליי מאה ושבע נקודה שש FM, ואני יעקב בלוך, וכן, כן, כן. אנחנו כאן גם היום, זה שעה של מוזיקה טובה, קצבית, שמחה, כי ככה זה, בסוכות. אנחנו שמחים, מי שיכול להיות בסוכה זה טוב, כל רגע בסוכה, תענוג. עוד מעט תפרסם לכם את מספרי הטלפון, יש לנו גם מצעד שנתי רבותיי, זה הולך ומתקרב נכון? עוד יומיים. עדיין אפשר להצביע, 072-3-18-18-55, 072-3-18-18-55, זה המספר, או באתר וביישומון של קולפליי. וזהו, נראה לי שאפשר להתחיל לפני שנאמר תודה רבה לצוות הנפלא פה, דאודי משה, נעים מאוד, כיף להכיר אותך, איזה איש חביב. תודה רבה לדודי זינגר, הלא פחות חביב. ואני יעקב לך, שמח מאוד להיות איתכם עד חמש כמעט, בעזרת השם. נתחיל עם יהודה גרין מתוך ההלל. האזנה טובה.

מה אני אגיד לכם, זה נפלא, זה פשוט נפלא. שמי לי לנדו, רב דוביד ברגר. לקחו את ניגון הקופס, הקופס, חבד, ופשוט ציוותו אותו יחד לאן קיצבו. קחו את זה לשמחת תורה שלכם. שמי לי לנדו זה הדי-ג'יי, לא? כן. אתם אלה כל פליי 107.6 FM ו. בואו נעבור לשיר שצועד במצעד, כך הבנתי. נו שטוס, פריד ממשיך חדש את עצמו כל הזמן, וזה הסינגל האחרון של פריד עד כה. נו שטוס נכנס בו. דרגו עכשיו את המצעד, חברים, זה גם שם, 0723 18 18 55.

אפשר עוד לשיר את זה שעות. אברום מורדכי שוורץ, לוי פלקוביץ' ואנשי פרידמן המלחין הגאון, שבעצם מלחין את רוב שיריו של אברום מורדכי נראה לי. אתם על קולפליי, 4:20. בואו קצת טיפה, ממש, בבית, שתיים וקצת דקות של ממתק לשבת. הבודנר איימיז, האהובים. זה גם לוי, אה? בסדר, תסלחו לנו עוד פעמיים לוי ככה ב... לוי זה לוי. לוי זה לוי, הבנתם? טוב, זה היה אמור להיות והרינו אחרי.

השיר הזה ביצע במקור חיים דובי סרצ'יק, וזה נשמע אחרת לגמרי, אבל זה בסדר, זה הבדל של דורות, לא ככה. ממשיכים עם ברוך לוין ושלוימי דסקל מתוך אלבום הדואטים הנפלא של ברוך לוין, חבל שיש בו רק ארבעה שירים, אבל זה אחד מהם. קוי קוי קוי.

איי איי איי, ממשיכים עם קלאסיקות, אתם על קולפלי 107.6 FM, 31 דקות אחרי 4, וקצת קלאסיקה, מה זה קלאסיקה רבותיי? תוך אחד המופעים הגדולים שהיו, נראה לי 20 שנה יש לזה, שחזרו בעצם את פרחי המיתולוגי המקורי, מופע שהפיק שיה מנדלוביץ'. בקיצור, יש שם סיפור ארוך מאחורי המופע הזה, האיבנט, אבל הנה שני דברים יפים שיצאו משם.

0: זה נחמד, זה אוגר שישראל עם לישב בסיקו.
1: ושמחתו בחגיכו, נור בשמחזה, מחברוכה,
0: טוב, מה נאמר ומה נדבר, יש לנו מצד שנתי על הראש, וזה נחמד ונפלא ומדהים ומרגש אפילו, 072-318-18-55, ואתם צריכים לבחור. מה בעצם יהיה שיר השנה? מה הם הזמרים? מי הם הזמרים? שעשו לכם את השנה הזאת. דרגו או באתר, בטלפון, 072-318-18-55, או באתר ובאפליקציה. ברקע בני פרידמן, זה לא מהשנה, זה לדעתי סוף שנה שעברה כזה. הסוף, האמצע כזה. אבל זה טוב.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית, המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: כן, כן, זהו אבי מילר עם מחוזת ושמחת. אנחנו היום נותנים למוזיקה בעיקר לדבר, כי באמת, בואו, בינינו, מה אנחנו פה? אנחנו פה בשביל המוזיקה, אנחנו קישוט. וזה בסדר. ברקע כבר אלי קליין.
1: מואו שיב לך.
0: עם מואו שיב, לא כל כך מוכר, וחבל.
1: מולטן מולו.
0: אני מאוד אוהב אותו. אלבום שלו, אלבום היחיד של אלי עד כה. אתם כאמור על כל פליי 107.6 FM, ואתם מוזמנים בעצם בכמה דקות האחרונות שנשארו לנו, יואו, זה עובר מהר. אז אתם יודעים מה, נעשה את זה אולי מחר? מה אתם אומרים? אני מתלבט. בואו נשאיר את זה למחר, יש לי משימה טובה לתת לכם, זה יקרה מחר אבל. כן, ממש, ממש. אנחנו רוצים לשמוע גם את מושי.

0: איי איי איי, מושיב, מתוך ההלל כמובן, איי. בואו נסיים עם עוד משהו יפה. רגע, לא, אבל רציתי... רגע, רבותיי. זה, הנה זה. שיר לסוכות זה נקרא? נכון? ישראל מקמל ושוקי סלומון. מסיימים לנו את התוכנית להיום. רבותיי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
1: לבבות נפתחים, שרים ורוקדים.
0: אחרינו אשר גרייבר, האיש והאגדה. עם חגי גרייבר. אני הייתי יעקב בלוך, תיפגש כאן לעזרת השם גם מחר. ותמויד. משתמע. תודה רבה כמובן לצוות. תודה רבה לגבי. הנפלא, תודה רבה לדודי זינגר. שדאודי וכל האנשים הטובים פה.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת.

0: לתפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט, במעמד הרב צביקה כהן.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות התכופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: הרלבד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
7: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
7: חג סוכות שמח.
9: היי, משפח יין אל החולצה של חיים.
10: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
11: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
12: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
13: מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע למצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. ההצבעה נסגרת מחר ב-8 בערב בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
13: חול המועד סוכות בקולפליי. ב-4 יעקב בלוך, ב-5 אשר גרייבר, ב-7 קדם המצעד השנתי עם גבי קץ ודודי זינגר, וב-10 יאיר אדלר. חג שמח בכל פליי. כל פליי, 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של כל פליי. והיית אך שמח בכל פליי. 107.6 FM.
14: חגיג רייבר.
15: עכשיו באוויר. חגיג רייבר עם אשר גרייבר.
14: חגיג רייבר.
16: זה נכון, 5 ועוד דקה כאן בכל פליי. שלום לכם, מועדים לשמחה, גיט מועד.

מה שלומכם? יום שני בשבוע, בית של חול המועד סוכות, תשפ"ז. איזה כיף לפתוח יחד איתכם את התוכנית השנייה שלנו לחול המועד, בזמן שאתם מטיילים או חוזרים מהטיולים או בבית מתכוננים לצאת לשמחה על בית השואבה בעירכם או בעיר מרוחקת יותר. איזה כיף לפגוש וכמובן להיפגש איתכם כאן בכל יום בין 5 ל-7 בימי חול המועד. הודעה קטנה בנוגע למוזיאון גוש קטיף, המאזינים שחילקנו לכם כרטיסים אתמול, אז שאלתם איך אתם יכולים לממש את הזכייה. אז תמר מרחובות, משה מפתח תקווה, בנימין מרחובות ורחל מירושלים, כל הפרטים אצלנו, כלומר גם הכתובת וגם הטלפון שלכם, אתם יכולים לגשת למוזיאון גוש קטיף בירושלים, הכרטיסים ממתינים לכם בכניסה, כל אחד מכם קיבלו 5 כרטיסים. מוזיאון גוש קטיף בירושלים, עכשיו בכל המועד פתוחים, בכל יום, מ-10 בבוקר ועד 6 אחר הצהריים, הם ממוקמים ברחוב שערי צדק 5 בבירה, אתם מוזמנים להגיע לשם וליהנות, גם מי שזכו וגם מי שלא, תרגישו כרטיס, מה קרה? יהיה שם כיף וזה מקום מדהים, עם היסטוריה כל כך חשובה לעם ישראל, גם היום נחלק כאן כרטיסים, אבל בלי קשר שתדעו, אם לא אמרתי לכם, אז התנצלותי מראש, והנה אמרתי זאת בשידור. המון טוב מחכה לנו כאן, כמו גם זמר שהוא שם האושפיזין של היום, שיתארח כאן בהמשך. כמובן, המוזיקה הכי טובה שתלווה אתכם בדרכים, בבית, בסוכה ובכל מקום, די בכל סוכה וסוכה, די בכל מקום בארץ. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה, הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, עם חיוך ענקי והגית מועד, אותו דבר ניתן לעשות גם בטבעה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. יחד איתי תמרו אפס שלום, מחר צהריים טובים. לדודי זינגר שעורך את המשדר הזה, אשר ולס בהפקה, ארז טיבון, טכנאי השידור שלנו. מזכיר לכם מבין כל מבקשי השירים, בסוף כל שעה אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם ולתת פרס באופן רנדומלי, רק כי ביקשתם שיר. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן יישמתם את היישומון שלנו, עלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים ויוצאים לדרך עם ליפה שמלצר יחד עם לב טהור. אין, זה רק ליפה. עם שמחה בית השואבה בסגנון שלו. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 7.

0: נצעק עד שידע כל העולם, עם ישראל חי וגם קיים, בני פרידמן עם ניסים גלויים.
1: חגיג רייבר.
0: זה נכון, זו שם התוכנית שלנו בעצם, ומה שאתם מחוברים אליו ממש עכשיו, שידור חי. 5:11, כאן בכל פליי.
1: חגיג רייבר.
0: אתמול, במהלך שמחת בית השואבה, זה נכון, הייתי בחמה, אבל במהלך אחת השמחות כשפגשו אותי, ניגשו אליי שני מאזינים חמודים, ואמרו לי, אשר, תשמע, אתה לא בסדר. לתדמתי, שאלתי, למה אתה לא בסדר? וקיבלתי תשובה. אמרו לי, אנחנו תמיד כותבים לך תגובות באתר, ואתה אף פעם לא מתייחס. ואמרתי, קודם כל, אני מתנצל אם נפגעתם, ואני אקבל על עצמי יותר לקרוא. אז בואו נעשה סדר ככה, מה שנקרא תאום ציפיות, בסדר? קודם כל תבינו שאני מוצף בהודעות, גם בטלפון האישי שלי, שאגב, נגמרה לי הסוללה והוא נכבה, זה יכול להיות שיהיה כאן ניתוק מושלם היום, ואין לי פה מתן, זה פצצה. כלומר, עד 7, אני בלי טלפון. שתדעו, אם מישהו מחפש אותי, לקוחות, משפחה, לא משנה מה, עד 7, אין לי טלפון. אני בשידור, לא זמין. מה לעשות? תראו וי אחד בוואטסאפ, אבל זה כיף, אני מנותק, אני רק איתכם. עכשיו, בוואטסאפ של הרדיו, 051-505-1076, אתם יכולים להקליט הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, לבקש איזה שיר שבא לכם. יש לכם טלפון כשר, אין לכם וואטסאפ, אין בעיה, יש לנו תיבה קולית בטלפון, זמין לכל הקשרים, מחייגים, 02-313-1076, מקישים 8 ואז 1, סליחה, מקישים 2, זה התיבה של כל השדרנים, ואז 1, שזו בעצם התיבה שלי, אתם תשמעו שם לאשר גרייבר, הקישו 1, תקליטו מה שבא לכם, אני שומע את זה, אני מקבל את זה, אוקיי? עכשיו, אם בא לכם סתם לרשום משהו, אמרת כנף כזו אחרת, לפרגן, להעיר, סתם לומר משהו, סתם לצחוק על משהו, לא יודע מה שבא לכם, תכתבו באתר, אין בעיה, אני גם אקרא את התגובות שלכם, אבל כמו שאמרתי, בקשות שירים זה רק בוואטסאפ או בתיבה הקולית. הנה שמעון כותב, שמעון מאשדוד, אשר אתה מעלה מאזינים? כן, אני מעלה מאזינים בהמשך לחידודי גרייבר, תתכוננו. נשמח לשיר של סרולי גרין, ששמחת בחגיך. אז הנה, זו דוגמה לבקשה שצריכה להגיע בוואטסאפ או בתיבה. כולי שמחתי לתת שירות. בואו ניגש לבקשה הראשונה ליום שמגיע אלינו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע? הנה, עכשיו היא הגיעה.
2: שלום וברכה, אשר, שלום לכם ולכל המאזינים.
0: שלום, שלום.
2: אם תוכלו להקדיש את השיר, אנא שמושי, אנא של פיני איינורן, להצלחה בכל העניינים, להקדיש את זה לאחותי שפרה.
0: בכיף, גוטמויד, מוקדש לאחותך שפרה. אנא שמושי, אנא של פיני איינורן. הנה זה בא, מתאים לכל השנה, ובטח לימים הללו, שאנחנו קוראים את ההלל, מנענעים את הלולב ואת ארבעת המינים עם אנא שמושי, אנא. תודה רבה, חג שמח.

0: גרייבר עם אשר גרייבר.
1: זה נכון, אתם על חגי גרייבר, ועכשיו אנחנו ניגשים לבקשה הבאה. מה תרצו לשמוע? מיד הבטחתם גם את הקווים. הנה עוד בקשה שמגיע אלינו מיד. מה תרצו לשמוע, חבר'ה?
2: אחרי צהריים טובים, אשר גרייבר, תודה על התוכנית. אני רוצה להקדיש לחבר שלי את ברוך גבאי, את השיר של פרחי מיאמי, תפילת החופה, ויהי רצון שהוא יזכה להקים בית נאמן בישראל, אמן, כן יהי רצון. תודה, צהריים טובים.
1: תודה, תודה. דוד גבאי קוראים לו, יפה. שיזכה להקים בית נאמן בישראל, ואתה בקש את פרחי מיאמי עם תפילת חופה, והנה זה בא, תודה על הבקשה הזו. תתכוננו עם הטלפונים, תכף אני פותח קווים לחידודי גרייבר.

בחגיך בקולפליי. 107.6 FM.

אבי דרור, יחד עם אבומי ויינברג, סוכה קטנה. איזה יופי של שיר ככה מעניין, נכון? תודו. טוב, חיכיתם והנה זה קורה. אני פותח ממש עכשיו את הקווים לחידודי גרייבר. למה זה חידודי? כי דודי המחדד וגרייבר המלצר, זה שמגיש לכם בעצם את החידות, אתם מבינים? למה אין פתיח לחידודי גרייבר? דודי, אתה צודק. למרות שמחר יהיה לנו רק יום אחד לכל החידודי גרייבר, אבל אני משער ומאמין שנשתמש כל כך הרבה בחידודי גרייבר. לא, בחנוכה, אבל זה היום יום. תדע לך, גם בערב, אנחנו שואלים, היום יום, איזה נר היום? הבנת? תראה את המשחק? זה לא חידודי גרייבר, זה לא חידודי גרייבר, אבל אני מאמין בפינה הזו שיהיה שווה, חידודי גרייבר. יאללה, אני עושה פתיח, מבטיח הדודי. טוב, רשימת הפרסים שלנו להיום ארוכה ומכילה המון. יש לי לחלק לכם גם קלמרים איכותיים של מודן, גם עניבות, גרביים וחולצות של דיימונס, גם רב מגב של חברת טירולר, הוא אחד ממוצרי הניקיון הטובים ביותר בעולם. יש לי גם משחקים של איסרטויס, משחקי קופסה, גם שוברים לארוחה בגולדיס, גם תלושים לפורור, גם מארז מקצועי מהודר של חברת קריוקה, גם כובע של ברון כובעים אני יכול לחלק לכם היום. בקיצור, מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג אלינו לשידור, אבל שימו לב, רק אם אתם מונחים במצעדים השנתיים של קולפליי לאורך השנים, אתם מקבלים שאלה אחת שהיא יחסית קלה, עם פרס נחמד, ואז אתם יכולים לקחת סיכון ולעבור לשאלה הקשה יותר. אם עניתם עליה נכונה, קיבלתם עוד פרס גדול יותר, אבל אם חלילה נכשלתם בשאלה השנייה, לא קיבלתם כלום. כך זה עובד כאן. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176, 072-390-176. חייגו אליי לשידור, דברו איתי, תגידו חג שמח, תגידו גם לדעת.

0: יאו, חג שמח. ויהיה כאן נגיד מועד רציני, 072-390-1076. בינתיים, בואו נציץ החוצה ונבדוק מה קורה שם בחוץ.
1: ועכשיו, דיווחי התנועה של קולפליי.
0: חמש ועוד 32 דקות כאן בקולפליי, להלן הדיווחים, לשעה הראשונה, כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף מוצא עד הראל, ארבע עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, כשעמוס גם ממחלף אם המושבות עד גבעת שמואל גם כן, 443 עמוס ממודיעין ועד הכניסה למתקן האדם לכיוון מערב, בצפון כביש 65 עמוס ממחלף עירון עד מימי ומהכניסה לתמרה עד צומת תבור. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת להדכן אתכם ומבקשים מכם גם היום, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים מושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים להדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר, הסתיו באופן רשמי כאן, גשמים מקומיים צפויים לרדת מדי יום עד יום שישי, כאשר מוקד המשקעים העיקרי יהיה בצפון הארץ, מאזור הגליל המערבי ועד לאזור חדרה. ביום רביעי צפוי לחלוף באזורנו גל משקעים משמעותי יותר, שהורגש בעיקר באזור החוף הצפוני והמרכזי. מה שאומר שגם במרכז נרגיש עננות, טפטופים מדי פעם, אבל עדיין לא גשמים. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 28 מעלות, נגיעה בשעות הלילה ל-24 מעלות. אתם על קולפליי, 107.6 FM, חגי גרייבר, שידור חי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגו לתיבה הקולית שלנו, שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076. מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. מזכיר לכם שמבין כל מבקשי השירים אני עומד לחלק כאן גם פרסים שווים בכל סוף שעה, אני עומד לחלק לאחד או אחת מכם, כן, כך זה קורה כאן. בואו ניגש לבקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
2: שלום, אני אשמח לשמוע את המחרוזת של שירים של סוכות של בצלאל שמיר
0: ויוסף
2: חיים של
0: הסמכות,
2: תודה רבה.
0: בכיף גדול, בצלאל שמיר יחד עם יוסף חיים של הסמכות. שירי סוכות, הכל כך שמחים, למה לא? כולם ביחד, בסוכה, בדרכים, תרימו ווליום, בואו תרקדו יחד איתנו בשמחת חג אמיתי.

אה, דודי, בוא תצטרף פה, מזכיר, לא, חס ושלום, בוא תצטרף פה לשירה, לריקודים, שמחת תורה, איפה אתה? אגב, זו התזכורת, הם שרו פה משיב ארוך ומרד הגשם, מתחילים להזכיר גבורות גשמים בשמיני עצרת.

0: אביטל, שלום, חג שמח.
1: שלום.
0: מאיפה אביטל בארץ?
1: מנתיבות.
0: מנתיבות, העיר הדרומית והיפה ביותר. הלו, היא נתיבות. אני שומע שהרדיו דלק ברקע, אז אותי תחכי לחדר אחר, או שפשוט תנמיכי אותו, מה את מעדיפה לעשות?
1: טוב, אני
0: מחתי. אוקיי, לא, אם את המשפחה רוצה לשמוע, פשוט תעברי לחדר אחר, ואז אנחנו נוכל לדבר כמו שצריך. אביטל, איך החג עד כה?
1: מה?
0: איך החג עד כה?
1: בסדר.
0: יופי, יופי. את מאזינה קבוע למצעד השנתי? יש לך ככה ידע נרחב בכל מה שקשור למצעד?
1: כן, בערך.
0: יאללה, אז בואי ננסה... אנחנו מתחילים עם השאלה הראשונה. ויטל, איזו מקהלה זכתה בקטגוריית מקהלת השנה במצעד השנתי לשנת תשפ"ד? האם היא מקהלת מלכוס, האם מקהלת נשומה או מקהלת שירה?
1: אולי נשומה?
0: נשומה את אומרת, ואת טועה. התשובה היא מקהלת מלכוס. אבל בגלל שאת מאזינה הראשונה להיום... אני נותן לך הזדמנות לעוד שאלה, אם תעני על הנכונה, תקבלי פרס אחד. בסדר?
1: טוב.
0: לאיזה מקום הגיע השיר נקודות של שמואל? את מכירה את השיר נקודות של שמואל?
1: כן.
0: לאיזה מקום הוא הגיע במצעד השנתי לשנת תשפ"ג? מקום שני, מקום ראשון או מקום שלישי?
1: שלישי.
0: מקום שלישי את אומרת ואת... צודקת, מעולה. אביטל, שיהיה חג שמח, מגיע לך מחיאות כפיים מכל המשפחה, בהחלט. משחק של איסרטויס בדרך אלייך, תודה, חג שמח. הלאה, ממשיכים עכשיו שלום לשימי, אגיטמויד.
2: אגיטמויד.

0: שבת וחגים, שבת וחגים זה שתיים ו...
1: ואיזה חגים נניח רק ב... כמו שאמרו, שלוש רגלים?
0: הכל, הכל.
1: מה, חנוכה גם?
0: חנוכה גם, בטח חנוכה. חנוכה והוא גם שלוש רגלים, אני לא יכול בדיוק מהמומית.
1: מעניין, טוב, מעניין מאוד. טוב, אז בעזרת השם אני מאחל לך שבאיתו ובזמנו, גם אתה תעבור לגרביים לבנות בחג, בעזרת השם. טוב.
0: אשר, אשר, אני רוצה כן דבר אחד.
1: נו.
0: דברך אותי שאני אגיע לאולפן עם זה.
1: נו.
0: לאולפן, אתה יודע מה אתכוון?
1: לא, מה?
0: שאני גם אין חלק משם. יש לי תוכנית שבשמונה, אשר.
1: נו.
0: יש לי תוכנית שב-18 אני אשתתף בתחרות.
1: של שנרל חדש?
0: כן. יש לי שאיפה כזאת.
1: אתה לוקח את זה כליל. שימי קטן עליך, מה זה? שדרן חדש קטן עליך, אתה עוד תחליף אותי, תאמין לי. אני יש שדרן חדש ואתה תהיה שדרן חדש.
0: יאללה,
1: בעזרת השם, יאללה, מחכים לך. רגע, בן כמה אתה היום?
0: אני 17.
1: בסדר, אז דודי, שמור אותו, שמור אותו אמיתי לקיץ הבא, שדרן חדש. אני לא יודע אם אני אהיה שופט, הכל עניין תקציבי, אבל אתה יודע, אבל אם כן, אני אנתק רגע את החיבה שיש לי אליך, ואני אסתכל מקצועית. אם אתה טוב, אתה טוב. אם אתה לא טוב, אני אגיד לך, אתה לא טוב.
0: כל אחד, זהו, אין, זה לא מגיע מהחיבה, זה מגיע מהעבודה, אתה צריך לעבוד.
1: ברור.
0: צריך לתקתק עבודה.
1: חד השמעית. מה אתה חושב? סתם, כי אנחנו מדברים איתך, ואתה שותף גם למצעדים השבועיים, מה לוקח שיר השנה?
0: לדעתי, השאלה מה מסתכלים, על כל השנה או על ה...
1: במצעד, לא יודע, כל השנה. כל השנה.
0: לא, אני אתן לך, אני גם מה הסיפור. בואו ניקח את יאטה פולינה. הוא יצא עכשיו באב, תמוז אב כזה, נכון?
1: נכון, אבל הוא מועמד, מה אתה רוצה?
0: אז זהו, אז אני אומר, אם אתה מסתכל על זה, יש סיכוי שהוא גם ייקח. אבל אם אתה מסתכל על כל השנה, זה גם יכול להיות גם שהוא שלוש אצבעות וברוך שיים.
1: מעניין.
0: חנו שתיהן.
1: טוב, אני שומר את ההקלטה הזו ליום רביעי. תהיה איתנו, שידור חיים, מארבע אחר הצהריים.
0: הלו, אשר, אתה רוצה לשמוע משהו?
1: נו.
0: לא, פספסתי חוץ מאתמול שהיה לי טי של הרבי, יש הרי...
1: קודם כל טי של הרבי.
0: יום היורצייט.
1: יום היורצייט.
0: יפה, אז עכשיו היה הדר בסעודה, אמרתי חמש שאני חוזר הביתה, איך לשמוע אותך.
1: איזה כיף, קודם כל.
0: אתה מעלה אתמול.
1: קודם כל כיף, ומחר, לא מחר, ביום רביעי בעזרת השם, גם אפילו יעקב בלוך. יצטרף איתנו למצעד ביום רביעי.
0: אופה, אופה, אופה. דרך אגב, אתמול דיברתי עם פולק על... אז הוא אומר לי, אתה יודע מי יצטרף לכל פליי? אז אמרתי לו, מי? אז אמרתי לו, אני יודע, אני יודע כאילו מי הרגע שהוא נכנס לכל המועד. בלוך, בלוך היה אצלם.
1: נכון, איזה כיף, בלוך מעולה. טוב, שימי, אתה רוצה...
0: בוא לא נראה שמחה בשמחה.
1: כן. אתה רוצה לנסות את מזלך בשאלות? אתה צודק, דוד.
0: בוא נעשה.
1: יאללה, בוא נתחיל. הנה השאלה הראשונה. ברוכה השם יעלה ותצליח. מי הגישו את המצעד השנתי לשנת תשפ"ב? ארי המניק וגבי קאץ, גבי קאץ ואשר גרייבר, גבי קאץ, ארי המניק ואשר גרייבר.
0: אני אלך על השלישי.
1: גבי קאץ, ארי המניק ואשר גרייבר?
0: אני אלך לשלישי, כן.
1: ואתה? אתה רוצה לשאול את התשובה או שאתה סגרו על זה?
0: לא, סגרו על זה.
1: ואתה צודק, יש לך תשובה נכונה. האם אתה רוצה לקחת כאן פרס ולהיפרד כידידים, או שאתה רוצה להמשיך לשאלה הבאה?
0: אני אנסה להמשיך.
1: אבל אם אתה לא יודע, אתה לא מקבל כלום, שימי.
0: בוא נזרום.
1: יאללה, זהו שאלה יותר קשה. לאיזה מקום הגיע השיר מחשבות טובות של מוטי וייס במצעד השנתי לשנת תשפ"א? מקום שביעי, מקום שלישי, מקום ראשון.
0: מצוות בין 2-3.
1: לא, לא בין 2-3. 7-3 או 1. אתה מתקרב מרגע.
0: כן, אני אומר, מצוות בין 2. נלך על 3.
1: מקום שלישי, אתה אומר.
0: לא, אני אומר, מקום...
1: ראשון, אתה אומר.
0: התשובה 3.
1: מקום ראשון.
0: רגע, אני אשאל למה, כי היה, איך אומרים, הוא שיר טוב, בוא נגיד ככה, כאילו הוא...
1: שימי, בלי פרשנות, תשובה, לאיזה מקום זה הגיע?
0: אין בעיה. נלך על מה שאמרתי, 3, על תשובה 3, כאילו.
1: תשובה 3 זה אומר מקום ראשון.
0: כן.
1: ואתה... טועה. איי, איי, איי, שימו, הגיע למקום שביעי. אבל היה כיף לדבר איתך.

0: אשר, שווה לי, אשר.
1: אתה יודע מה? אני... יש לנו גרביים של דיימונד, תן לו בכל אופן, אתה יודע, ש... זה, אבל זה לבן, זה לבן. מה עושים זה? תן לו גרביים של דיימונד, תן לו. שימי, תודה רבה, גיטמויד.
0: אשר, אמרתי, אני אלי רק בשביל זה, עזוב אותי שאלות, דברים. אני לא מדבר איתך, אשר, אתה מכיר אותי.
1: גם דודי מכיר אותך. תודה, שימי, אין עליך.
0: אמרתי דודי שמצור לך גיטמויד, בוא נהיה... אתמויד כבר, בוא נהיה...
1: מסע,
0: יאללה, אשר.
1: ביי, להתראות. גיטמויד, ביי, להתראות. מיד, מיד, הושפיזין איתנו בשידור. עכשיו, מרגרין, הם יבוא עלינו.

0: אין רואה סוזוי, לייבי דייץ', ומה אנחנו הולכים לראות הערב בפתח תקווה, תבינו. כל שנה זה קורה, וכל שנה זה נהיה גדול יותר משנה קודמת. חגיג רייבה. אני רוצה לומר עכשיו שלום לרב אליעזר ברגר ממשקולץ פתח תקווה, שלום הרב.
1: שלום וברכה, מועדים לשמחו רבי אשר לך ולכל המאזינים העיקריים.
0: מועדים לשמחו, קודם כל מה שלומכם?
1: ברוך השם, תודה לאל, קודם כל אנחנו שכנים.
0: נכון.
1: אני זוכר לראות אותך תמיד, רבי אשר, האדם נחמד, תמיד מהיר פנים, מחייך לכולם, כמו חסידים משקול, שמאירים פנים לכל יהודי.
0: אני יודע מה, אתה מדבר על זה רגע, אני אפתח את זה. חסידות משקולץ היא חסידות מדהימה, ובית הכנסת של משקולץ, האדמו"ר ממשקולץ, שוכן באזור שלא נגדיר אותו חרדי בפתח תקווה, בסדר? זה אזור מלא בציבור כללי. ואני פשוט רואה תמיד שאנשים, תמיד אנשים בגיעים ומחייכים ומתעניינים ומבקשים לדבר עם הרב. ואתה יודע, אני מדבר על אנשים שדווקא רחוקים, לא מדבר איתך על חסידי משקולץ, דווקא אנשים רחוקים, כלומר, אני תמיד אומר, ההגדרה הזאת של מנהיגה רוחני של פתח תקווה הוא כל כך נכון גם לאנשים שהם לא מהחסידות, וזה מה שאני אוהב לראות, את הקירוב הזה, וישר כוח על זה.
1: בדיוק, זה הייחודיות של חסידות משקולץ עם הפנים לכל אחד ואחד, לקרב, להאיב את תורת ישראל, מסורת ישראל, הכל יהודי, כי רק אם אנחנו נחיה באהבה, אחווה, שלום ורעות, ובאחדות, ונדע לקרב גם את האנשים הרחוקים, עם חיוך, לא עם שריפת רמזורים, אם נסביר לו מה זה שבת, אם תצעק שבס, הוא לא עשית כלום, תסביר לו, בוא נראה אותך מכניס אותו אליך הביתה, לסעודת שבת, זה יעבוד הרבה יותר מ-10,000 הפגנות.
0: חד משמעית, איזה כיף לשמוע את זה. וכל שנה אתם עושים את זה אגב בשמחה, ועושים שמחת בית השובה הגדולה ביותר בארץ. פעם, אני זוכר שזה היה רחובות שמה הרצל, חיים מויזר, נכון?
1: כן,
0: סלנט?
1: סלנט, אחד.
0: אבל זהו, כבר זהו, נגמר. אין מקום להכיל את כמות האנשים, ועברתם לאצטדיון המושבה בפתח תקווה, ועל זה נאמר באמת, מי שלא ראה שמחת בית השובה כזו, באמת לא ראה שמחת בית השובה כזו מימיו, וזה בעצם קורה ערב.
1: הערב, בעזרת השם, החל משעה 7 בערב, האצטדיון כמובן ערוך ומוכן, איזה מערכות הגברה, תאורה, דברים שלא ראיתם, מושקע פה עיריית פתח תקווה, ראש עיר רמי גרינברג, השקיעו פה מעמד, משהו עולמי, עולמי, מעמד הר סיני, איזה במות, איזה תפאורות, איזה מסכים, יש יציע מיוחד לגברים, יציע מיוחד לנשים, קפיטריות, כניסות, משהו מיוחד מדהים, משבע בערב גברים, נשים וטף, הכניסה חופשית.
0: עוד שעה בדיוק.
1: כולם מוזמנים, עוד שעה בדיוק. יש כבר אלפים שכבר עומדים בפתחים, אבל האצטדיון הוא ענק, הוא מכיל כמעט 20,000 מקומות, יש מקום לכולם, כולם מוזמנים, בפן המוזיקלי הולך להיות משהו גם מיוחד.
0: ספר לי, מה הולך להיות?
1: מורדכי שפירו נוחת כרה מארצות הברית, מיוחד לאירוע הזה, משהו מדהים.
0: הוא מגיע עם המטוס, הישר להצטדיון למושבה, אתה אומר.
1: בדיוק, יש שם מנחת מסוקים, צמוד.
0: נכון, אגב, נכון.
1: והזמר עולמי חיים ישראל.
0: שהוא גם תושב העיר.
1: שהוא גם תושב פתח תקווה חסיד משקולץ. ויואלי דיקמן המפורסם, המאסטרו עם התזמורת המורחבת.
0: עם המקלות והמצוח וכל העניינים.
1: כן, זה הולך להיות משהו מיוחד, ונזכה לראות את הרבה בעזיף קודשו יבוא, ויברך את הקהל, יציל מברכותיו, יישא מדברותיו, שבסיום הדברים הנרגשים מקבלים קהל על הרבבות, קבלת עול מלכות שמיים יחד עם הרבה.
0: מה, ממש מה ישראל וכל זה?
1: משהו מיוחד במינו, זה הרגשה, ונזכה להתברך מהרבי, ידוע שהבחות של הרבי אינם שוות ריקם, אנשים בכל העולם רואים ישועות.
0: אז הרב ברגר, אולי תעשה לי טובה, אולי תעשה לי טובה. אני מאוד מאוד אוהב את המאזינים שלי, הם כמו משפחה שלי. כשמגיעים לבקש ברכות מהרבי, תגיד לו, הרבי בבקשה, תברך את המאזינים של אשר גרייבר, הם אנשים שעושים כל כך הרבה למען עם ישראל, שיתן לך ברכה.
1: אני אעשה עוד יותר, מי שיתקשר ללשכה של הרבי, ויגיד שאשר גרייבר שלח אותו, נכנס באותו יום בלי לחכות לתור.
0: וואו, רגע, אז תן לי את המספר של הלשכה, נרשום.
1: הנה, 0548.
0: כן.
1: 406.
0: כן.
1: 410.
0: רשמתי, 0548406410, מספר גם קל, נכון? זה המספר של הלשכה של הרבי ממשקולץ, ותמסור לו שאנחנו מעריכים את כל פועלו הרב. שהוא עושה למען העיר פתח תקווה, גם בפן הרוחני וגם בפן הגשמי, זה מרגישים את זה, והנה עכשיו שמחת בית השואבה לכולם, הכניסה אגב אמרת חופשית, נכון?
1: חופשית, כולם מוזמנים, גברים, נשים וטף, שבע בערב, כולם מגיעים, זה משהו
0: שעשו... אגב, מאוד קל להגיע, אני אספר למאזינים שמגיעים בתחבורה ציבורית, נניח מבני מקום, מכל מקום בארץ. קודם כל, אצטדיון המושבה צמוד לתחנת הרכבת של רכבת ישראל קריית אריה. ניתן להגיע גם ברכבת ישראל וגם ברכבת הקלה לתחנת רכבת קריית אריה, ומשם זה הליכה של דקה בדיוק לתוך האצטדיון, נכון?
1: בדיוק, ממש ככה.
0: אז בהחלט שווה להגיע.
1: ממש ככה, אז כל קווי האוטובוסים שמגיעים לתחנת הרכבת קריית אריה פתח תקווה, אצטדיון המושבה, יש גם חניון ענק צמוד, אבל עדיף לבוא עם הרכבת הקלה כמה דקות אתם בתוך האצטדיון, ממש. זה אסור לפסס את המעמד הזה, כולם מגיעים, זה משהו מיוחד. כולם מוזמנים.
0: איזה כיף, איזה כיף. אז קודם כל, הרב ברגר, אני מודה לך מאוד. בעזרת השם, גם אנוכי הקטן אגיע לשם, גם לקבל את ברכתו של הרב, וגם כמובן לשמוח בשמחה גדולה שעיר פתח תקווה חוגג את הערב כמדי שנה, שמחת בית השובה המרכזית בארץ, וזה קורה יחד עם מישקולץ באצטדיון המושבה בפתח תקווה. עוד שעה, פתיחת שערים, תבואו לשם. הרב ברגר, אני מודה לך מאוד. יישר כוח, תודה שדיברת איתי.
1: בשורות טובות וחג שמח.
0: חג שמח, תודה רבה, תודה. חבר'ה, זה הולך להיות משהו נדיר, כמו כל שנה, וכל שנה, כמו שאמרתי, זה נהיה גדול יותר, גדול יותר וגדול יותר, וגם השנה. אצטדיון המושבה, פתח תקווה, בעוד שעה בדיוק, פתיחת שערים. שלום כהן, חיים ישראל, יואלי דיקמן, האדמור שליטה שיגיע לשם במיוחד, בכוחות עצמו, ויברך את קהל הרבבות, יעציד מברכותיו, יישר כוח. לחסידות מישקולץ, לאדמו"ר ממישקולץ, על כל הטוב שהוא עושה למען העיר פתח תקווה, ובכלל, אתם יודעים, צדיק שומר על כל הגזרה, ככה זה עובד. טוב, שלום, שלום.
2: שלום וברכה,
0: אשר. שלום, שלום, מה שלומך?
2: ברוך השם, מצוין, חסד השם, המתמועד.
0: איזה כיף, הגתמועד, אתה יודע שהטכנאי, ארז טיבון, לא יודע למה הגיע עם קרוקס, אוקיי? והוא עומד ככה עם הנעל, ועוד רגע זורק עליי, כי הוא אומר לי, אתה חייב לצאת לפרסומות, אתה חייב לצאת לפרסומות, כי כבר שש, אני מפתח שעה שנייה, ועוד לא יצאתי לפרסומות. אמרתי, בשביל שלום אני עוצר הכל. שלום.
2: אז אתה אומר שבשביל זה פשוט רק לפרס וזהו, הביתה.
0: לא, מה פתאום? מקסימום זרוק רוק, זה לא כואב, זה גומי כזה.
2: אוקיי, כל פתאום.
0: זרוק, זרוק. זהו, נגמר. שומע, מאיפה אתה, שלום?
2: מלידה. אנחנו מקריית יערים.
0: קריית יערים, הלו היא טלסטון היפה, ואתם שוכנים על הער, ואתם מקבלים את הבריזה, ואת הרוח של ירושלים, איזה כיף זה, איזה כיף. טוב, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
2: אפשר לומר.
0: אתה יודע אז מה התפקיד שלך עכשיו?
2: מה זה?
0: אתה יודע מה התפקיד שלך עכשיו?
2: עכשיו אבא לילד שעוד שנייה בוכה ברכב.
0: למה הוא בוכה? בוא נרגיע אותו.

0: טוב, מה קרה?
1: למה, מה קרה? רעב.
0: רעב? בוא, מה ניתן לו? יש לי פה צ'יפס, זה טוב? גם במבה.
1: לא, העניין הוא שהוא ממש בן חודש.
0: לא, בזה אני לא יכול לעזור. עדיין לא. שלום. למה התקשרתי אליך?
1: כנראה כי תאהב לפנק, לא?
0: נכון, וביקשת שיר. ניגנתי קודם כל את השיר שביקשת?
1: נכון, בטח.
0: אז קודם כל יש לך פרס ממני. יש לך תינוק חדש, נכון?
1: כן, גם ילדים.
0: טוב, מה, נפנק את האישה אותך, מה אתה אומר?
1: בטח, רק את האישה.
0: רק את האישה, בוא נראה מה אפשר לתת לאישה רגע. ואם לא, אז נבקש מדודו שייתר משהו. בוא נבדוק מה יש לי פה. טוב, קודם כל, יש לכם רב מגע אבל בטוח. וגם, קבלו שובר לגולדיס. תן לו גם רב מגע וגם לגולדיס, מגיע להם, שיהיה במזל טוב, אתה אבא טרי, בן ראשון?
1: כן, נכון.
0: מזל טוב, מה השם שלו בישראל?
1: איתן יהודה.
0: איתן יהודה, איזה יופי של שם, שבעזרת השם תזכה לגדלו, לתורה, לחופה, למעשים טובים, שתרווה ממנו כל כך הרבה נחת, ותזכה לראות את הצאצאים של הצאצאים שלו בעזרת השם. תודה רבה, היה לי כיף לדבר איתך, שלום. אמן. רגע, אתה יודע מה? יש לי שיר שבא לי להקדיש לך. אני לא יודע אם אתה מכיר אותו. חכה רגע. אתה מכיר את השיר קיימת הילד של אלי פרידמן?
1: עכשיו נכיר.
0: רגע, אני מחפש אותו, רגע. הנה, מצאתי. אני מציע לך... אתה שומע, אלי, תקשיב, אלי, שלום. שומע רגע? אני מציע לך הצעה חברית. אנחנו תכף מסיים את השיחה, אתה תשאיר פרטים, תקבל פרס, את הפרסים שאמרתי לך. תאזין לשיר הזה, מההתחלה עד הסוף. אני מבטיח לך שאחרי זה אתה רושם לי בוואטסאפ, התרגשתי. בסדר?
1: יאללה.
0: אז השיר הזה מוקדש לך, שיהיה לך חג שמח, נסיעה טובה, ושהתינוק לבכה, זה הכי חשוב. ביי, להתראות. שלום, חג שמח, להתראות, ביי ביי.

0: מיד שווים לחגי גרייבר עם אשר גרייבר. חגי גרייבר. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
0: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה
4: בה. תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
5: יש מקום של אמונה. תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
8: על ממתקים.

0: מהרל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
4: משפח יין אל
5: החולצה
4: של חיים.
5: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיהוץ סקל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
6: איכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
7: הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מואצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
8: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
9: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
10: דנונה, בא מכל הלב.
9: חג סוכות שמח.
11: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב. חריף אש.
12: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
13: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי, ואולי תזכו בפרסים שווים. ההצבעה נסגרת מחר ב-8 בערב. בחסות
12: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
13: חול המועד סוכות בקולפליי. ב-4 יעקב בלוך, ב-5 אשר גרייבר, ב-7 קדם המצעד השנתי עם גבי קץ ודודי זינגר, וב-10 יאיר אדלר. חג שמח בקולפליי.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.
1: אתם מאזינים לחגי גרייבר עם אשר גרייבר.
2: זה נכון, 6:16 דקות כאן בקולפליי, איזה איחור, שוב שלום לכם. אחר צהריים טובים, כמעט ערב טוב. מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, יום שני של חול המועד, בואכה ג' של חול המועד, שעה שנייה. אם בא לכם גם בשעה הזו לבקש או לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לתיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 והופסתם אצלנו, עם חיוך ענקי כמובן. שימו לב, בסיום השעה הזו אני גם הולך לחייג לאחד או אחת מכם לתת פרס באופן רנדומלי. זה אנדר שכיף לשחק עליו, נכון? יש אדרנים שמדברים אבל מורידים את האנדר לגמרי, זה כזה, אני תכף מדבר.

דוגמה. שלום לכם, אחר צהריים טובים, אנחנו כאן, ברוכים הבאים, כזה עד הסוף, נכון? לא, אז עדינות, חבר'ה, עדינות, כזה, כזה, שישמעו את זה ברקע, תודה. טוב, מה עוד? חידודי גרייבר תכף יהיה, וגם אחר עם פתיח. בשש וחצי נדבר כאן עם מושפיזין יעקב, מי זה יהיה? יעקב שואקי איתנו, שש וחצי, תתכוננו, נארח אותו במסגרת המושפיזין, בשש ושלושים, יעקב שואקי איתנו בשידור חי. אם יש לכם איזו שאלה שאתם רוצים לשאול אותו, תכתבו לי, בסדר? יאללה, יהיה כאן כיף. תודת ביניים, משה דאודי, גבי קאץ, דודי זינגר, ארז טיבון, תודה לכם, מאשר גרייבר זה אני, כי מדי יום, את השעה השנייה פותחים עם שיר שאותנו מקדישים, לכל בחורי הישיבות אברכי הכולל, ללומדי התורה, אוהבי התורה, שגם בימים הללו משקיעים בתורה, כי הרי לא ניתנו חגים ומועדים לישראל, אלא כדי שיעסקו בהם בתורה, ויעשו נחת רוח, וזה אלי הרצליך, שיפתח לנו את השעה השנייה עם נחת רוח. האזנה טובה שתהיה לכם.

0: שי ברקו, יחד עם מקהלת רוי ממוהוד שבהוד, מתוך הלחנים של רב חזקאל וייס. 6:26 כאן בכל פליי. זה נכון, לא מכחיש. אם בא לכם לשחק איתי בחידודי גרייבר, יש לי מקום לעוד מאזין אחד. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176. מאזין או מאזינה שרוצים לשחק איתנו בחידודי גרייבר, שאלות על המצעד השנתי, על המצעדים השנתיים מאז שהוקמה התחנה הזו. כל פליי, שאלה קלה יחסית ראשונה, עם פרס נחמד, ואז אתם יכולים לפרוש ולהגיד לי, תודה אשר, ביי, חג שמח. או לחלופין להמשיך לשאלה הבאה, אם אותה עניתם נכונה, יש לכם שני פרסים גדולים. 072-390-176. עוד מספר דקות יעקב שווק איתנו כאן בשידור. בינתיים אליהו שלום, אחר צהריים טובים, חג שמח.
1: שלום שלום, מה נשמע?
0: ברוך השם טוב, אתה נשמע לי במקום מאוד המוני, איכן אני תופס אותך?
1: נכון, בעיר העתיקה בדרך לכותל.
0: איך אני מקנה בך? ואני אספר לך משהו, אני היום אחרי התוכנית נוסע לעיר העתיקה, קצת סיבוב ירושלים, קצת עלייה לרגל.
1: תזכה לעשות עלייה לרגל.
0: נכון, ויש מצב שניפגש, ואני עושה דוגמה אישית.
1: אולי?
0: אני עושה דוגמה אישית, אני בכניסה לירושלים, לוקח רכבת קלה, נוסע ברכבת הקלה, לא באוטו, לא פרוטקציות, לא חניות, לא כלום, נוסע ברכבת הקלה, וככה אני אגיע בעזרת השם.
1: יאללה, אתה מוזמן תמיד. לא שהכותל שלי, אבל תגיע.
0: הכותל של כל עם ישראל. טוב, אליהו, אני מקווה שאתה תצליח להיות מרוכז. רגע, אתה מירושלים במקור, או שעכשיו אתה נרצה בירושלים?
1: לא, ליד ירושלים אני גר, אבל...
0: הבנתי.
1: תודה.
0: טוב, אני מקווה שאתה צריך להיות מרוכז עם כל הרעש הזה, וגם לכתוב כאן פרסים. אתה מוכן לשאלה הראשונה?
1: לבינתיים אני מוכן.
0: יאללה, בואו נתחיל.

0: הנה זה בא. בקטגוריית דואט השנה במצעד השנתי לשנת תשפ"ה, זכה יום הדין של נמואל ומוטי ויזל, או הוא ולא אחר של אידל ורדיגר, אהרון רזל ובני אורוויץ, או נשמס של אברהם פריד, חיים ישראל ובנצי שטיין.
1: יום הדין.
0: יום הדין זכה, ואתה צודק. תשובה נכונה. האם אתה רוצה פרס ולהיפרד ממני, או שאתה רוצה שאלה מעט קשה? ויש לך סיכוי לזכות בעוד פרס.
1: בעוד פרס? ואם לא?
0: אם לא, אתה לא מקבל כלום.
1: מה, ככה?
0: כן, ככה. אלו כללי
1: הפורמט. טוב, תביא עוד שאלה.
0: יאללה, סגור. אז קבל את השאלה הבאה. הנה זה בא. כמה פעמים זכה נפתלי קמפה בקטגוריית אלבום השנה במצעד השנתי, מאז שהוקמה התחנה הזו, בסדר? האם פעם אחת?
1: אוקיי.
0: האם פעמיים? או האם שלוש פעמים?
1: שלוש פעמים.
0: ואתה טועה, כי התשובה היא פעמיים. אליהו, מה שאומר שאתה...
1: מה, לא נקבל פרס? תיתן לנו עוד שאלה. עוד שאלה אחרונה.
0: דודי, אוכל אותי, זה כללי הפורמט. נעשה מחר, אליהו, מחר יש הקדימות אם בא לך.
1: אבל אני נועל שאלה אחת.
0: אין מה לעשות, אלו כללי הפורמט. אלו כללי הפורמט, או שאתה לוקח סיכון או שאתה פורש, כך זה עובד. אליהו, תודה רבה לך. ביי, להתראות, חג שמח, תודה. דודי, עוד מאזין, עוד בקשה, מה תגיד לי? מה שתגיד לי אני עושה. עוד בקשה, טוב. רגע, אולי כבר נחייג לשויקי, מה אתה אומר? נחייג אליו בלייב.

קושווקי, תענה לנו. מיד עוד מאזינים לחידודי גרייבר. חבר'ה, ואם אתם עוברים איתי לשאלה הבאה ולא הצלחתם, לא קיבלתם כלום, כך זה עובד כאן. אלו כללי הפורמט, תזכרו, כן?

פדידה כותב לך רגע אליה, ותנסה לך רגע אתה, דודי, מהטלפון לדוד, בסדר? תעדכן. טוב, בהמשך נפתח לכם גם את הקווים שלנו, בכל מה שקשור כמובן למצד השנתי. גם היום יהיה לי לחלק לכם כרטיסים, תזכרו, אנחנו ככה מפנקים אתכם לגוש קטיף בירושלים. עד שאנחנו נתפוס את יעקב שואקי, בואו ניקח ככה עוד בקשה. וואו, כמה בקשות, מה קורה בוואטס?

0: הנה, בואו ניקח את הבקשה הבאה.
1: שלום, האם אפשר לקבל בבקשה לשמוע את השיר של משה קליין וכל הטוב? תודה רבה.
0: בטח, כל הטוב וכל טוב. הנה משה קליין, תודה על הבקשה.

0: כל הטוב עוד יתגלה. משה קליין, תודה שביקשתם. אומרים עכשיו שלום, אגית מועד, לגדול הזמר אהובי יעקב שווקי, שלום.
1: שלום וברכה, מועדים לשמחה, חג שמח.
0: חג סוכות שמח, חג סוכות של תשפ"ז, שיעקב שווקי בארץ, זה חג אחר, אנחנו מרגישים ממש עלייה לרגל. יעקב, איך זה חג סוכות בארץ? למרות שזו לא פעם ראשונה, אבל בכללי, אתה הרי אמריקאי, ולהיות ככה בארץ בחג הזה של עלייה לרגל, אתה מקיים את המצווה הזו, אתה יודע, הכי בידור שיש.
1: באמת, זה משהו שניסיתי להסביר את זה לחבר שלי בוואטסאפ או היום. הוא אמר לי, מה קורה שם בארץ? אמרתי לו, אין לי מילים לתאר את ההרגשה והשמחה. כתוב, והיית אך שמח, ובאמת לראות את כולם. גם הרבה אמריקאים שאני מכיר. פה בסוכות אין על ארץ ישראל, באמת.
0: נכון, אגב, זה החג היחיד שאנחנו מצווים מהתורה. והיית אך שמח ושמחת בחגיך ולהיות שמחים, ואתה, אתה יודע, מופיע ככה מסביב לשעון בימים הללו בשמחות בית השואבה. ושאלה שאותי מאוד מעניינת, כשאתה מגיע לכאן לארץ, האם הקהל הישראלי שונה בשמחות בית השואבה מהקהל האמריקאי?
1: קודם כל, אני רציתי רק לענות על מה שאמרת מקודם. אנחנו מצווים בשמחה. אז יש, ראיתי בחם עובדיה היום, שזכיתי הרבה בסוכות לשיר אצלו בסוכה. זכותו יגן עלינו, אמן. מה זה? הוא מדבר המון על הגר"א. כתוב שהוא, הגאון מבין על זה, המצווה הכי קשה היה לו, להיות שמח בכל שנייה של סוכות. זה הכי קשה. אז הוא מדבר בעמקות. מה היה קשה בדיוק ומה הרגשה של שמחה? מה זה שמחה? שמחה זה הרגשה בלב, או אתה צריך לעשות דברים בפועל, ומה ההבדל בין שמחה לססון ודברים כאלה. אז באמת, נכון, זה שמחה והרגשה בלב פה בארץ של קהל, שבאמת עומדים לשיר איתך. פה בארץ יש הרבה אנשים, וגם שאמריקאים באים מחול, יש להם ככה משהו בדם פה של הופעות, שבאמת ככה עם אווירה של ארץ ישראל, לא רק מחכים של תורה, זה גם נותן להם ככה עוצמה לשיר, לעמוד ולשיר ולהיות חלק מכל הדבר הזה. לא רק לראות זמר על הבמה ששר, הם חלק מההופעה.
0: ממש, גם מבחינת השירה עצמה, גם מבחינת השיתוף פעולה עצמו. תשמע, יעקב, אני, אל תרגיש זקן ממה שאני אומר לך עכשיו חלילה, אבל אני גדלתי עליך. אתה היית פס הקול גם של הילדות שלי, וגם פס הקול שלי כיום כמגיש תוכנית ברדיו. ואני זוכר מידיד ועד גלגלים, ועד הפינס האחרון והשירי שבת והכל. ודווקא, אתה יודע, עם ההתקדמות של הטכנולוגיה בכל תחום, גם במוזיקה, מה דעתך על מה שככה קיבלנו, אני קורא לזה מתנה, ה-AI. אגב, גם כשהאינטרנט נכנס, אמרו, או השם ישמור אינטרנט, ואז אפשר לעשות עם זה וגם דברים טובים, וגם עם ה-AI אפשר לעשות דברים טובים. דעתך בעניין שזה נכנס למוזיקה?
1: קודם כל, אני אומר את זה כל הזמן, גם בטכנולוגיה שיצאה לפני 10 שנים, 15 שנה, ברוך השם, אני אומר את זה כל הזמן, זה לא הטריק, מה זה AI, מה זה לא AI. אתה צריך לדעת איך לעשות AI. איך לקחת את הדברים ולרומם אותם ולהעלות את מה שיש בך. ה-AI לא לוקחת, כולם דואגים, לוקחים, לא, לא, לא. אל תדאג, תיקח מה שהקדוש ברוך הוא שלח, ותיקח את זה ותרים מה ש... היום, ברוך השם, יש המון המון דברים לעשות, אבל גם הרבה הרבה יוצא שזה לא quality.
0: נכון.
1: אתה צריך לקחת ולדעת איך, מה לעשות בדיוק עם זה. זה הטריק.
0: מדהים, מדהים. טוב, יעקב, אנחנו נכנסים לחורף, חורף עמוס לפנינו של תשפ"ז. יש איזו הפתעה שאנחנו יכולים ככה לספר למאזינים שאנחנו הולכים לקבל מיעקב שווקי?
1: כן, בעזרת השם אני עמדתי פגישה עכשיו עם כתבן מאוד גדול לקחת את הספר שבת שלי ולעשות את זה בעברית, בעזרת השם.
0: וואו.
1: נכנסתי עכשיו בכמה דקות, כי אני מוציא גם כמעט 18 שירים חדשים של שבת, בעזרת השם, שבוע אחרי שבת בראשית, בעזרת השם, קונה לזה. אז יש המון המון שיוצא, והמון המון תגובות על שבת. אני יודע שמוזיקה ככה, כמו שגדלת עליו, אבל השירים של שבת והפרויקט של שבת, בכל העולם מדברים על זה ברוך השם.
0: אני רואה שגם אתה באופן אישי מאוד מתחבר לזה, יעקב.
1: מאוד, מאוד.
0: מרגישים את זה.
1: אני רואה מה שזה עושה לאנשים, כן, באמת, זה משהו מטורף, אז אני מאוד שמח להגיד שהספר בעזרת השם בעברית, וגם שירים חדשים של שבת בעזרת השם.
0: חבר'ה, שבוע אחרי שבת בראשית, תתכוננו, אנחנו כאן מוכנים ללחוץ על הפליי. יעקב, לסיום, קודם כל נאחל לך חג שמח, עוד המון חגים מלאים ובטוב, ואתה יודע, בסוף הרעיון עם זמר, אני רוצה לשים שיר שלו, אבל איתך זה קשה לי, בבקשה תעזור לי, תן לי שיר שלך שבא לך לשמוע עכשיו, תעזור לי.
1: או, יש כל כך הרבה. אולי תשים משהו ישן, בוא נראה.
0: מה שבא לך.
1: תסגדל,
0: יואו, יואו, איזה שיר. אתה מחזיר אותי לאזור גיל שבע, ממקום חום, נכון? ממקום חום קוראים לו, הוא שיר מדהים. זוכר מי איבד אותו? אני זוכר. יפה, יפה מאוד. יעקב שויקי יקר, הגיטמו
1: יד. אני איבד, וילחין.
0: נכון.
1: מי? אני חושב זה
0: מוישה לאופר. מוישה לאופר איבד את ממקום חום? כן, כן. הוא איבד שם עוד כמה שירים באלבום הזה, אפילו אולי את כולו. נכון?
1: אין על
0: מוישה. אין על מוישה בעולם, אגב הוא מאזין לנו עכשיו שתדע. מוישה לאופר אוהבים אותך מאוד. מוישה,
1: אוהב אותך מאוד, מועדים לצלך מוישה, אוהב אותך. הגעתי עם הבן שלך אתמול בלילה, איזה יופי.
0: אני בטוח שעכשיו באוטו מילית על בו חיוך. יעקב שויקי יקר, שיהיה חג שמח, חגית מועד ועוד המון חגים שמחים יחד איתך, תודה רבה.
1: תודה וכן למור, ומברך יבורך בכל הדור.
0: אמן, להתראות יעקב יקר, ביי ביי, חג שמח, והנה זה בא. במקו ימחו. הלחן של איצי וולדנר, העיבוד של מוישה לאופר. יעקב שויקי החזיר אותנו אחורה למשהו כל כך ישן וטוב. שויקי הוא כיין משתבח, אין ספק, אבל גם היום וגם אז.

0: איזה שיר. מירי, שלום, חג שמח, כבר ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב. תגידי לי, בחוץ כבר חשוך? אני פשוט באולפן בלי חלון היום.
1: כמעט.
0: כמעט, בין הארבעים כזה. מירי, חג שמח, מאיפה את בארץ?
1: אני מביתר.
0: ביתר. שמעת את הרעיון עם יעקב שואקי?
1: כן.
0: איזה שיר של יעקב שואקי את הכי אוהבת?
1: שאלה קשה.
0: שאלה קשה. אוקיי, אני יכול להבין. מירי, בכל מה שקשור למצעדים השנתיים, את מונחת בחומר?
1: פחות או יותר, כן.
0: פחות או יותר?
1: יותר.
0: יאללה, אז בואי נתחיל עם השאלה הראשונה. מי הגיש את המצעד השנתי לשנת תשפ"ב? האם זה היה ארי המניק? זה כבר שאלתי. סליחה, סליחה, שאלתי את זה, סליחה. ממשיכים הלאה. לשאלה הבאה. הנה. שיר המלחמה במצעד השנתי לשנת תשפ"ד. זכה השיר מילה של נחמה של יאן קיל, אלוקי נשמה של אבישי והאחים בחר, או אחינו כל בית ישראל של מורטי שטיימץ. זו הייתה שנת המלחמה, כמו שכולנו יודעים, אחרי 7 באוקטובר, ואז הייתה לנו קטגוריית שיר השנה. אז איזה שיר זכה? האם מילה של נחמה של יאן קיל? האם אלוקי נשמה של אבישי והאחים בחר? או אחינו כל בית ישראל של מורטי שטיימץ? מילה של נחמה, את אומרת, ולצערי את טועה. השיר שזכה הוא אלוקי נשמה של אבישי והאחים בחר, שהקליטו את זה יחד עם קולו של אחד ההרוגים והנרצחים. אבל לא נורא, אני אתן לך עוד שאלה, אם תצליחי יש לך פרס, בסדר? מי מהבאים זכה במצעדים השנתיים של קולפליי בקטגוריית זמר השנה? אברהם פריד, מוטי שטיינמץ או עקיבא? לא, בכללי, במצעדים השנתיים של קולפליי, מי הזמרים, מבין הזמרים שהקראתי, זכו בקטגוריית זמר השנה, באחד המצעדים, לא משנה מתי. אברהם פריד, מוטי שטיינמץ, עקיבא. זה אומר שרק אחד מהם זכה אי פעם בזמר השנה, כאן בקולפליי. אברהם פריד, מוטי שטיינמץ או עקיבא? מה את אומרת?
1: עקיבא.
0: עקיבא את אומרת, ואת צודקת. נכון, עקיבא זכה בזמר השנה. דודי, בוא נראה אם אתה זוכר באיזה שנה הוא זכה כזמר השנה, עקיבא. פייבט, גם אני חושב, או לא, אולי פקים, לא זוכר, אבל הוא זכה. יפה, מירי מביתר, יש לך פרס מאיתנו, פרס אחד, תשאירי פרטים, תודה רבה, שיהיה חג שמח.
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות, תודה. טוב, בואו ניגש לבקשה האחרונה, לדעתי לא נספיק גם לעשות כלום עם מוזיאון גוש קטיף, אנחנו קצרים בזמן, אבל מה שכן, בפי א' הוא זכה, אתה אומר, עקיבא זכה בפי א'? ברצינות? וואו. נכון, אם רק עוד רגע, וואי, נכון. טוב, בוא ניקח עוד בקשה, ומיד לאחר מכן אני הולך לחרג לאחד או אחד מכם, אז תהיו זמינים.
2: שלום, רציתי לבקש, אם אפשר בקשה, לשים את השיר, מה אשיב לשם של הזמר זונבל ויינברגר.
0: וואה.
2: תודה.
0: טוב, מאזינים כותבים לי אגב דודי שהוא גם זכה בפייבט, הזוכה שנה אחרי שנה, יפה. טוב, הנה הייתי מרוכז, אבל שמעתי את הבקשה. זיינביל ויינברגר, מושיב, שקט אבל שווה מאוד, יחד עם שימס קלאר, מקלת נרנן, או הנה זה בא, מיד חיוג למאזין.

דודי אוהב לפנק, הוא אומר לי, אשר, לא, אל תדלג, אל תדלג. אז לא נדלג. חבר'ה, המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו במוזיקה היהודית, ההצבעה נסגרת מחר בשמונה בערב. אין לנו הרבה זמן, יש לנו בסך הכל 23 שעות בערך להצביע, 23 שעות ו-10 דקות. אתם עדיין יכולים לשנות את כל התמונה. מי יהיה זמר השנה, מלחין השנה, אלבום השנה, יש כל כך הרבה קטגוריות. אתם ממש עכשיו מוזמנים להיכנס לאתר של קולפליי ולהצביע. עכשיו שימו לב, ששת המאזינים הראשונים שעכשיו מצביעים באתר של קולפליי ושולחים לי צילום מסך לוואטסאפ, מקבלים כל אחד 3 כרטיסי כניסה למוזיאון גוש קטיף בירושלים. בחג הזה, מחר אתם יכולים לגשת לשם, מ-10 בבוקר ועד 6 בערב לדעתי, או 5 או 6, רחוב שערי צדק 5 בירושלים, מוזיאון גוש קטיף, מקום מדהים שגם אני הייתי שם, זכיתי להיות שם. אתם מוזמנים. 6 מאזינים ראשונים, כל אחד מכם, 3 כרטיסי כניסה, מחר למוזיאון גוש קטיף בירושלים. מה שאתם צריכים לעשות, להיכנס עכשיו לאתר של קולפליי, לדרג, להשפיע על תוצאות המצעד, לשלוח לי צילום מסך לוואטסאפ מהדירוג שלכם, 051-505-1076. אתם תקבלו מדודי הודעה שאתם מהשישה הראשונים, וזה אומר שאתם תוכלו מחר לגשת. ברגע שקיבלתם הודעה שאתם מהשישה הראשונים, אז זה אומר שמחר הכרטיס מחכה לכם כבר בכניסה, בסדר? טוב, בואו ניגש לחיוג שלנו שסוגר לנו את התוכנית להיום. בואו נחייג. תוך הלל בינתיים, זיינוויל.

0: בוא ניתן עוד חיוג אחד, אם לא יענו, נחייג הלאה, לא ענו, יאללה, בוא נחייג לעוד מאזין. יאללה, עוד חיוג, למאזין אחר, הלאה, מחייגים, מחייגים, רוצים לפלג בפרסים. הלו.
1: הלו.
0: שלום. שלום, זה אשר גרייבר, אנחנו בשידור חי בכל פליי, מי אני?
2: אני הודיה לוין.
0: שלום הודיה, מאיפה את בארץ?
2: מבני ברק.
0: יש לך מושג למה אני מחייג אלייך?
2: אולי בגלל שכרגע אני הצלחתי להשיג אתכם.
0: הצלחת? מה זה כל כך קשה?
2: היה קשה נורא.

0: כי אני כל פעם מנסה ככה לשמוע את המספר דרך הרדיו, אני נוהגת ואני מנסה לשמוע ואני לא הצלחתי.
1: אז קודם כל התנצלותי, הנה יש לך עכשיו את המספר, זה המספר שלנו, מה שאת משוחחת איתי עכשיו, ואיזה שיר ביקשת?
0: של איתוק דדיה, רוקד לי.
1: רוקד לי? אוקיי, וקודם כל מיד תקבלו את השיר הזה.
0: באמת שאולי אני קצת אעשה את זה, יצר טוב אני מעליפה.
1: יצר טוב, יאללה, הנה יצר טוב של איציק דדיה. קודם כל השיר הזה מוקדש לכם, לכל משפחת לוין מבני ברק, וגם לך הודיה. וגם יש לך פרס מאיתנו, קבלי את זה. ובסיום השיחה הזו, כאן בוואטסאפ, תרשמי שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון וכתובת, כדי שנשלח לך את הפרס.
0: אוקיי, תודה, תודה.
1: בשמחה,
0: אבל אין לי תשובה, למה התקשרת אליי?
1: מה?
0: עדיין לא קיבלתי תשובה, אמרת, את יודעת למה אני מתקשר, ואני כאילו לא הבנתי.
1: לא הבנת למה התקשרתי עדיין?
0: עדיין לא.
1: עדיין לא? היית איתנו בתוכנית, האזנת לתוכנית היום?
0: האזנתי, בטח, כל הנסיעה.
1: ומה אמרתי כל התוכנית? שמבין כל מי שמשאיר לנו הודעה, אני אומר, עכשיו הבנת?
0: כן, כן, כן.
1: או, ברוך השם שנתן לנו להבין. תודה, הודיה. תן לה גם רף מגע וגם שובר לגולדיס עלינו. תודה רבה, תודה רבה, הודיה. להתראות. חג שמח. שמח שגם הבנת. ביי, להתראות. מיד אחרינו, קדם המצעד השנתי, יחד עם דודי זינגר וגבי כץ. מחר נפגש כאן שוב ב-5 לחגי גרייבר. שיהיה לכם ערב טוב, להתראות. תודה לכל הצוות, תודה לכם, אז נראה לי כיף, ביי.

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: משפח יין אל החולצה של חיים.
0: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס.

0: חינוך למערל מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה
4: חג סוכות שמח.
6: מגזין קול פליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קול פליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו. בחסות
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM. חול המועד סוכות בקולפליי. בארבע, יעקב בלוך. בחמש, אשר גרייבר. בשבע, קדם המצעד השנתי עם גבי קאץ ודודי זינגר. ובעשר, יאיר אדלר. חג שמח בקולפליי.

0: סועדים יחד. קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.
1: והנה אנחנו שוב כאן, קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. שלום לך, גוט מויד, דודי זינגר.
2: מועדים לשמחה גבי, כיף להיפגש שוב בשנית.
1: בכיף גדול, כיף גדול להיות איתך דודי עוד פעם. חברה לך את יום האתמול?
2: בסדר, קצת חם.
1: שמחה בתושבה, היינו קצת.
2: כן, אתה יודע, הלכתי פה ושם.
1: יפה, אני מקפיד להסתובב בשמחה בתושבה, בעיקר עם הילדים.
2: שמע, יש גם הרבה מופעים, אנחנו מתלבטים לאן ללכת.
1: לא, אני
2: הולך
1: לשמחה בתושבה, בכפר חב"ד יש שמחה בתושבה כל יום, מקפידים על זה. כל יום מוזמר אחר וקלידן אחר מגיע, ועד שמגיעים בסופו של דבר להקפות שניות, שזה האירוע המרכזי שכל עם ישראל מגיע אליו ונוער אליו בכל שנה. מיד נציג את השירים הנוספים. אנחנו ממשיכים את סדרת הקדם המצעד השנתי שלנו. אתמול היינו עם הרבה הרבה שירים בשלל קטגוריות, בעיקר שיר השנה, אבל גם קטגוריות נוספות. גם היום אותו דבר בדיוק, אבל עם שירים אחרים.
2: תשמע, אנחנו כמו בצום, נכון? צום הוא תמיד 9 באב, יום כיפור 25 שעות, נכון? אז גם בהצבעה אנחנו נשאר לנו 25 שעות. ממש ב8 בערב מחר, ההצבעות ייסגרו גם בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר קולפליי, בכל הפלטפורמות, אז נשאר לכם 25 שעות של לא של צום, אלא של להצביע. אז הצביעו והשפיעו על המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית, וגם בשעתיים הקרובות אנחנו נשמע כאן את השירים שמתמודדים בקטגוריות השונות.
1: ובכך תסכו להיות ולהשתתף במצעד השנתי הכל כך חשוב הזה, להצטרף לאלפים.

0: עשרות אלפים שכבר הצביעו.
1: ואולי גם נסקול בפרסים שווים.
0: נכון, ואנחנו באמת מחלקים פרסים שווים בחסות דוריטוס, אז כדאי לרוץ ולדרג, להשפיע, להכריע, לקבוע מה יהיה שיר השנה, מה יהיה אלבום השנה, מי יהיה זמר השנה, מי יהיה פריצת השנה,
1: קאבר השנה, דואט השנה,
0: ועוד ועוד. אז בואו נפתח מיד עם השיר הראשון שלנו, שלמעשה פתח לנו את התוכנית השנייה, חול המועד, ושמחת בחגיך, נאחל לכל המאזינים שלנו מועדים לשמחה. עם איזה שיר דודי אנחנו נזכה לפתוח את התוכנית היום? אני חייב לשמוע ככה את הפרשנות שלך על השיר הראשון שפתח לנו.
1: טוב, אחד השירים שאהבתי השנה הוא פיני איינורן עם לב בעיר, שיר שכתב והלחין לו דוד בן ארזה, הפיקו ואיבדו את זה ליקנה מציברי, וזה השיר שפתח את אלבומו עולמות, והשיר הזה מתמודד בקטגוריית שיר השנה, האלבום הזה מתמודד בקטגוריית אלבום השנה, פיני מתמודד בקטגוריית זמר השנה וכולי, ויש משהו בלב בעיר הזה, אני מבקש לב בעיר, משהו מאוד מאוד מהלב של פיני, אלבום בקונספט שונה, משהו חדשני שפיני הביא השנה. אז זה פותח לנו את התוכנית השנייה של קדם המצעד השנתי הרשמי.
0: יוצאים לדרך, קדם המצעד השנתי, דודי זינגר יחד איתי באולפן, באולפן מאחורי המיקרופון גבי כץ. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי, יהודי יקר, שיהיה לך המשך חג שמח. יוצאים לדרך.

0: קויך לפיני איינורן. באמת ידיו רב לו במצד שלנו, הרבה הרבה קטגוריות הוא משתתף בהן, גם באלבום, גם באלבום, גם
1: בזמר, שיר, דואט, הכל.
0: לא חסר לו.
1: כן.
0: עכשיו ממשיכים הלאה.
1: טוב, זה שיר שכתב הלחין ידידנו כאן התחנה, יאיר אדלר, פידלה. שרים אותו ערה לסמט, מנדי וייס, יולי דמידוביץ'.
0: מה יקרה אם השיר הזה יגיע למקומות הגבוהים, ויאיר אדלר ככה משתתף באופן פעיל?
1: זה יכולה להיות לו הפתעה, כמובן שלא נגלה לו את התוצאות לפני.
0: אבל הוא ידע אותם בסוף כשהוא יגיע למצד ובין המשתתפים.
1: כן, זה יכול להיות מעניין, אז זה כמובן הקהל ישפיע ויקבע. בכל אופן זה שיר שמאוד מאוד הצליח בעיקר בקהל החסידי וברדיו, והוא גם כן מתמודד בקטגוריית שיר השנה, וגם אם אינני טועה גם בדואט השנה.

עכשיו באוויר, צועדים יחד. קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.

0: שכוח לשלמה כהן, אמינה, מה יש לך להגיד?
1: אז שלמה כהן חזר אחרי כשנתיים של הפוגה מחומר, והוציא את אמינה, לחן של יוסי רויכר, שהתמודד כאן בתחרות שיר ולמלך, כבר התחיל למכור שירים לזמרים, וזה אחד מהם.
0: זה היה לפני, לא?
1: לא, לא, זה היה ממש במהלך, בעיצומה של התחרות השיר הזה יצא. שיר מצוין, כל הזמן הוא רץ לי בראש, אם אתה מאמין שיהיה, זה שיר כזה שנשאר לך בראש.
0: אני מאוד מאוד אוהב באופן אישי, גם מוזיקלית וגם אישית, את שלמה כהן, באמת יהודי, ירא שמיים, ונעים הליכות, ומרגישים את זה גם במוזיקה ובשירה שלו.
1: ואפרופו שיר שנשאר לך בראש, ואתה מפזם ונזכר בו לא מעט, זה השיר שכבר מתנגן לו ברקע, והוא קובי מירסקי עם טאטה, אחד השירים הפוטנציאליים, חד משמעית במצד הזה, היה להיט מאוד מאוד גדול ברדיו בעיקר, ו...
0: במצד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, הוא היה חיכב כמה וכמה פעמים בפסגה היוקרתית, מעניין מאוד. אז קובי מירסקי, טאטה, גם השיר הזה מתמודד לקטגוריית שיר השנה.
1: ומירסקי מתמודד גם בפריצת השנה כמובן.

0: זה היה הטאטה של קובי מירסקי, ואנחנו עוברים לעוד שיר שהיה גם כן בפסגה היוקרתית של המצעד השבועי הרשמי הרבה מאוד זמן.
1: סגנון אחר, יותר שקט.
0: נכון, וזה דואט מושלם בין מוטי איידנסון ואבי אילסון, זה גם התמודד בדואט השנה, בשיר השנה איידנסון מתמודד בפריצת השנה.
1: שניהם אגב מעולמות שונים, המוזיקה הוא יותר חסידי מודרני, הוא יותר חסידי ליטאי, והביאו פה שילוב מאוד מאוד יפה. וגיליתי לראשונה את מוטי איידנסון, השנה הזאת יותר, ובאמת אני מעריך אותו מאוד מבחינת שעון מוזיקה.
0: לא סתם הוא מתמודד בקטגוריית

0: של הנשמה.
1: עכשיו באוויר צועדים יחד, קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.

0: שמחה בירנק עם הסינגל הבכורה המקורי שלו ממליך מלוכים לחנו של איציברי, וזה לקראת אלבום בכורה ששמחה בירנק עובד עליו. ושמחה מתמודד בקטגוריית זמר השנה, והשיר הזה מתמודד בקטגוריית שיר השנה.
1: יפה. אגב, בירנק מחכב בחתונות ערב ערב באירועים, אהוב מאוד על הקהל, אנרגיות צי, כל הכבוד. עכשיו אריאל, נשמה שבורה. מה כן, אנחנו יודעים על השיר
0: שם
1: הזה?
0: שם קצת מפחיד לשם של שיר, אבל עדיין שיר עם הרבה מאוד נשמה, כי שמו כן הוא, ואלי קליין כתב הלחין אותו, ואריאל חזר גם כן השנה אחרי גם תקופה שהוא פחות הוציא כמה וכמה דברים, וזה אחד מהם.

0: שקויך לגיטרות בסיום השיר, שקויך להריעיל ושקויך לנשמה שבורה. ממשיכים הלאה.
1: טוב, עוד שיר שמתמודד בקאבר השנה וגם בדואט השנה, וזה אלו הם שימי ליפשיץ ומוטי ויזל למכוננו, מחדשים את קרליבך, גם הכניסו פה את קרליבך בגרסת ה-AI שם בסוף.
0: לא, לא, סימפול פשוט.
1: זה ממש?
0: כן.
1: בקליפ זה ה-AI, כן, זה בטוח.
0: סימפול ככה של הקול שלו, כמו שנוהגים לעשות הרבה שירים של קרליבך.
1: כן, כמו באסק לדעתי שעשו. בכל אופן, שימי ליפשיץ ומוטי ויזל מכים בשנית, אחרי כשוישנו, הגיע גם חוננו. שיר מצוין, בואו נקשיב.
0: קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, ואתם מדרגים כל העת עד מחר בשעה 8 בערב שההצבעה תיסגר, 0723-18-18-55, וגם...
1: וגם באתר כמובן ובאפליקציה וביישומון קולפליי החדשים, הצביעו באמת חוויה, חוויית הצבעה משודרגת השנה.

עכשיו באוויר, צועדים יחד. קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.

0: ישראל מקמל עם דבר שמחו, לחן של נפתולי שניצלר, ריבוד והפקה מוזיקלית של יואלי דיקמן, וזה מתוך אלבום האיפי שהוציא השנה קול ראשון, מחכים לקול השני, אבל בינתיים זה דבר שמחה והוא מתמודד בשיר השנה.
1: יפה, עכשיו אולי קאמבק גדול שעשה השנה יניב אל משיח, יש לו קהל עצום, הופיע בקיסריה אפילו השנה, הופעה נפרדת לראשונה, קידוש השם גדול.
0: והוא הופיע עם ציצית ועם כובע.
1: כן, עשה קידוש השם גדול, והוא הוציא לנו אלבום איפי חדש, וזה אחד מהשירים הבולטים באלבום שמתמודד בקטגוריית שיר השנה, סיבוב בעולם.
0: והאלבום כמובן כולו מתמודד בקטגוריית אלבום השנה, ויניב גם מתמודד בקטגוריית זמר השנה, אם אני לא טועה.

0: צעקתי.
1: יניב בן משיח עשה סיבוב בעולם בלי שום ספק, אבל בעיקר סיבוב בקיסריה עם האלבום החדש המצוין שלו. עוברים עכשיו לפרויקט תנקיו השם, שמארחים את שמואל. מזמור לתודה, שיר חינני, זה ההגדרה שלי לשיר הזה, משהו מאוד מאוד מתוק, גם בשירה של שמואל וגם בשיר הזה, ובכלל הפרויקט תנקיו השם, יש להם יציאות טובות מדי פעם, וזה אחד מהם.

0: תודה.
1: עכשיו באוויר צועדים יחד, קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, בהגשת גבי כץ ודודי

0: במקום הזה.
1: אכן יש השם גם במקום הזה, שר שמוליק סוכות. איזה שיר יפה.
2: ומשמוליק, שמואל סוכות, לשמואל אונגר, שמילי אונגר, שמואל דוביד, יפה. כוס של ברוכה, שיר שיצא השנה גם.
1: כן, יצא כזה חצי רשמי, אני לא יודע, מתוך אירוע משהו, הקליפ שם לא ברור כמה זה רשמי, אבל בכל אופן זה שיר שמאוד מאוד בלט השנה בחתונות, הצליח מאוד, וגם ברדיו שמע לא מעט, שיר שהלחין לו, איך לא, מלחין הלעיתים, הרשי ויינברגר.
2: יש לו וייב פצצה לשיר הזה, שמילי והרשי, השילוב ביניהם הוא...
1: גם בטקסט.
2: בוא נגיד, נלך החוק, השילוב של שמילי והרשי זה שילוב של פריד ויוסי גרין.
1: נכון, נכון. ומורד חבי גרין בזמנו, כן,
2: כן, שתיים שילוב טוב, כימיה טובה, ויוצרים דברים מצוינים.
1: חד משמעי.

עכשיו באוויר, צועדים יחד. קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.

0: איציק דדיה, יצר טוב, גם כן שנה שעברה, אם אתה זוכר, איציק דדיה הוציא אלבומי חופה Forever, אז השנה הוא כן חזר לסינגלים הרגילים, מה שנקרא לא הקונספטים, ואני מאוד מאוד אוהב את זה. השיר הזה הצליח מאוד, סטייל תמיד אוהב אותי, היו שאמרו.
1: נכון, נכון, באמת יש לו קצב טוב, אנרגיות טובות, מילים חשובות. ואנחנו ברקע שומעים כבר את שיר סיום השעה הראשונה שלנו, קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. דודי, אנחנו מיד שמים לשעה שנייה, אל תתגעגע יותר מדי.
0: לא מתגעגע, אני מתגעגע לשכינה.
1: שתי קפה, למרות שאני לא שותה מחוץ לסוכה.
0: אני גם מקפיד מאוד, מאוד מקפיד.
1: מקפיד?
0: מאוד מקפיד.
1: יפה, אז אנחנו נשאר עצמאים.
0: אבל ברקע אי אפשר...
1: לא סידרו לנו סוכה פה ברדיו, אז...
0: כן. אבל אי אפשר בכל זאת לדלג על השיר שאנחנו שומעים ברקע כבר, דוויד פיידר שכינה, הוציא אלבום בכורה השנה, זמר הזה מארצות הברית. לא קרה משהו מיוחד עם האלבום, אבל השיר הזה הוא שיר יפהפה, הוא פותח, שיר הנושא, והוא חותם לנו את שעתנו הראשונה, כפי שאמר גבי, תכף שווים לשעה נוספת.

0: נשפך יין על החולצה של חיים.
1: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
2: חשמל הקרן, עושים לכם הכי
1: כפוף לתקנון.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: למערל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כרטיס לתקנון שבאתר.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט, במעמד הרב צביקה כהן.
4: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
5: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד.
6: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
6: חג סוכות שמח.
8: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
9: הקיגל,
1: מג'י-מיקס.
9: הסלטים,
1: מג'י-מיקס.
9: העוגה,
1: מג'י-מיקס.
9: הכינוח,
1: מג'י-מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י-מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י-מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
10: עושים לכם הכי.
1: כפוף לתקנון.
11: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
12: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
13: חול המועד סוכות בקולפליי. ב-4, יעקב בלוך. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, קדם המצעד השנתי עם גבי קאץ ודודי זינגר. וב-10, יאיר אדלר. חג שמח בכל פליי. כל פליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של כל פליי. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מ-4 אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו. בחסות
12: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
13: סועדים יחד. קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. בהגשת גבי קאץ ודודי זינגר.
14: שבנו עליכם, קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, יום שני, בית דחול המועד, סוכות תשפ"ז. שלום עליכם, דודי זינגר, שוב שלום.
15: שוב שלום עליכם, גבי, וזהו, נשארו 24 שעות לסגירת הקלפיות, מה שנקרא. להצבעות שלכם באתר, ביישומון, באפליקציה ובטלפון 072-318-1855, המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית, פחות מיומיים כבר.
14: דודי, בוא נעשה משהו.
15: כן.
14: כמו שאמרת, 24 שעות לסיום ההצבעה. אנחנו פה כעת פותחים את הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076. חמשת המאזינים הראשונים ששולחים לנו כעת תיעוד לכך שהם מצביעים כעת למצעד השנתי, זוכים בחבילת פרסים מתנת קולפליי. חמשת הראשונים ששולחים לנו תיעוד כעת שהם מצביעים למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית דרך האתר, אפליקציה או הטלפון, שישלחו לנו צילום מסך שהם כעת מדרגים בטלפון
15: או סרטון,
14: סרטון או משהו כזה שאנחנו רואים אותם כעת בלייב מצביעים למצעד השנתי, זוכים בפרס מתנת קולפליי. חמשת הראשונים 051-505-1076.
15: כן, או באתר, באפליקציה וביישומון.
14: נכון, לא, אבל לשלוח לנו תיעוד דרך הוואטסאפ 051-505-1076, לשלוח לשם תיעוד חמשת הראשונים, מי שמדרג כעת את המצעד 24 שעות לסגירת הקלפיות. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, ממש ממש ישורת אחרונה, מחר בשמונה בערב, כמו שאמרנו, נסגרות הקלפיות, נסגרות ההצבעות, ואנחנו מתחילים לעבוד על שקלול הנתונים כדי להגיע מוכנים, בעזרת השם, ליום רביעי בשעה 4, החל בכל המועד כמובן.
15: ואני רק אתן ספוילר ברשותך, גם אני מקווה שלא תיחס אליי, השנה המצעד הולך להיות דרמטי הרבה יותר, מעניין הרבה יותר, גם מגוון של מגישים מעניינים שיהיו שם. אז תהיו איתנו, החל מהשעה 4, אחר הצהריים.
14: יום רביעי.
15: יום רביעי.
14: חג השעת אשר גרייבר, בשתתפות אורחים נוספים, פרשנים.
15: יהודים יקרים שיהיו.
14: הולך להיות מעניין מאוד.
15: מחלט.
14: אז מיד יפתח את השעה השנייה, קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית, מזכיר לכם, חמשת המצעד.

0: המאזינים הראשונים ששולחים לנו כעת תיעוד לכך שהם מצביעים למצעד השנתי דרך האתר או דרך הטלפון, תזכו בחבילת פרסים מתנת קולפליי 051-505-1076. בואו נפתח את השעה השנייה ברשותך דודי זינגר עם השיר.
1: בואו נדבר טוב, לא שדיברנו עד עכשיו לא טוב, כן, אבל בואו נדבר עוד יותר טוב יחד עם קובי גרינבוים שהוציא השנה סינגל שגם צעד הרבה מאוד זמן במצעד השבועי הרשמי וגם הגיע למקומות הראשונים כמובן. וקובי גרינבוים עם הסינגל היחידי של תשפ"ז שהוציא דיבר טוב, גם אגב המלחין של השיר הזה התמודד בתחרות שירו למלך, שמעון בן צלוביץ' מלחין מעולה שאני מאמין שנשמע עוד ועוד לחנים שלו גם בתשפ"ז. אז זה פותח לנו את שעתנו השנייה, דיבר טוב, קובי גרינבוים.

0: כוייך לקובי גרינבוים עם דיבר טויב, ושיר הזה מתמונן בקטגוריית שיר השנה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית בשנת תשפ"ו. מה עוד?
1: מה עוד? אנחנו מאחלים בהצלחה לקובי גרינבוים.
0: בעזרת השם מאחלים בהצלחה לכל המתמודדים, ואין לנו עדיפות. כמובן יש לנו טעם אישי וזה, אבל בעזרת השם.
1: זה לא רלוונטי. 100% תוצאות קהל, בעזרת השם.
0: בעזרת השם. עכשיו שי וינר, באמת גם הוא פריצת השנה של תשפ"א.
1: נכון.
0: השנה שעברה, השנה הוא גם הוציא כמה וכמה סינגלים. הנה אחד מהם.
1: המגדלור שלי.
0: הבולט מביניהם.
1: שי גם מתמודד בקטגוריית זמר השנה, אחרי שהוא כבר פרץ שנה שעברה. השנה הוא כבר זמר, אתה יודע. אבל את זה אתם תחליטו כמובן בטלפון 0723-18-18-55, באתר, באפליקציה, אז הצביעו והשפיעו.

עכשיו באוויר, צועדים יחד. קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.

0: יש משהו בשירה של מוטי שטיימץ שכל מה שהוא ישיר זה ירגש אותי, והכל חפייצים זה שיר מקסים.
1: היום כל אחד, כל זמר שקצת עושה ככה, עוצם עיניים ושר, הופכים אותו לבעל הרגש, בעל הנשמה, בעל התפילה. אבל מוטי שטיימץ באמת בלי שום תואר ובלי שום טייטל, הוא לא צריך שום טייטל, הוא באמת באמת בעל הרגש, בעל הנשמה.
0: קרדיט גדול ליאנקי לנדו שהלחין את השיר הזה, ולדוד יחילביץ' שאיבד את זה. הכל חפייצים.
1: שיר ש...
0: ובואי ניתן פה סקופ.
1: מה הסקופ?
0: הסקופ שהשיר הזה היה אמור לצאת בדואט עם ישי ריבו. זה היה אמור להיות נפשי 2, אבל משום מה בהפקה של ריבו בסוף...
1: זה לא אמור להיות נפשי 2, זה היה אמור להיות דואט בין מוטי שטיימץ לריבו 2, אבל לא חושב שהוא היה מגיע לממדים של נפשי.
0: ואגב, סתם, אתה יודע, תמיד יש לנו את הדיונים להכניס שירים שיוצאים באלול, זה שיר שיצא ממש בתחילתו של חודש אלול, והכנסנו אותו למצד, אבל יכול להיות שעוד שנה נגיד, בונה, זה להיט כזה גדול, שחבל שהכנסנו אותו שנה שעברה, אבל...
1: לוח השנה מנצח בסוף. לוח השנה פשוט, אין לנו אופציה אחרת. בסוף נגיד שירים שיצאו באמצע, אבל אנחנו גם לא יכולים להכניס, כי אנחנו מכניסים עד חודש אלול. זה הפורמט, ואין ברירה.
0: טוב, אלמלא תורה, אלמלא תורה, שר בנצי שטיין, ובנצי שטיין השנה גם התחיל לשיר גם שירים שהוא מלחין, יצא לקריירת סולו, והוא גם מתמודד בקטגוריית זמר השנה, אז הנה אחד השירים שהוא הוציא השנה, שמתמודד בקטגוריית שיר השנה.

בנזי שטיין, מלחין, מוזיקאי גדול בעיניי, וגם מבצע לא רע, מופיע הרבה באירועים, אהוב מאוד באירועים, עם אנרגיות צי, קהל מאוד מאוד אוהב אותו, מחובר מאוד לקהל, קורא את הקהל, ויש כוח גדול לבנזי שטיין. עכשיו אחי הכהן, אחד מגדולי הפסנתרנים במוזיקה היהודית חסידית, מוציא לנו שיר לזכרו ולזכותו של אבי פיאמנטה, הנגן הקלרינט, הנגן החליל צד המיתולוגי, שנפטר בשנה שעברה, ולרגע ליוצרת שלו אחי הכהן הכין לו שיר שתפס מאוד מאוד חזק ברשת בגלל איזה מעבר שם, כל המוזיקאים הצטרפו לחגיגה, והשיר הזה מתמודד בקטגוריית שיר השנה לשנת תשפ"ו.

עכשיו באוויר, צועדים יחד. קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.

0: שי ויינברגר וברי ובר, ורף, תזרוק, ככה זה התרגום ביידיש. שיר קליט, קצר, לעניין.
1: מעניין מאוד, מוזר מאוד בעיבוד שלו, אבל כיף מאוד, נכון.
0: כן, והרשי גם יש לו קול חינני, וברי ובר בדרך כלל אלבום חדש, מחכים לזה, בקרוב בעזרת השם.
1: דודי, מאיפה כל המידע הזה? זה אלבום חדש. אני אומר לך, יש האומנים שהם לא יודעים שהם עובדים על אלבום, אתה יודע לפניהם.
0: אני קורא מגזין קולפליי, אתה יודע, ויש שם מדור, שומע ומדווח, כן.
1: יפה, כל הכבוד. ממשיכים הלאה, אנחנו אמנם ככה ביום שני, אבל היום יום שני בשבת עדיין.
0: נכון, אז דואט מושלם שיצא השנה, דואט גם, זה מכה בשנית כבר, זה יצחק בן ארזה וידל, אחרי מממקים, הגיע שם בסקוידש, באלבום בוי הרוח של יצחק בן ארזה. יש משהו מאוד מאוד פשוט ביצחק בן ארזה ובלחנים שלו, אבל יש בזה המון המון נשמה ורגש, כמו בשיר הזה שבס קוידש, שמתמולד בקטגוריית שיר השנה.
1: גוד שבס.

0: הנה הזנתם לדואט המיוחד הזה, יצחק בן ארזה יחד עם אידל.
1: אגב, שירה מדהימה של אידל, ממש.
0: תשפטו אתם אם אתם ככה רואים בראש שלכם, הוויז'ן שלכם, האם השיר הזה ככה אפשר לדמות אותו לממקים, האם השיר הזה יש לו פוטנציאל, ואם אתם חושבים את זה, פשוט תקחו את הטלפון, חייגו אל 0723-18-18-55 או
1: באתר קולפליי וביישומון
0: ותבחרו ובאפליקציה. את השיר הזה ושירים נוספים, כמו שאמרנו, פחות מ-24 שעות לסיום ההצבעה.
1: בואו נרבה באהבת ישראל יחד עם יוסי גרין ומנדי וורץ', גם דואט מעניין, והוא מתמודד גם בקטגוריה דואט השנה השיר הזה.
0: פרויקט תנקיו השם.
1: כן, אפילו יוסי גרין כבר הגיע לפרויקט תנקיו השם, אז נשאר רק פינקי ובר וזהו נראה לי.
0: ומרדכי בן דוד.
1: ומרדכי בן דוד ופרידמן.
0: שווקי היה שם?
1: שווקי לא היה.
0: הם כולם יגיעו בסוף, כולם יגיעו, כי באמת מדובר בפרויקט חשוב מאוד שעושה הרבה טוב לעם ישראל, בפרט המסר, הסלוגן, תנקיו השם, הוא קריטי ושהוא יצליחו להחדיר אותו בכל מקום.

עכשיו באוויר צועדים יחד קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו בהגשת גבי כץ ודודי

0: תודה לך דודי, תודה לך נחמן גולדברג על השיר הזה.
1: כן, ותודה לרב זיילי גלידר שהלחין את השיר הזה.
0: איך אתה זוכר, באמת, איך אתה זוכר.
1: וליואלי דיקמן שאיבד את השיר הזה.
0: יפה.
1: נחמן גולדברג זמר מצוין, לא מוציא מספיק חומר, אבל
0: דודי, לא, אני חייב. תקשיבו מאזינים, אתם לא יודעים, פשוט דודי לא יושב פה עם אף דף, אין לו שום דבר, הוא פשוט זוכר את כל הלחן, את כל מי הלחין, מי איבד, מי קליט.
1: ברוך השם.
0: יפה, אז השיר הזה הוא מתמודד בקטגוריית שיר השנה, ואנחנו ממשיכים לעוד שיר, באמת עם הפקה מוזיקלית מטורפת.
1: כן, מוישה טישלר הוציא השנה אלבום גם משובח ביותר, מילי הוא נקרא, ושיר הנושא מתמודד בקטגוריית שיר השנה, אבל אני חייב להזכיר שיר שלא מתמודד, אבל שיר פצצה מתוכו, ששנינו מאוד מאוד אוהבים,
0: אל תעזבנו, כן.
1: בתוכנית שלך, וזה אל תעזבנו.
0: כן, זה שיר שלא היה אפשר להכנס אותו למקצוע בשום צורה, אבל באמת, באמת, אני אגיד לכם, יש באמת פער בין מה שקורה בארצות הברית, מה שקורה בארץ. משה טישלר הוא כוכב גדול, מופיע ערב ערב בחתונות של חרדים מודרניים יותר, פחות בציבור החסידי, ויש קהל עצום בארצות הברית כזה, ופה בארץ פחות מוכר. והשיר הזה עדיין ראוי להיות בתוך קטגוריית שיר השנה. אם אתם חושבים שהשיר הזה צריך להיות במקומות הגבוהים, אז פשוט חייגו או כנסו לאתר כל פליי.

0: תחמושת אישלר עם מילי. השיר הפותח, שיר הנושא את שם אלבומו השלישי המקורי שהוא הוציא השנה. עכשיו אנחנו עוברים לנמרד.
1: אגב, הוא בארץ עכשיו חול המועד?
0: לא, אני חושב שלא.
1: הוא לא, לא מהסוללת האומנים לא, שנמצאים כאן, לא... באמת... הוא צריך לשמור על... צריך כמה מוזיקאים שישארו בארצות הברית בסוכות הזה, כשכולם פה בארץ.
0: אני חושב שזמרים מחול חייבים מפיקים כאן בארץ.
1: לדחוף אותם כאן, כן.
0: ברור, ברור. אז ברקע אנחנו כבר שומעים את נמואל עם יו עם בו, סינגל יותר חסידי שהוציא השנה, לחן של משה פלד. כן, שזה הלחן היחידי בעצם שלו, שהוא מחר השנה, אחרי ששנה שעברה, אם אתה זוכר, או אפילו התמודד בקטגוריית מלחין השנה.

עכשיו באוויר, צועדים יחד. קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. בהגשת גבי כץ ודודי זינגר.

0: ארלה סמט יחד עם שלמה שמחה, גדול מבצע דואטים במוזיקה החסידית בישראל. ארלה סמט מתארח אצל שלמה שמחה והם שרים יחד את השיר המיוחד הזה. מלחין אותו? יפה, ממש ממש יפה. זה מתוך האלבום של שלמה שמחה שמתמודד לקטגוריית אלבום השנה. והנה אנחנו כבר עכשיו שומעים את צלילי סיום השעה השנייה שלנו, למעשה סיום תוכניתנו, שיר מיוחד. תן לי כמה מילים עליו.
1: שיר מטורף, ככה אני מגדיר אותו. לחן של יוסי גרין, שגם שר פה יחד עם אברהם פריד, עיבוד של מוישל האופר, השלישייה הנצחית של המוזיקה החסידית, חוזרים ומשתפים פעולה. שיר שיצא ממש בתחילת תשפ"ו. נו כל מידו נכוינו, חוזרים לסליחות, כן, רק הצענו מהם, אז בוא נחזור קצת לאווירה. שיר שמתמודד בקטגוריית שיר השנה. לצערי אני לא בונה, אתה יודע, הרבה שהוא יגיע למקומות הגבוהים, אבל זה עדיין תלוי בכם. אתם יכולים לעשות את זה באתר, ביישומון, באפליקציה, בטלפון.
0: יש לנו 23 שעות כמעט. אתם פשוט יכולים, אם אתם חושבים שהשיר הזה ראוי להיות שיר השנה, פשוט לכו תדרגו אותו.
1: ואני רוצה להגיד פה מילה לכל המאזינים שרוצים את השיר הזה. אחרי זה אל תבואו, תגידו, למה אין שירים בסגנון הזה במצד? אתם יכולים עכשיו להצביע ולהשפיע על זה, שכן יהיו שירים כאלה במצד, שלא יהיו רק שירים בעברית ושירים מודרניים, אלא גם שירים מהמקורות. אז עשו את זה עכשיו. כמו שגבי אמר, באתר ובטלפון.
0: דודי, קריאה שלך נוגעת ללב, אתה צודק.
1: נה כל הצבעה נכונה.
0: אני אגיד לך משהו, באמת, אנחנו מחלקים באמת מתנות מאוד מאוד שוות, וקוראים לכולם, לכל הגילאים, להצביע, כי אנחנו נקבל כיוון של המוזיקה, את ה...

0: קוק.
1: אני רוצה להוסיף
0: מדויק.
1: היו כמה תקלות, היו כמה הערות שלכם ששלחתם לנו על העניינים בהצבעות, באתר, באפליקציה. הכל טופל, הכל סודר, ברוך השם, יש לנו פה צוות נהדר שעזר לנו בעניין. אז הכל עובד פיקס, אז אין לכם בכלל שום תירוץ למה לא להצביע. פשוט תיכנסו עכשיו ותעשו את זה, שווה לכם.
0: ועל רקע השיר המיוחד הזה שמחזיר אותנו ככה הרבה שנים אחורה לטריו, לאופר גרין פריד, אני רוצה להודות לך מאוד מקרב לב, דודי זינגר.
1: תודה גבי.
0: נעמת לי, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר.
1: מחר יש לנו ספיישל. קדם מצד,
0: נכון? זה שעה אחת ככה ושעה אחת ככה. מחר כבר תשמעו.
1: כל הפרטים מחר.
0: יפה. אני הייתי גבי קץ, בשורות טובות, גתמו יד, מועדים לשמחה לכל המאזינים. ביי ביי.
1: כל טוב, ביי ביי.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ושמחת בחגיך בקולפליי 107.6 FM. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית, המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד. כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות מ-7 בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
4: חג סוכות שמח.

0: המהר"ל מפראג.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: איכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
4: הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מואצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
5: טובים ממאורות.
6: נשפך יין אל החולצה של חיים.
7: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

קולפליי 107.6 FM גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. חול המועד סוכות בקולפליי. ב-4 יעקב בלוך, ב-5 אשר גרייבר, ב-7 קדם המצעד השנתי עם גבי קץ ודודי זינגר, וב-10 יאיר אדלר. חג שמח בקולפליי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. חול המועד סוכות בקולפליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי. תמיד שמח. תמיד קולפליי. 107.6 FM.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6, תמיד שמח, תמיד כל פליי, 107.6 FM.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמו"ר.

0: ממשקולת שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
1: שבע הולך פה מצב, חריף אש!
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט, במעמד הרב צביקה כהן.
4: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
5: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
5: חג סוכות שמח.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
10: היי, משפח יין אל החוצה של חיים.
11: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכניסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
12: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
11: כפוף לתקנון.
13: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
14: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
15: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

טוב חברים יקרים, מה שלומכם, הכנתם בערב שכזה? איך עובר עליכם? עד עתה, חול המועד, חג הסוכות הנפלא הזה. איך אתם בימים אלו? באיזו שמחת בית השואבה כבר הספקתם להשתתף? באיזו שמחת בית השואבה אתם בדרך להשתתף? אבל האמת היא שמה שהכי הכי הכי חשוב, שאם אתם עכשיו כאן איתנו, אתם למעשה מצטרפים לשמחת בית השואבה הגדולה כנראה בעולם היהודי כולו. כאן אנחנו כאן יחדיו בעזרת השם, בשעתיים הקרובות הולכים להיות עם מוזיקה קצבית, מצוינת, אנרגטית. מוזיקה כמובן של חג הסוכות. מוזיקה שתעזור לכולנו להרים את האנרגיה, להרגיש שאנחנו נמצאים ככה באמת עמוק עמוק עמוק. בבחינת מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה זו מימיו. וכמובן שהיום אתם כאן איתי לעזור לי ולשלוח את ההצעות המוזיקליות, הקסומות, המעולות, היפהפיות שלכם הישר לכאן למערכת. ואיך אתם עושים זאת? הישר במספר הטלפון 02-313-1076-3 תיבה מספר 8. יש לנו גם את מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, בלי שלוחות, זה מאוד פשוט, 051-505-1076. ויש לנו גם את האתר שלנו עם הצ'אט החדש, שכל כך כיף, כל כך פשוט, כל כך קל. נכנסים לאתר, נכנסים לכתוב הודעה לשדרן, וממש שם אתם פשוט יכולים להיכנס ולכתוב לי כל אשר על לבכם. אני רוצה שאתם תספרו לי מה השיר שבלעדיו אין סיכוי, אין סיכוי שאתם עוברים את חג הסוכות ככה בשלום. מה השיר שמצליח להרים לכם את האווירה? מה השיר שבלעדיו שמחת בית השואבה לא תהיה שלמה? אני ממש מחכה ומצפה ומייחל אל ההצעות המוזיקליות היפהפיות שלכם. אנחנו יוצאים לדרך עם ברי ובר, יחד עם אריל. חוישנו, חוישנו, שיר שיש בו קסם. הוא גם ככה קשוב למילים, למילים המיוחדות. חוישנו, זו תפילה, זו תחינה, זו בקשה. אבל בצורה כל כך מיוחדת, שזה קופצני, שזה כיפי, שזה שומר על אווירת החג. ומרגיש לי כל כך מתאים להתחיל עם השיר הזה. אז ברי ובר, יחד עם אריל, חוישנו. חוישנו.

מסרו לי גרין ושמחתו בחגך או שמחת חג אמיתית. איזה שיר כיפי. משה מטבריה מבקש אם אפשר למסור חג שמח למשפחת יעקב מצפת. בוודאי, משפחת יעקב מצפת, מלא מלא מלא חג שמח. אנחנו ממשיכים עם אברומי ויינברג, שיר חדש שנקרא קאבץ קאבץ. מזכיר לכם שאתם הרבה יותר ממוזמנים לשלוח את ההצעות, וגם איחולים, האמת היא, זה גם האופציה. כמו משה מטבריה, הישר אל האתר שלנו, קולפליי. או למספר הטלפון שלנו 02-313-1.

אלו היו ישראל מקמל, יחד עם שוקי סלמון, שיר לסוכות. מסתבר אגב שלמשפחת יעקב מצפת מצטרף גם מאיר מבית שמש שרוצה לאחל להם חג שמח, למה לא? אנחנו עכשיו מאזינים ליוסי פריאנטי, שיר מיוחד בהחלט שנקרא קאצ'נו.

זה יוסי פריאנטי, זמר חדש בשיר קצ'יינו, שיר שהרבה הרבה כנות ואמת ניכרת ממנו. אנחנו ממשיכים עם שמולי קליין, יחד עם מורטי איידנסון, יחד עם מנדי גולדברג.

אחי, הוא שפיזין וייב. יש פרויקט באמת חדש דנדש, שבאמת יצא ממש לאחרונה, ובכל זאת השם שלו זה סוכות תפשין מבן. ואם אתם תוהים מה עומד מאחורי הרעיון הזה, זה למעשה רעיון שאומר בואו נאחד את השירים שבתפשין מבן נוגנו, היו פופולריים ועשו את שמחות בית השואבה, שאגב חלקם הגדול עדיין רלוונטיים עד ליום זה. ועל השירה הופקדו באמת גם ארשי ויינברגר וצהלי וארלה סאמט. באמת, הפסי קול, גם מהחדשים וגם הישנים, ככה התאחדו לפרויקט סופר מיוחד. זה פרויקט ארוך, אנחנו לא נשמע את כולו, אבל ממש בא לי ככה לטעום קצת צלילי ממנו. כי אין מה לעשות, כשלרובנו, כשאומרים שמחת בית השואבה, זה פס הקול שמתנגן בראש.

הרשי ויינברגר יחד עם צ'ארלי, יחד עם ארה לסאמט. איזה מחוזת אקסומה, מחוזת תשמ"ו, מחוזת שבהחלט מחזירה אותנו לפס הכל שהיה רלוונטי אז, ובאופן הרבה יותר ממפתיע, רלוונטית עד ליום זה. זה בעיניי הפס כל הכי מיוחד שאפשר לשמוע בחג הסוכות, אבל כידוע וכמובן אנחנו תוכנית מגוונת ואנחנו נותנים באמת את הצבע המגוון ביותר שאפשר, כל הסגנונות, כל הצבעים, באמת שכולם ירגישו בבית. זה הקסם והכוח הגדול של רדיו. אבל כן אני רוצה לעבור להצעה הבאה, שהיא הצעה שהגיעה אלינו בגזרת קו הטלפון שלנו, שאני אזכיר לכם שוב שהוא 02-313-076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. יש לנו גם כמובן את האתר שלנו שדרכו אתם יכולים לכתוב לי את הצעותיכם המוזיקליות המצוינות, גם לשלוח ככה באמת פרגונים. חג שמח ליאיר סופר מצפת ומשפחתו הענפה. גם הצעות לשירים, גם ברכות, כל מה שבא לכם, חבר'ה, זה המקום. יש לנו גם וואטסאפ 051-5051-076. אבל ההצעה שהגיעה לנו למערכת זה לא אחר מאשר המחוזת שבהחלט חורכת את כל הבמות, את כל הרמקולים, כל הבוקסות, כל ה-JBLים, באמת כל סוגי והדרך שאפשר להשמיע מוזיקה. אני מדבר על המחוזת של הסמכות, וזו ההצעה המצוינת שהגיעה אלינו, הישר אל קו הטלפון, המחוזת של בצלאל שמר, מאור חיים, מאוריקו, ויוסף חיים של הסמכות הזה. בואו נעבור למחוזת הבאמת יפהפיה הזו, הצעה מדהימה שלכם.

לבנה. שלוי מבוקשפן, חבוקו דבוקו בוך. שיר חדש יפהפה, כל כך מתאים לאווירה של הימים הללו. אנחנו ממשיכים עם חיים יסקיל, אסיקליד.

0: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
1: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל הלב. חג סוכות שמח.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: היי, משפח יין על החולצה של חיים.
5: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר: שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
6: חשמל הקרן, עושים לכם אחי.
5: כפוף לתקנון.
7: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בית.
5: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: מצבה הולך פה מצב, חריף אש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: היכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
5: צהריים מהאירוי של ברוי.
1: הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מואצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
6: טובים ממאורות.
7: תגידי, עוגת הדבש, העוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
8: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
9: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון. תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: ישיבה שיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
0: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שבנו מן הפרסומות, חול המועד שמח. אני יאיר אדלר, אתם על 107.6 FM, אתם למעשה על כל פליי. ואם הצטרפתם אלינו, זה אתה. זה הזמן לספר לכם שהתוכנית הזו היא תוכנית קצבית אנרגטית במיוחד. למעשה אנחנו ככה מנסים להפוך להיות שמחת בית השואבה הגדולה ביותר בעולם היהודי כולו. שמחת בית השואבה שגם אם אתם ככה בביתכם ואין לכם כוח לצאת לשמחת בית השואבה, חזרתם כבר משמחת בית השואבה, אתם בדרך לשמחת בית השואבה. אנחנו כאן איתכם לשמור על האווירה, לשמור על האנרגיה, לשמור על המצב רוח במקסימום האפשרי. וכמובן שאתם גם חלק מהדבר הזה, אתם כאן בשביל לעזור לי, באמת ככה למצוא את הפלייליסט המושלם, הטוב ביותר שאפשר רק וניתן לעלות על הדעת. ואיך אתם יוצרים איתי קשר? מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, לוחה 2, תיבה מספר 8.

0: יש לנו גם וואטסאפ 051-505-1076, וכמובן שאפשר לשלוח את ההצעות המוזיקליות המצוינות שלכם לאתר שלנו, לאתר של קולפליי. כתוב הודעה לשדרן ואתם בפנים. חברים יקרים, האם אתם מוכנים לצאת לדרך? יחד עם יואלי דוידוביץ', סוכי גולדשטיין, יודי אייזנשטיין, אושי פורוש, הרשי סגל. מחוזת סוכות מיוחדת, מגוונת, עם כמה באמת טוויסטים מעניינים. מחוזת שאם אינני טועה יצא בשנה שעברה, אחת המחוזות המצוינות. אנחנו יוצאים לדרך, חברים, שימו פול ווליום, בואו נצא לדרך.
1: אסיקלה, אקליינה, נדברי תלך, קושיינה.

יולי דוידוביץ', סוכי גולדשטיין, דודי אייזנשטיין, אושי פורוש, יחד עם הרשי סגל. מחרוזת קסומה, כלילה צעירה יפה, עם מלא חיבורים מעניינים. איזה קסם של דבר. אני שמתי כאן לא מעט פעמים את סיקלה בגרסה של ארי, ואני הסברתי גם, נימקתי למה אני דווקא מעדיף את הגרסה של ארי, אבל אני מרגיש היום שככה גם מדי פעם צריך לשים את הגרסה הקסומה המקורית, הבאמת יפהפיה של מורדכי בן דוד יחד עם אידל, סיקלה.

זן ויל ויינברגר יחד עם הקלט מלכיס, הוא אישיו אסמכו. איזה שיר מדהים. אנחנו ממשיכים עם שמחה אברמצ'יק, באותו קו של רוב המוזיקה שהוא מוציא, שזה דיפ האוס, יפהפה, חדשני, מרגש, מקפיץ, הכל בנשימה אחת, הכל ביצירה אחת מדהים.

מוטי וייס למנחו. שיר כיפי כל כך, שיר בן קומזיצי למקפיץ. קסם של שיר, חיבור בין עולמות. מי שהזין כאן בימים הקודמים יודע שאני בהחלט מפרגן ובצדק מוחלט, ללא שום קשר, אולי קצת, סתם, באמת באמת מחוזת מדהימה שבן דודי שמוליק ויינריך הוציא השנה תחת אנחנו וצצאינו. אבל ככה באמת גללתי אחורה, ראיתי שהיו גם מחוזות לא פחות ממעולות גם בשנים עברו. ועל כן בא לי להזין להם דווקא היום. אז מוטי ויזל, יואלי קליין, סולי קלסקין, רולי דיקמן ועוד ועוד ועוד ועוד, כל השמות הגדולים ביותר במחוזת אחת מצוינת של חג הסוכות.

נחמה חוזת, אחת היפות שיצאו כאן, ששמוליק מיינריך, יחד עם מקהלת מלכיס, יחד עם כל גדולי הזמר, מחוזת מי שלא ראה, איזה מחוזת קסומה. אנחנו ממשיכים עם חיים ישראל, אנו עמך, זו הצעה מצוינת שמיכל מחדרה שלחה לנו, והציעה לשים שיר טוב של חיים ישראל, ולהקדיש לסבתא יפה הכי טובה בעולם. אז זה מוקדש לך סבתא יפה, שאת כפי שמסתבר הכי טובה בעולם.

ברזיליים. מוישי דוידוביץ', מנדי גולדברג, אבי לרנר, דוד פיניק, יחד עם הקהלת קפלה. איזה מחרוזת מצוינת. מוישי סאוש פיזין. ועל רקע הצלילים הללו זה הזמן שלי להיפרד מכם ולומר לכם תודה רבה על כך שזנתם לתוכנית. תודה מיוחדת לכל אותם המאזינים המופלאים שהשלחו הצעות קסומות ומצוינות למערכת. סליחה אם לא הספקתי לשים את אחת מההצעות, אבל השתדלתי לעבור על כל ההצעות. אני מקווה שלא פספסתי אף אחת. תודה רבה רבה רבה לשרית קלטי, לאור היקרים שמאזינים לתוכנית ככה בלייב, מדייקים, נותנים עצות וטיפים. איזו זכות, אבא תודה. תודה מיוחדת למשפחת קולפלי, בבחינת משפחה שאכן בהחלט בהחלט בוחרים. איש איש משמע טוב על כל העזרה, סיוע על כל הנצרך והנדרש, ואף הרבה מעבר לכך. ומעל מעל הכל, תודה רבה, תודה רבה לאבא שבשמיים על הזכות האדירה הזו. נשוב ונשתמע כאן גם מחר בעזרת השם 10 עד 12 בלילה, עד חצות ליל. אני יאיר אדלר, שיהיה לכם המשך חג מצוין. וכמובן שמכאן אני אתן לליפה שמלצר לאחל לכם את כל שאר האיחולים, לילה טוב.

0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו

0: בנק שמאמין בו. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: לחוצה של חיים.
2: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
4: חג סוכות שמח.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
0: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: חול המועד סוכות בקולפליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי.
7: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי, ואולי תזכו בפרסים שווים. ההצבעה נסגרת מחר ב-8 בערב. בחסות
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: והיית אח שמח בקולפליי 107.6 FM.

0: מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. ההצבעה נסגרת מחר ב-8 בערב. בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: חול המועד סוכות בקולפליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי. ושמחת בחגיך בקולפליי. 107.6 FM.

0: guys are great.
1: כל פליי מקפיצים לכם את החג. 107.6 FM.

0: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי, ואולי תזכו בפרסים שווים. ההצבעה נסגרת מחר ב-8 בערב. בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: חול המועד סוכות בקולפליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי.

חול המועד סוכות בקולפליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי.

0: מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. ההצבעה נסגרת מחר ב-8 בערב. בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: קולפליי מקפיצים לכם את החג. 107.6 FM.

כל טובים, אז אתם מכירים רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם? אנחנו משדרים אשר מהסוכה הנפלאה ברחוב כנפי נשרים. ציבור מוזמן להגיע לכאן, רבותיי. תכף ייכנס לכאן יושב ראש ש"ס רבי אריה דרעי עם סיפורים ודברים ודברי תורה וברוב שירה וזמרה, רבותיי. הגיע לכאן, רבותיי, גדול הזמר המזרחי בארץ ובעולם, רבי דוד חפצדי. איפה מחיאות הכפיים לדוד שלנו, רבותיי? מגיע לו, מגיע לו. יחד עם, היום זה תזמורות נפרדות, רבותיי. תזמורת חסידית, תזמורת מזרחית. יש לנו גם את משה קליין, רבותיי, הזמר חסידי מספר אחד, וברוב שירה וזמרה, עם כל הדברים הטובים, נעשה כאן שמח. בחג סוכות, רבותיי, החבר'ה עושים לחיים, ומתוועדים, ומקבלים קבלות טובות, יחסים בסוכה, רבותיי, שזה המצווה היחידה שבן אדם נכנס כל כולו לתוך המצווה. אז לכאורה, נשאלת השאלה, איך בן אדם יכול להיות שמח? מה בן אדם רוצה להיות שמח? איך יהיה שמח? אה, דוד? איך יהיה שמח? תבקש בן אדם להיות שמח. הוא לא יכול להיות שמח. איך הוא יהיה שמח? אחרי המעשים נמשכים הלבבות. מה הבאת פה, סנדוויצ'ים? לא, לא שלי. ברוך הבא גם לרב יוסי אלנתנוב, אהוב ליבי, מהפכן רציני בעיר תל אביב, מגיע לו מחיאות כפיים, רבותיי. אני רוצה לספר לכם על הרב יוסי אלנתנוב משהו לפני שמתחילים את השידור. גם הרב יוסי ניאזוב, כל הבוחרים פה, כל שולחן בוחרים, איפה השפלוב?

איפה מנטור, איפה גוש גושי, איפה כל הדברים. יגיע, יגיע. הרב יוסי רוצה להגיד לו תודה פה מעל גלי היתר. מה תודה? פגש אותי יהודי ביפו, אמר לי, תשמע, ממימון, ככה וככה יש לי בעיה, 70 אלף שקל רוצים לחנוק אותו מאחד העיריות, לא יודע מה לעשות. קשרתי שירות לרב יוסי, הרב יוסי נכנס לתמונה, הוריד לו את כל הריביות, כל הדברים, דיבר עם ראש העיר, מדע ביהודי, אין לו שיניים, מה אתה עושה? נכנס לזה הרב יוסי לתמונה, הרב יוסי סידר את הדברים, עזרת השם, זה כזה ראה וקדש. הרב יוסי אלנתנוב אוהב אותך, כל הכבוד, תבואר מפי עליון פי מיליון. טוב, עם מי נתחיל? עם דוד חפצדי, משה קליין, ושמרת. משה, ושמרת. תעשו זוג ופרד, בוא נראה מי מנצח. משה, יאללה, משה, תעלה אתה. תן לו את המיקרופון אליו, ונשמע את משה קליין, רבותיי. ושמחת בחגך, קלידן, תן לנו.

0: הכפיים, משה קליין, שידור חי, רדיו קול ברמה. וואי, וואי, וואי, מה שהולך להיות כאן. ברוך הבא, רבי אריה דרעי. ברוך הבא. איזה כיף, איזה כיף. שידור חי ברדיו. אנחנו הולכים במהלך השעתיים האלה לשמוע דברים, מה שהיה בילדות של רבי אריה. קשר עם הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה. דברים המיוחדים שהיו בתוך הסוכה. שהרבה אנשים מכובדים פה, הגיעו בחורים. יש לנו גם את האומן מספר אחד, דוד חפצדי, שיהיה לנו את השיר לכבוד מרן הרב עובדיה. כל הדברים הטובים. איך החג הזה, רבי אריה?
1: חג של שמחה, חג של שפיזין, חג של מצוות. גם עכשיו החג הזה

0: גם הרבה עבודה. בסדר, אבל זה גם חלק מהשמחה בעזרת השם.
1: דבר ראשון, אנחנו יוצאים מהתוועדות חסידית, עם מה שהתוועדות חסידית מועילה, אפילו המלאך מיכאל לא מועיל, אבל לא הביאו פה משקה. תביא איזה בקבוק מחיה או איזה לחיים ככה בקטנה, שנעשה לחיים, שנפתח עם זה. רבי אריה, אתה כל הזמן נמצא במרוץ. מרוץ אחרי העשייה והעשייה והעשייה, ועכשיו מתקרבים לעוד עשייה ועוד דברים טובים. לפני שכבודו הגיע, סיפרתי על רבי יוסי, חבר שלנו מתל אביב, הרב יוסי נתנו, שפניתי אליו בערב חג, באמצע כל הבלגן, ערב ראש שנה. פגשתי השכן שלי, אמרתי, תשמע, שזה יהודי בתל אביב, צריך עזרה. הגיע לו, היה לו איזה חוב קטן לארנונה, ומכמה שקלים פתאום נהיה 70,000. פניתי לרב יוסי, בלי לשאול שאלה, תחתיך, תוחרץ, הוא כבר הגיע, כבר לראש העיר, עוד שנייה הוא קופץ עליו. וכאלה הם אנשי העשייה שלכם, ואתה שעומד בראשם, שנתת את כל, נותן את כל הכוח, והדברים הנפלאים האלה לעשות עוד עשייה ועוד עשייה ועוד דברים טובים ועוד דברים טובים. תשמע, כבת ימי לבת ימי, תן לי איזה סיפור מבת ים.
0: אני אספר לך סיפור על בת ים. כשהגענו בשנת תפשין כפחית או כפתית, הגענו לשכונת רמת הנשיא, רחוב אלי כהן, רק אתה יודע מה זה רחוב אלי כהן שניים, רק להזכיר את הרחוב, את המספר, היו מפחדים כבר מהשמר, הם לא אשמים, אבל אספו שם את כל העולים החדשים, בלי שום חינוך, בלי שום דבר, והיה קשה מאוד. ונמצא פה הרב רזל חרר, שיותר צעיר, אבל גם הוא גדל אצלנו, אבל הוא כבר גדל כבר בשכבה יותר גדולה. אבל אני זוכר בשנה הראשונה שאחי רבי יהודה זצל היה בגיל 11, אני הייתי בגיל 9, לא הייתה ברירה, עזבנו את הבית והלכנו למטיפתא בחדרה, חזרנו, צריכים לבנות סוכה, חופש, סוכה צריך לבנות. נו, איפה? אין מרפסות, אין שום דבר. אבל זה לא סוכות של היום. אספנו קרשים, סמיכות, ובנינו מתחת לבית איזו סוכה קטנה שיהיה אפשר לאכול בסוכה. לימדו אותנו בישיבה מה זה החשיבות של סוכה. עלינו הביתה בחזרה בשביל להביא כלים, להביא דברים, תוך כמה דקות לא נשאר זכר מהסוכה. ופשוט מאוד זה אי אפשר היה. ואז היה בית ספר ממלכתי דתי, הראל קראו לזה, אני לא יודע מה קוראים לזה היום.
1: עדיין הראל.
0: שם היו הבתי כנסת של האשכנזים ושלנו, כל אחד קיבל כיתה, ובשבת היו מתפללים שם. ובנו סוכה, אתה יודע, סוכות של פעם עם חתיכת בד וברזל, והיה תור ארוך בשביל לאכול כזית בסוכה. עכשיו, אבא שלי זצל, כמנהג המרוקאים, רצה לעשות ארוחת חג סוכות, אתה יודע, עם כל הסלטים, עם אפריטיב, הוא לא היה רוצה לחכות בתור. היינו מתחילים סעודת ליל חג ב-11:30 בלילה, בשביל שנזכה לשבת בסוכה, עד שבאמת ייזכר לטוב הצדיק הגאון רבי יעקב עטיה זצל, שגם הוא היה באיזה מועדון שם, והיה גומר להתפלל והיו מתחילים את הריקודים שהשם מרחם מעורבים במועדון, עד שהוא בנה את הבית כנסת שלו. ואז היא התחילה סוכה שישנו בה בסוכה, אז התחיל להיות קצת מקום של באמת של תורה וזה, אבל שם גדלנו. אבל תראו את הפריץ, מה שיצא משם הגאון רבי לרזל חרר, שברוך השם היום רב של הוד השרון,
1: אז למדתי בכיתה,
0: כן, הגאון רבי אליה, הגאון רבי גיסי רבי אליהו אל חרר, שהוא יותר מבוגר, אבל הוא גם אותו הכנסנו לי. אני ואחי הרב יהודה ואני היינו הבחורים הראשונים שהלכנו לישיבה, ואחר כך לאט, וכמובן שצחקו על אבא שלי, השם, אני בטוח שזה הסחר הגדול שלו בעולם האמת, כמה להגו לו כל ה... כולם היו אנשי כפיים, אמרו לו, מה אתה משוגע, שולח שני ילדים שלך, כן, ללמוד בישיבה וזה, לך, שלח אותה. אז היה מודה לשלוח לטכנולוגי, כולם רצו להיות, אני יודע מה, חשמלאים, מהנדסים, ומי יפרנס אותם, מאיפה אין להם, מה זה? ולאט לאט, ברוך השם, הוא עמד בניסיון, בעיקר אמא שלי הצדקת הגדולה שעמדה בזה, וברוך השם, מה שיצא מבתי, אמר רב סמג'ה, חתן של הרב בקשי דורון, והרב ארז חרר, ורב אליהו אל חרר, ועוד ועוד ועוד, היום בת ים?
1: פעם היה בת ים, בוא תראה יש מכות, היום בעלי תשובה ים.
0: מה זה בלי נרב, היום בת ים, היום זה עיר של תורה, ברוך השם, זה בת ים, הנה, רוצית לדעת, זה רמת הנשיא.
1: חיות כפיים, רבותיי, שמספר סיפור ילדות, מרגש אותי, הרב אריה מזכיר גם את הרחובות, אני יודע מה, נפש, מול צעצועון שם, עם כל הדברים מסביב. תגידי רבי אריה, אנחנו נמצאים בזמן שמחתנו, שאלתי אותם ככה לפני זה בשידור, איך יהודי יכול להיות שמח? כל הזה עם הבלגן שלו, וזה עם העניינים שלו, זה בקשה לכאורה, בקשה... אתה לא יכול לבקש מיהודי להיות שמח, אתה יכול לבקש ממנו שם ללמוד, אתה יכול לבקש ממנו עושים צדקה, אתה... להיות שמח זה דבר שהוא רוחני, איך יהודי יכול להיות שמח? אז הרמב״ם מסביר לנו, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, צריך לרקוד עם הרגליים, בפועל ממש, לרקוד עם הרגליים, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. תן לנו את נקודת השמחה שלך.
0: יש שתי מצוות בתורה, יחידות, שאתה מקיים אותם עם כל הגוף שלך. כל המצוות האחרות, אתה מניח תפילין, לא, וזה, כל מצווה ממצווה היא מתקנת את העבר באיזה... סוכות, סוכה ויישוב ארץ ישראל. אז אנחנו שנמצאים בארץ ישראל, על זה מה משה כל כך התאבל להיכנס לארץ ישראל, כן? וכי לכון בפריה, אז מה אמור בשביל לקיים את מצוות התלויות בארץ? אבל זה רק אחרי 14 שנה קיימו את המעשרות, עד שכבשו את הארץ ועד שחילקו אותה. משה רצה להיכנס אפילו לדקה אחת, כדי שכל הגוף שלו, זו המצווה היחידה שהייתה למשה, שיוכל לקיים אותה בכל גופו. אז מה, כשאנחנו מתבוננים שאנחנו, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, ואנחנו נמצאים בתוך הסוכה, ואנחנו מקיימים את שתי המצוות, כל גופנו, בלי לעשות שום דבר. כמובן שאם עוסקים בתורה ובשמחה ובסודות של מצווה ובשמחה של חג, עוד יותר. עכשיו, אם רק אדם מתבונן, אנחנו הקטנים, הג'וקים הקטנים, שבורא עולם נתן לנו כזה להיות עבדיו, להיות משרתיו ולזכות בכאלה מצוות אדירות. אני לא אומר את האתרוגים ואת הלולבים ואת הערבות, כל המצוות של החג בכלל, כל הדבר הזה ולישון בסוכה וכל הדברים האלה, צריכים לא רגליים על הרצפה לרקוד, צריך למעלה באוויר לרקוד משמחה שזכינו אתה וחרתנו מכל העמים. מי זכה עוד כזה דבר? איזה אומה בעולם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם ונותן להם כאלה דברים?
1: ענק.
0: הגויים קיבלו את המצווה הקטנה, רצו סוכה, ובעטו בה בסוף.
1: חזק וברוך. טוב, באנו לעשות שמח, ושמחת בחגיך. אני רוצים להזמין את דוד חפצדי, שיר לכבוד מרן הרב עובדיה יוסף, אחרי זה יש לנו גם סוכה ולולה, הרב עובדיה, אחר מכן נשמע סיפורים מביתו של מרן, זכר צדיק קדוש לברכה. יש פה גילויים שהרב אריה לא חשף אותם, היום הוא חשף אותם לראשונה.
2: חג שמח לכולם. היה מה שרבי ארי אמר, יש פסוק, ויהי בשלם סוכו מעונתו בציון. מה עושים בשלמו? סוכו מעונתו בציון. שנזכה תמיד לקיים כל המצוות כולם בעזרת השם.
1: אמן.
2: כפיים למשה קליין, האלוף.

0: אנחנו מלך העולם, הטוב והמטיב. באמת. עמי, אתה מספיק מסלול גם בלי זה, אל תעשה שטויות.
1: אבל חרר, עכשיו מנינו אותך.

אלוף, אלוף, אלוף, אלוף. טוב, עשינו פה לחיים, עשינו פה שמח. עכשיו אנחנו נכנסים עכשיו לאיזה משהו מיוחד במינו. רבי אריה, אני רוצה לומר לך תודה בשמי, בשם כל המאזיני של רדיו קול ברבה, בכלל כל עם ישראל. תקופה אחרונה, בליץ של רבני ערים, ירי שמיים בתכלית, חבר'ה שיודעים לפסוק את ההלכה כמו שצריך, תוך כדי שתייה שעשיתי פה הטוב והמטיב. חבר שלי מהכיתה שהייתי לגונן לו את השם ניסים כל הזמן. הרב אלחר אומר לי, בוא נה, אתה לא יכול בלי לאכול משהו. חכה, אגב, לא

0: אז דבר ראשון, בוא נדבר על הרבני ערים.
1: כן, ברוך השם, באמת זו זכות גדולה מאוד. אנחנו שגדלנו על ברכי מרן, מי שלא ראה את המסירות נפש של מרן עוד לפני שקמה התנועה, אני מדבר עוד לפני 50 ו-60 שנה, אנחנו בת ימים, אתם יודעים כמה מרן הקדיש בשביל להביא רבנים לבת ים? את הרב בקשי דורון זצ"ל, את הרב יוסף בר שלום זצ"ל, ואז
0: היה מסע שיעורים אצל הרב מזרחי בבית כנסת מרום ישראל.
1: לא, רבי מאיר בעל
0: הנס, נכון, סליחה,
1: מרום ישראל זה משהו אחר,
0: הביא לי ספר לוויתכם.
1: כן, אתה במרן אז היה בודד, לא היה מי ששלט, זה היה מבדל שלטו אז, מי שלא היה לו פנקס כחול לא יכול להתמנות לשום דבר שבעולם, ומרן לבד, בודד, היה נלחם נגד כל, באיזה מסירות נפש, מה היה בבת ים אז? הרב, והם עשו את המהפכה הגדולה, הרב בקשי דורון, כשהיה רב שכונות, היה מגיע ברגל במרחקים בשביל שני אנשים, היה הולך קונה מכונות גילוח לתת לאנשים, ומאיזה מסירות, פלטות ושעוני שבת, ואותו דבר בחיפה, אותו דבר בכל עיר בישראל, מרן מסר, אני זוכר שאחרי שקמה התנועה, והיה לנו כוח והיה לנו השפעה, בשנה הראשונה, בתשמ"ה, היה, אני לא אגיד שמות, כיוון שאני לא רוצה לפגוע, היה בחירות באיזשהו עיר בצפון. ומרן רצה להריץ שם אחד מחשובי הדיינים הספרדים, שהוא נפטר לפני שנתיים, שלוש. תמיד חכם חשוב מאוד. והעמידו מועמד אחר, ומרן כל כך כאב לו, והוא עבד כל כך קשה, ובסוף על חודו של קול, הוא לא נבחר. מרן במשך שנים ארוכות, ואחר כך הגענו לתשין, כבר 20 שנה אחר כך, שכבר היינו חזקים, משרד הפנים, הרב אלי סביס היה שר הפנים, והיה עוד פעם בחירות בעוד איזה עיר אחד בארץ, קטנה, קטנה, קטנה, קטנה. ומרן, והיינו בטוחים שהכל מסודר, שר הפנים, הכל, ולצערנו הרב, לא עזר. מרן במשך עד פטירתו לא שכח את הדבר הזה. הוא אומר, מה אתה חושב? אני צריך רבנים, אני צריך כאילו מקורבים. רב טוב בעיר עושה מהפכה בכל העיר, בעיקר אצל הספרדים. הרב זה הסקרות והחתונות והשלום בית והחינוך והכשרות והרבצת תורה ושיעורי תורה ופסקי הלכות, וככה מרימים את העיר הזו. ולכן מרם בשמיים בטוח שמח איתנו, אבל זכינו באמת באחרי תקופת יובש נוראה שלא הלך, כל פעם מישהו אחר תרפד את זה, וברוך השם בליץ אחד אדיר, למעלה מ-22 ערים, כולם תלמידי חכמים, כולם ממשיכים בדרכו של מרם, כולם פוסקי הלכות. מישהו היה חולם שבהוד השרון, שלצערנו הרב יש לה הישג אחד גדול שמצטיינת בו, מספר אחד בארץ, העיר הכי חילונית בארץ. ככה נתנו לה, אני יודע, בכל הסטטיסטיקות שלהם. בראש העיר, מרץ, או פחות אפילו מזה, ובכל זאת זכינו שם שהרב ארז אלחרן, נקי, צדיק, ישר, בלי שום משחקים, בלי שום זה. נכון, היה קשה להם לצאת נגדו למלחמה, למה גם הוא היה בצבא, כן? אז הנה, חייל בצבא, גם בצבא השם וגם היה חייל בצבא. ובכל זאת היה מלחמות ומאבקים, וברוך השם. אתם יודעים מה הוא עשה בחודשים האחרונים, רק שאני עוקב אחריו? אני כבר 17 שנה מחכה בשביל למנות אותו בראש חום ולא הלך. אחרי 17 שנה, תוך כמה חודשים, אתם יודעים מה היה בסליחות בחודש אלול בהוד השרון? בעיר חילונית לגמרי, מאות בני נוער ותפילות ושיעורי תורה. פגשתי כמה צעירים שבאו אליי בזה, וחשבתי שהם רוצים בטח להתווכח איתי. לא, תן לנו עוד, הרב ארז, הרב ארז, הרכו שלנו. אמרתם, תנצלו אותו מהר, למה אומרת, אני מקדם אותו לעיר יותר גדולה. אז תעשו את זה מהר ותנצלו אותו בכל דבר. וככה ברוך השם בכל עיר. תל אביב, עמי, אתה היית מאמין שרון חולדאי בכל 31 חברי מועצה, הם הבוחרים, הם 50% מגוף הבוחר, יש לנו סך הכל שם שני מנדטים מתוך כל ה-31, וברוך השם הצלחנו, והיה מועמדים והיה מלחמה גדולה מאוד ובגצים, והרב זוודיה כהן, אחד מהתלמידים המובהקים של מרן שממשיך בדרכו, ראש אבות בתי הדין שם, היום יושב על כיסאו של מרן בתל אביב. מרן היה רב ראשי לתל אביב, אתם יודעים איזה שמחה גדולה דבר הזה, וברוך השם זכינו באמת. אני רואה בזה איזה זכות אדירה, עם כל ה... לצערי, היום יש כל כך הרבה מועמדים, ברוך השם לשמחתי, אבל כל מועמד, כל רב שנבחר, יש לי איזה 50 רבנים שיש להם קפדה עליי, למה לא תמכנו בהם? יש לנו ברוך השם צרות של עשירים, אבל בכל זאת זה שווה כל מעמד שבעולם בגלל הנחת רוח שזה עושה לבורא עולם.

0: כולם. חזק וברוך. הרב יוסף, תגיד לי, אתה בודק את המבחנים של הרבנים, לא? אה? עשה, הפסק זה. אז הוא אמר שיש הרבה רבנים ש... זה, כמה יש בערך? 6,470 נבחנו לרבנות. תשמע, אין דברים כאלה, לא יודע. כתוב עתידה ארץ ישראל. כתוב עתידה ארץ ישראל, היא מתח לכל העולם כולו. אולי עוד ערים, ניו יורק, כן? ארץ, צריך לטפל בזה. לוס אנג'לס, הנה, כל ה...
1: ברוך השם.
0: כל הדברים מסביב. הרב אלחרר, מה נשמע? התגעגענו אליך. איזה...
2: מועדים לשמחה, חגים, מוזמנים לששון.
0: כיף, כיף, ברוך השם, כיף. תן לי איזה דבר תורה ככה... רגע, עבדו עליך פה, אתה יודע, גם ככה.
2: אז קודם כל, מועדים לשמחה, חגים, מוזמנים לששון. ברשות, באמת, ידיד נפשנו היקר, מקים מעולה של תורה, רבי אריה דרעי. ברשות, ידידי היקר, רבי עמי מימון, כל החברים, הרב חיים ביטון, כל האברכים, הבחורי ישיבות היקרים. אני אגיד משהו בקצרה בסייעתא דשמיא. כתוב, אנחנו אומרים כל הפעם וחוזרים על זה, פרוס עלינו סוכת שלומך, סוכת רחמים ושלום. מה הקשר בין סוכה לשלום? כל הזמן, כל הקשר הזה, מה העניין? היסוד, אני חושב, שסוכה ושלום, זה דבר אחד. למה אנחנו מקיימים את המצווה של סוכה? זכר לענני הכבוד. הגמרא אומרת שלוש מתנות ניתנו לישראל. מן, בזכות משה. ענני הכבוד, בזכות אהרון. ובאר המים, בזכות מרים. אז יוצא שכל ענני הכבוד זה אהרון. מהי מידתו של אהרון הכהן? שלום, אוהב שלום ורודף שלום. בספר חרדים, רבי אלעזר עסקרי, זכותו יגן עלינו, אומר דבר פלא פלאות. כתוב במשנה, אוה מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. שואל החרדים, מה זה אוה מתלמידיו של אהרון? איזה לשון זאת אוה? זה בעברית אוה? אומר בעל החרדים רבנו אלעזר עזקרי, אוה שאדם רוצה שיהיה שלום, צריך לעשות את עצמו הוויה חדשה. הוה מלשון הוויה חדשה. אז שאנחנו רוצים לעשות שלום, צריך כל אחד לוותר, כל אחד למחול מכבודו, לעשות את עצמו חדש. אבל שמעתי פעם בשם הרבי מלובביץ' יסוד נפלא. אהרון הכהן מלמד אותנו עוד יסוד. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אוהב שלום, אומר הברטנורה במקומו. רודף שלום במקום אחר. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אומר הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, אמן. אומר הרבי, אוהב שלום, אדם שאוהב שלום, ורודף שלום, אז ממילא הוא אוהב את הבריות. אדם שאוהב את הבריות, אדם שאוהב אנשים, התוצאה שלו זה מקרבן לתורה. אדם שיש לו אהבת ישראל אמיתית, אוהב שלום ורודף שלום, אז בנפש שלו הוא לא צריך עכשיו להיות מקרב רחוקים מיוחד במינו, דרשן בחסד עליון, מרצה בהידברות. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, התוצאה שלו זה מקרבן לתורה. אני יכול להגיד לכם, אתמול בבוקר אשתי באה ואומרת לי, אני צריכה קצת עגבניות. טוב, הלכנו מהר, נכנסנו לירקן.
0: רגע, שרי רגילות.
2: לא רגילות, שרי כאן. הלכתי לקנות. בגלל שנכנסתי בהוד השרון. אני זהו, אני תושב הוד השרון. כן, ברוך השם. נכנסתי לירקן, נכנסתי, שאלתי, אמרה לי, תביא גם קרפס בלי חרקים. טוב, אני נכנס, יש, אין. אבל ראיתי שם איזה בחור, ככה, עם קרחת אפס, מתוק מדבש. ליטפתי אותה, אמרתי לו, מי אתה חמודי? לא מכיר אותך, עשיתי לו ככה. מי אתה? אומר לי, פלוני אלמוני. אמרתי לו, איזה חמוד, למה אני לא מכיר אותך? תבוא אליי לשיעורים. אומר לי, איפה השיעורים? אמרתי לו, טוב, הלכתי. בשעה 2, זה ערב שבת, לא יגמור, סליחה, בערב שבת, ערב חג. בשעה 2 אני מקבל טלפון מספר, שלום, הרב ארז, אמרתי לו, כן. אומר לי, מדבר, הבחור מהירקן. אמרתי לו, איך הגעת אליי? אומר, הגעתי, נתנו לי את הטלפון שלך. אומר, אני רוצה להגיד לך, חייכת אליי היום בבוקר, ליטפת אותי ככה, אמרת לי שאני חמוד, כמה זמן לא קיבלתי כזאת מחמאה, אני רוצה לבוא לשמוע שיעורים ממך. מתי השיעורים שלך, תגיד לי.
0: בחיית כפיים, רבותיי.
2: אני לא קוסם ולא שום דבר, אבל אחים יקרים, הלבבות פתוחים, עם ישראל, הלב פתוח, לא מחפשים... אנשים רוצים בקלות חיוך, אתה מקרב לאנשים בתשובה. במילה טובה, במחמאה, הזוהר הקדוש כותב, כמה חמור דיבור לשון הרע, אומר הזוהר הקדוש, שכל דיבור שאדם מדבר, כמה רע הוא מוריד לעולם, כמה מלאכי חבלה. אומר רבי שמעון ברוך חי בזוהר פרשת מצורע, אדם שיכול להגיד מילה טובה לחברו ולא אומר, יענש כי כמו שדיבר לשון הרע, למה? כי הוא יכל להגיד מילה טובה לחברו. אחים יקרים, כל אחד ישתדל.

0: לפרגן, לתת מילים טובות, איזה יופי, איך אתה נראה טוב, איזה דברים, איזה אוכל, כל הזמן, זה הקירוב רחוקים, אתה אומר מילים טובות, אתה נותן חום, אתה נותן מחמאות, מחייך לאנשים, לבד ומקרבן לתורה. הקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, שסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא ירומם את מזלם של עם ישראל, ונזכה בקרוב ממש לגאולה, אמן ואמן.
1: אמן, אגב, עכשיו מוציאים ספרונים לילדים, העגבניה שהצילה. כועסו חכמנו. רבי אריה, תן לי סיפור על מרן הרב עובדיה יוסף. אנחנו ממש, אתה יודע, יש אנשים משתוקקים לשמוע סיפורים מהבית. תן לנו סיפור על הרב.
2: כן, אני אעשה לי, יש הרבה סיפורים, אבל סיפור שגם קשור לסוכות, אבל זה לפני הרבה הרבה מאוד שנים, אבל כדאי לשמוע. כולם שמעו בטח על הגאון הגדול, ראש ישיבת כל תורה, פוסק הדור, רב שלמה זמן אוריבך, זכר צדיק וקדוש לברכה. ביקרתי אצלו בחול המועד ביחד עם שני ידידיי הגדולים, זכר צדיקים לברכה, הרב אורי זוהר והרב מיכל גוטפרב, שהיה אחד מגדולי גבי הצדקה שבירושלים. הלכנו לביקור חג אצל רב שלמה זלמן בשערי חסד, וזה היה בחול המועד, ורואים את רב שלמה זלמן יושב עם יביע עומר חדש מלא קיפולים, ספר שיצא כמה שבועות לפני זה באדר, ומרן היה מקפיד לשלוח לו את כל הספרים שיוצאים, והוא שלח לו. וכמובן הספר היה סגור, רב שלמה זלמן לא פתח אותו על זה. אחד מהשלושתנו, לא יגיד מי, ניסה ככה לגרות את רב שלמה זלמן, נגיד לו, זה מה שהרב לומד בסוכה בחול המועד, שתבינו, מרן, אנחנו זכינו, אתם הצעירים, לראות אותו מלך העולם. באותן תקופות זה לא היה כל כך פשוט ולא היה כל כך ברור, לא כולם הכירו את גדלותו ולא כולם ידעו להעריך. ואז שלמה זמן, מי שהכיר אותו, היה כל כך פתאום חביב מאוד, אבל פתאום הוא תפס רצינות. הוא לא לקח את זה כבדיחה או זה, לקח ממש בקפידה ואמר, אתם יודעים מי זה הרב עובדיה יוסף? זה שהוא היום פוסק הדור, זה בדור שלנו, דור חלש. אני אומר לכם, וקובע לכם, אומר, שאם היה לפני 100-150 שנה, בזמן רבי צחוק אלחנן ספקטור, ובזמן הוא הזכיר שמות של גדולי הפוסקים שהיו אז, גם אז הוא היה נחשב אחד מפוסקי הדור. אז תאריכו, הם נהיו ממש, והם ידידים שלנו, הם לא היו חלבי חסנה, אבל הם לא האמינו שרב שלמה. ואז אני עניתי ששלמה הזה, אמרתי לו, שאלתי אותו שאלה, המנהג של הספרדים, המרוקאים, היום זה כבר מנהג נפוץ, אבל היה לעשות לחיים משיקים כוסיות, כן? מישהו העיר לי שזה מנהג של גויים, שפחדו המלך עם הרעל, כל מיני, מישהו העיר לי את זה, אמרתי לא יכול להיות, אבל אני שאלתי רב שלמה זלמן, שאלתי את רב שלמה זלמן, אומר, קודם כל אם זה מנהג ישראל, אז בטח זה לא מנהג גויים וזה, אבל אני לא יודע מה המקור של זה. אומר, שמעתי גם, לא יודע מה המקור של זה. נו מה, יש לי את הכהן הגדול, את האנצילופדיה של כל העולם. בשבת הייתי אצל הרב עובדיה, ואני אומר לו, סיפרתי לו מה שרב שלמה זלמן אמר קודם כל על אבי עומר, הרב כל כך התרגש מענבותו, אומר, רב שלמה זלמן הוא ידיד שלנו, הוא אוהב אותנו, קצת, זה, אמרתי לו, לא, הוא אמר את זה בכל הכוח, בכל הזה, זה מאוד שמח את מרן. ואז אמרתי לו ששאלתי את רב שלמה זלמן על הלחיים, על אם זה מנהג של גויים. הוא אומר, מה נעלך? הוא אומר ש... מסתום איזה מנהג ישראל, אבל הוא לא ידע להגיד את הטעם. אומר לי, מה פירו? אומר לי, יש מדרש עתיק, קדמון, מלפני למעלה מאלף שנה, שאומר סיבה פשוטה, למה צריך לעשות את זה? ואז מרן, ככה בחן שלו, לאט לאט מסביר, מביא את הכוס, לוקח את הכוס ואומר, תשמע. אומר, היין, הקדוש ברוך הוא ברא את כל הדברים בעולם, כדי שאדם ייהנה בהם בכל גופו, בכל האיברים שלו. אומר, יין, תראה, יש לו צבע יפה. מי נהנה מהצבע? העין. יש לו ריח, מי נהנה מזה? האף. וכמובן, טעים מאוד, מי נהנה מזה? החייך, הלשון. היחידי, העבר היחידי שלו נהנה, זה האוזן. אז מה עושים? משיקים לחיים בכוסיות, לא בפלסטיק האלה, לא, לא. בכוסיות של יפה, ואז מצליל גם האוזן, ואז כל עצמותיי תאמרנה, מי כמוך השם. אחר כך הייתה לי הזדמנות ופגשתי עוד פעם את רב שלמה זלמן, סיפרתי לו את זה, הוא כל כך נהנה, הוא אומר לי, פעם הבאה, רב אריה, יש לך את מרן, את הרב עובדיה יוסף, אל תשאל אותי שאלות, כן? יש לך את מי לשאול, תשאל. הנה, אלה גדולי ישראל, איך שהם היו חיים, באיזה ענווה אחד עם השני, באיזה שמחה, איפה זכינו לתקופה הזאת, זה היה אלה היו גדולי ישראל, וזה היה מרן. כל מקום ששאלת אותו, כל דבר ששאלת, ובחן ובחסד, היה יודע להסביר ולנמק כל דבר.

0: כשאני אצא לפנסיה אני חוזר לחדד.
1: גם עכשיו
0: לחזור. אם אריה דרעי מגבה אותי, הרב אריה דרעי מגבה אותי כלכלית, אני עכשיו מחדיף לחדד. יש לי גיבוי, זהו. חיים, תכין את הצ'קים. השתדרק שמול העד. כולם איתנו ביחד.

0: טוב חברים, אנחנו פה בשידור חי השם ירושלים תורנית חידודון, כל הכבוד לחבר'ה שעוסקים במלאכה. רבי אריה דרעי לימיני, רבותיי, אגדה. תגידי, שראיתי אותך שר פה, מה אני? אולי תפתח תוכנית מוזיקלית, מה אני? מאיפה אתה יודע לשיר ככה?
1: רב אורי זוהר הצדיק, כשהיינו, מי שזוכר, את ה-1800, את התוכניות
0: האדירות. כן, כן, כן, כן, כן, כן. אורי יושב עם הציצית ככה בחוץ.
1: ברוך השם, אלפי ילדים נרשמו אז, בני תורה היום. והיינו שרים לפעמים כל מיני שירים שהיו אז, רב אורי, כל תוכנית, היה אומר לי, תשמע, עברתי על הרבה זמרים, אתה גדול המלחינים. אמרתי לו, עד כדי כך, אומר לי, אין שיר שאתה לא מלחין אותו מחדש.
0: תקשיב, אני...
1: אז הנה, קיבלת את התשובה.
0: אני אספר לך, אני התחתנתי כשיצא השיר ברוך הבא, ואין לך מושיח של פריד, תפשין נון דלד. קיצור, הזמנתי את דוד חיילורי מפה, מירושלים, תבוא לשיר אצלי בחתונה. דוד חיילורי, דוד חיילורי.
1: לא, כן.
0: חיילורי, מה אתה? נון דלד אני אומר לך. קיצור, אז דוד חיילורי, הוא עשה לחן חדש לברוך הבא מלך המשיח, מה שהוא סיפר. עשה ברוך הבא, ברוך הבא, בלך, עד שהיינו אומרים את הוידאו, אשתי ואני צוחקים על הדבר הזה. אז רגע, אז תן לי את האחת, שמונה, אחת, אריה, אחת, שמונה,
1: תיישו, עזו, נו.
0: עד החמים, ויהיה. קלידן, תן לנו תהיה השעה הזאת שעת רחמים ואת רצון מלפניך. היי, תהיה השעה הזאת. זה לפני שהוא נולד, אני לא יודע אם הוא יודע את זה.

0: לא נסבך אותך, לא נסבך אותך. אבי ארי, אני רוצה לומר לך, יש כוח גדול על כל הפעילות, עשית דברים.
1: יש שיר שחייב אבל לבצע, ולהקדיש אותו לרב אריה דרעי.
0: מה?
1: אתה יודע, בדיוק כשיצא הקמפיין של ש"ס, דרך אמונה בחרתי, יש לי שיר ודרך אמונה בחרתי, שאני כתבתי והלחנתי, ביחד עם אלחנן אלחדד, אחד האבריחים המוכשרים, והשיר הזה נגע בכל כך הרבה לבבות, זה אז אגם שיצא מהשבי, בהשראת הסיפור שלה, ישבתי וכתבתי שיר ביחד עם אלחנן אלחדד, השיר הזה חצה מגזרים, וכשיצא הקמפיין, כולם שלחו לי, איפה הזכויות יוצרות? אז אני מוותר על הזכויות יוצרות בשביל ש"ס, לא מחפש זכויות יוצרות, כי גם אין לי זכויות יוצרות על המשפט הענק הזה, אבל אני רוצה להשאיר את השיר הזה פה ולהקדיש אותו בעזרת השם למען ההצלחה של כל עם ישראל.
0: אמן.
1: שהטוב יגבר על הרע בעזרת השם, והמשיח יבוא ויגאל אותנו מכל הצרות. אז אני אעשה את השיר הזה. אנחנו מוכנים?
0: מה זה מוכנים? מוכנים לגאולה? טוב, הם מרושים, אבל בסדר. שיבוא כבר.
1: יאללה, אני מתחיל.
0: תנו לו כפיים.
2: בהרבה דרכים ניסים.
1: אני לא צריך לשיר, זה המקור.
2: בכל יום להתחיל.
1: אז הנה הרב ישמעאל.
0: ביחד, ביחד.

אבי ארי, היה כיף, תודה רבה. ימשיך לעיסוקים, הרב אלחרר, אנחנו ממשיכים בחפלה רבותיי. ברוב שירה וזמרה, שידור חי, רדיו קול ברמה. דוד, תן לנו מצב רוח. כאן אתכם לשלום אבי אריה. בואו נעשה פה בלגן רבותיי, ידיים גבוה.